Ansambl Harmonie Universelle izveo je 14. gudački kvartet u G-duru Kehelove oznake 387 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Euroklasik Noturno nastavljamo pjesmom Morgen iz 4 pjesme opus 27 broj 4 Richarda Straussa.

U izvedbi mezzosopranistice Christiane Stoutein i pijanista Josefa Breinla čuli smo Morgan iz četiri pjesme, opus 27, broj 4 Richarda Straussa. Za kraj drugog dijela Euroklasik Noturna čućemo Allegro Vivace Scherzando iz pet klavirskih skladbi, opus 3, broj 2 Richarda Straussa.

Pijanist Ludmil Angelov izveo je Allegro vivace scherzando iz pet klavirskih skladbi opus 3 broj 2 Richarda Straussa. Snimkom bugarskog radija stigli smo do kraja središnjeg dijela noćašnjeg Euroklasik Noturna. S vama smo do 6 sati. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija.

Slušali smo klavirski trio u A-molu Morisa Ravela u izvedbi trija Mitras. Sa snimke ORF-a u nastavku Euroklasik Noturna slijedi Ave Maris Stella Johana Stadlmajera u izvedbi kapele Nove Graz pod ravnanjem Ota Kargla.

U izvedbi pijanistice Ilze Graubine čuli smo treći ampromti u B-duru D935 Franca Schuberta. Slijedi simfonija broj 4 iz 6 simfonija opus 1 Johana Gabriela Medera sa stavcima Allegro maestoso, Andantino amoroso i Allegro assai.

Čuli smo dvije pjesme Ludviga Normana, Potražite cvijeće u dolini i Jesenju pjesmu, obje iz 1850. u izvedbi baritona Olea Peršona i pijanista Bengt Okea Lundina. Na redu su dvije elegične melodije za gudački orkestar opus 34 Edvarda Griga.

Pod ravnanjem Maria Bernardija, CBC-ev orkestar iz Vancouvera izveo je dvije elegične melodije za gudački orkestar opus 34 Edvarda Griega. Za kraj još jednog Euroklasik noturna čućemo sonatu u E-duru Domenika Scarlatija u izvedbi Ivete Irke.

0: Bila je to sonata u E-duru Domenika Scarlattija u izvedbi pijanistice Ivete Irke. Snimkom Danskog radija tako smo stigli do kraja još jednog izdanja Euroklasik Noturna, kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u Svitanje na trećem glazbene urednice Ive Lovrec Štefanović. Na početku slušamo Lijepu vrbinu granu za violu i klavir Carlosa Guastavina. Violu svira Kim Keškešijan, a klavir Robert Levin.

Na početku slušamo lijepu vrbinu granu za violu i klavir Carlosa Guastavina. Violu svira Kim Keškešian, a klavir Robert Levin. Slijedi ljubavni pozdrav opus 12 za violinu i klavir Edvarda Elgara. Nastupaju violinistica Lidija Mortković i pijanist Julian Milford.

Ljubičice Roberta Schumana izveli su mezzosopranistica Diana Haller i pijanist Filip Fak. U nastavku emisije slijedi ciklus klavirskih minijatura opus 17 pod nazivom Maštanja Dore Pejačević. Čućemo želju, tugu, pitanje, tugovanje, molbu i zanos. Klavir svira Ida Gamulin.

Bio je to ciklus klavirskih minijatura opus 17 Maštanja Dore Pejačević. Klavir je svirala Ida Gamulin. Slijedi meditacija u D-duru opus 32 Aleksandra Glazunova. Violinu svira Jaša Hajfec, a klavir Arpad Šandor.

Virtuozne etide opus 72 naziva Peraspera Morica Moškovskog izvela je pijanistica Danielle Laval. Toliko u današnjem svitanju na trećem glazbene urednice Ive Lovrec Štefanović.

0: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Baha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Jutarnji koncert. Današnji jutarnji koncert uređuje Gordana Krpan. Na početku slušamo orkestralnu suitu Majka Guska Morisa Ravela. Dijelovi su Pavana uspavane ljepotice, Pačić, Carica pagoda, Ljepotica i zvijer i Vilinski vrt. Nastupa orkestar Hale i dirigent Sir John Barbirolli.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Kristijan Novak. Ciganin, ali najljepši. Drugi dio.
2: A možda još i tada se moglo krenuti u boljem smjeru, da jedne noći nije gorjela staja Maruse i Vanjča. Ni danas nitko ne zna je li požar bio podmetnut, nijesu li to bili ovi iz Dola. Ali nakon što su gorjeli životinje, a zvučilo je kao da gore ljudi, dvojbe nije smjelo biti. O ciganima se počelo govoriti kao o štakorima.
3: Zovi još jednom Cipriča, neka šalje konačno te informacije. Zbog je toliko pare za njih? Nikada nikog nije bilo briga.
4: Ne da ima para, nego samo reci Romi i segregacija i...
3: Imamo problem s ciganima. Zbilja žešća tlaka, a? Ne, vozi ravno. Izlaz je Prelog.
4: E, daj mi ponovi, kaj znamo? Da ne ispadne kao da smo pali s Marsa.
3: Kad jesmo. A evo, dojava u policiji zaprimljena u 703, Županijsko državno odvjetništvo u 748. Uzeli su se vremena, teški. Naređeno dalje postupanje u skladu s bla bla bla bla, mrtvozornik stigao bla bla. Ako je lijevo loko u Zagrebu, sigurno je sve bilo lijepo nakvašeno kad su stigli. Dobro, odmah identificiran Sandokan Ignac, 20 godina, iz Bukova Dola, u teškom stanju, prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec, liječi se, bore život, kuras, pala se. Višestruki prijelomi, nagnječenja, lubanje, dobro, okej. Okay. Mrtvozornik proglasio smrti dvojice neidentificiranih. Ček samo, zašto neidentificirani?
4: Pa ja znam, možda nisu našli dokumente.
3: Dokumenti nisu pronađeni, jedan mobitel na Bonove, nema memoriranih brojeva. Samo dolazni pozivi, otisci prsti uzeti sa žrtova, dobro, poslano u labo, sve okej. Okay. Ali nema onog najbitnijeg.
4: Čega?
3: Face. Ustrijeljeni iz neposredne blizine.
4: Oj.
3: Imamo tri žrtve, jedna je jedva živa, a dvije umjesto lica imaju kašu.
4: Ha, dobro, nema veze.
3: Kako nema veze, Plančiću?
4: Pa idemo vidjeti tko nedostaje među živima. Kladim se da ćemo imati jasniju sliku i prije nego kaj se jave čudaci iz Labosa. Hoćeš u ćevape? Evo oklada.
3: Ajde.
4: A?
3: Ajde.
2: Sjećam se da sam si prolazeći pokraj trgo centra vidjela odraz u šofer šajbi nekog Opela. Tako izgledaju alkoholičarke. Nabuhla sam stara. Umislila sam da me nitko neće htjeti. Zato sam s ciganom koji se vjerojatno hoće ogrebati za kuću, kad sam već nerotkinja. Psihički labilna, razmišljala o samobojstvu, prisiljena živjeti s onim starim idiotom. Selo je otac, ja sam kći. Znamo kako to ide s kćerima kod nas. Pazi da se ne sazna. Uglavnom, rekla sam, znaju za nas. Te smo se večeri prvi put ozbiljno posvađali. Te se noći Sandi ja nismo mogli dovoljno napiti da vidimo svjetlo. Smirivala sam se maštenjem u tome kako razotkrivam saboščanske prljave tajne. Ali jalovo je to. Nisam ni sama sigurna koliko bismo nas dvoje bili izdržali. Pravili smo se mi da je sve isto, da... Ali... Možda još tjedan dana, možda malo više. Već sam osjećala prazninu koja slijedi. Pokušaj popunjavanja. Ispunio nas je strah i stavio malo mjesta za bilo što drugo. Nakon toga se prikrada šutnja. Nakon toga je kraj. Sandi bi odradio svoje, vidjela bih ga kako puši i gleda na cestu prije nego što bi mi pokucao na vrata. A svaki dan mi kuca na vrata i ja otvaram i svaki dan mu govorim da ne mora kucati. Tušira se, višak stvari sprema u plastičnu vrećicu koju zatvara čvorom i stavlja do ulaznih vrata. Večeram u kuhinji. Nisam znala što bi prije. Hoće li moj brat tražiti da se stvar konačno prekine, hoće li netko... Ozbiljno ti kažem, nisam se previše začudila kad je jedne kišne noći Bilo je poslije ponoći, na vrata pokucao Marijan Hamer. Moglo je biti pola dva. Ostanem stajati nasred daha.
5: Jesam ti tu? Nucel bi ga neke.
6: Gori je. Vebo išo dimu.
5: Pozoviš ga malo.
6: Vebo išo dimu, no? Kaj vam je on skrivio?
5: Pa sam ga pozovi, Milena. Najbi ti straha napravi, kako sam ti rekao.
2: Kakva sam kukavica. Takvo govno od žene. Popnem se. Uzmem mobitel da mogu odmah zvati policiju. U sebi sam molila da Hamer to učini ljudski, da ostavi malo dostojanstva dječaku, da ne briše njime pod. Neka mu samo kaže da više ne dolazi i neka ga pusti da ode. Nisam zvala policiju. A uostalom, što da im kažem? Nisam mogla biti sigurna koliko je vremena prošlo. Čini mi se da je bilo već pred zoru. Ja u istom položaju. Tupim na podu. Sandi prođe iza mene.
7: Ko je po ti na podu? Taksi kako oni Arapi. Nuco je automehaničar, a kombi mu neće vužgati.
6: Pa vev noći.
7: Je, pa mora je hitno nekad pelati u sračinec.
2: Ujutro mi je dobacio da se vraća do podneva. Ali da već u dva ide s Marijanom odvesti nekakve klupe u vikendicu. Sljedećega dana Sandi je došao tek na ručak. Poslije je sjedio, palio cigaretu za cigaretom i gledao prema cesti. Kad je Hamer napokon stao s kombijem ispred kuće, Sandi je uletio kao mahnit. Toga dana se samo tako nevjerojatno kakvi banalni događaji živote mijenjaju. Dakle, sve što znam je da su sat vremena nešto radili kod Mladenove vikendice, pa onda sjeli na gemišt kod štacuna. Njih dvojica. Sjeli na gemišt. Sandi i Hamer. Navodno im se kratko pridružio i Padolek. A znaš, gospodina, kako su svi strašno pametni sada. Ne, Sandi više uopće nije radio oko kuće, ali je počeo organizirati. Zivkao je majstore, od svojih je novaca platio oluke. Japica. Tog je dječaka više od mene volio možda samo on. Ne baš družili. Družili se nismo skoro ni s kim. Ne u Sabolščaku. Jedan odmetnuti romski par, Biserko i Tamara. Bili smo 2-3 puta kod njih u Čakovcu. Oni nikad nisu uzvratili posjet. A trebala sam ih ja pozvati možda. No, čekala sam da to Sandi učini, ali vidiš, nitko od njegovih nikad nije ušao u moju kuću. Ta kao da ih je držao podalje. Čak i Mirzu i Tompu. Najbolji prijatelji, s njima je odrastao, a uvijek uz njega. Jedno mi je rekao...
7: Taman su došli iz Rešta. Nemaju pojma kad već namjeraju sam tak po Sabolščaku hoditi.
2: Tad mi je prvi put malo dulje govorio o njima. Rekao je da će im pomoći. Dati novce, da ne zaglibe opet. O novcima kao ni o poslu Sandi sa mnom nije htio razgovarati. Sljedećih par tjedana, to je već bila kasna jesen, viđala sam ga zabrinutog. Više radio, skoro svaku noć, a bila sam sigurna i da je to zbog ove dvojice. Jednom je ničim izazvan rekao...
7: Da god se čini kaj se nešći od naših zvleče, pa nekaj se najde kaj ga povleče na zajdoli.
2: Svaćaš, jedne večeri sjeo i šutio u prazno nekih pola sata, pa rekao da ide riješiti jednu stvar u dol i neka ga ne čekam. Rekao da moram pomoći Mirzi i Tompi i probudila sam se u 5. U to je vrijeme uvijek, ovako ili onako, bio kod kuće. Pogledam na mobitel, nema poruke. Sve se... Netko izađe, ne zatvori vrata i za njim ostane praznina i ledeni propuh. Ostala sam mirno ležati kao mrtva i čekala da mi konačno netko javi što se dogodilo. To je najgore. Sad kad se sjetim, u hladnu zoru biti siguran da se dogodilo nešto strašno, a imati nade da si u krivu. Oni zadnji trenuci kad još imaš malo nade da će sve biti dobro. A tamo je postalo skoro savršeno. Savršenstvo postoji. Bila sam tamo. Samo kad se dođe do njega, ono traje jedan tren. Nakon njega kreće polagani raspad ili u mom slučaju suludo brzi. Ovo je teško.
8: Reci mi, Japica, po istini, jesi ti ponekad već umro? Jesi ih vidio kako postaju nešto drugo? Ti ljudi? Stvari, pa riječi. I kako više ništa nije tvoje kad umreš. Zadnje što vidim živ dva su lica, Mirza i Tompo. Prestrašeni su ili tužni. Srditi. Mrak je. Ležim. Osjećam da mi se leđa odvajaju od glave. Nisam više među živima. Čamac već plovi rijekom. Vidim selo. Puno je žena koje nariču, pa pustoš s puno zdenaca. Otvaraju se i zatvaraju. Oni su usta zemlje. Svi pjevaju za mene, Japice, moju posljednju pjesmu. Tri vrane sviraju bubanj, trubu i harmoniku. Plovimo čamac i ja. I kad kroz daljinu više ne čujem što je moj posljednji marš, a što jecaj, padamo u rupu s ostalom vodom. Padamo dugo, baca nas na sve strane, čamac se razbije, eno ga u komadićima, a mene nosi još i dalje. Križem kroz tunele široke i uske, sve dublje, niže od najdubljih grobova i zakopanih životinja ispod korijena, padam kao da padam 100 godina. Za sobom ostavljam jedno oko. Lice se otkinulo, kosa otišla, zubi odletjeli, ostatak kože. Padam i nestajem i to je smrt. Zaustavim se u nekom trenu naglo i evo me. Ostao sam visit na nitima. Vidiš me? Japica, ispod mene ko da nema ničega. Gore vidim svijet odozdo, jedna velika kupola puna rupa. Vidim svjetlo u jednoj, vidim... Ti si. Tvoja petrolejka, prava rudarska. Došla je do kraja, potrošile se niti. Japica... Molit ću te. Moraš ih odvezati, čvorove ovih niti, vidiš ih. Ovdje iz leđa. Ne boj se, pronaći ćeš ih, vodit ću te. Ti si, Japica. Reci da si ti. Zamahni malo svjetiljkom, ako me čuješ.

Bila sam skoro potpuno smirena jer sam mislila da će sve biti dobro samo ako je živ. Sandijevo lice izgledalo je nagnjelo. Smrskano je izgledalo to lice. Pluća su mu se nadimala prepravilno, neljudski. Oči mu napola otvorene kao ne spavam, samo sam malo zatočen u tijelu. Cijev u otvorenim ustima. Sestra me posjela dok je druga s mukom odvajala moju ruku od usta. Počistile su spoda nešto hrane i alkohola što je izašlo iz mene. Liječnik, pristojan čovjek, brisao je ruke. Izljev krvi u mozak, više struka šivanja, napukli kralježnjaci, puklo rebro, respirator. Sanjali Sandi? Teško je reći. Tu su se odškrinula jedna mala vrata i kroz njih je odmah ušlo nekoliko životinjica koje su me hladnim njuškama bole u trbuh.

0: Može, da. Uvijek se možemo vratiti na to. Manje više ti je jasan kontekst, bilo je po novinama, pa čitala se izvještaj. Iako Bule nije prosječni morjak, s 40. kusur u operativi. Uglavnom, nas dvojica se zezamo na putu za Čakovec, a ja u sebi molim Boga da se ne završi brzo, da se stignem istaknuti, da ne ispadne da sam se šlepao na Bulu. U Čakovcu nas je dočekao Padolek.
1: Ej, prvo da se dogovorimo kako nas dvojica vama, dragim ljudima, možemo pomoći.
2: A, mislim, kaj je bolje pitanje, kako mi moramo vama pomoći? Rečeno je kaj vi vodite istragu, no?
1: No?
2: Sandokan, Sandi, Ignac, 20. malo godina, nije kažnjavan, nezaposlen. Završio srednju školu, živi s mamom u Bukovom dolu, ali zaprav je vezi s jednom ženom sa Boščaku, tam je već par mjeseci.
1: A, kako to znamo?
2: Ja vam živim tamo, sa Boščaku. Tam je žena, no? Gledajte, ak mene pitate, to je iritiralo neke ljude, ali nije se on zakačil s nikim iz sela. On je cigan, ali je bil normalan, no?
1: Dobro. Neko uložio dosta truda da dvojica ostanu bez face i da ovaj jedan bude u komi. Što imamo? Što je do sada odrađeno?
2: A, dežd je zjebao mjesto zločina.
1: Molim?
2: Kiša, materijalni dokazi.
1: A, ti si bio tamo?
2: Je, odmah jutro. Nema otiski guma, niš. Prošlo još par traktori, ali...
1: Plančiću. Ovako ćeš, izoliran incident. Ne spominji nacionalnost žrtava.
2: Nego čujte, prosim vas samo da budemo diskretni. Ja živim v tomo selo, tenzija su onak već visoko.
1: A ko je rekao da nećemo biti diskretni?
2: Dobro, sam velim. Idete iskati u hrvatsko selo tko je napal Rome. Romi su ugrožena manjina, to je istina. Ali istina je kompleksna stvar.
1: Je, istina je voda duboka. Bićemo oprezni. Ali ne gubimo vrijeme, odmah na ispitivanju.
0: A stomatološki kartoni?
2: Aj, pitanje će imaju kartone. Cigani baš... Ali bote mogli reći kad ste i to napravili, ako vas nešći iz televizije pita, ne?
3: Ne boj se ništa. Reći ću ti kako do čvorova. Ti samo kopaj i odvezuj. Ja svog pauka znam odavno. Znam ga dobro. Ušao u mene kad smo, a davno je bilo, spavali na podu. Kroz nose popeo. Probudim se i osjećam ga, malo ruje po glavi, malo se napije tople krvi u srcu, pa na kraju gnjezdi u madežu. Evo ga, na leđima. Ota mu ispušta niti, veže čvorove za stvari, za ljude. Ponekad i tešku riječ. Zadnji čvor koji ćeš odvezati za vezanje za Albinu. Moju majku. A to će biti i najteže. Morat ćeš u Bukov dol po zadnji čvor. Samo nemoj s površine ko Boga te molim. Ostani pod zemljom. Prokopaj si pudo tamo.
1: Padolek! Gdje su tijela?
2: O, je. Sve smo morali maknuti. Deli smo lutke da vidite kak su ležali. Em je dež zasral, em tela nisu sigurna. Z rudarskih kanalov dojdu vun štakori. Lačni štakori, eh?
1: Lačni štakori,
2: dobro. Štakori.
1: A jebem ja tebi, mater idiotsku!
0: Dobro.
1: Hoćeš mi objasniti što onda mi ovdje radimo, ha? Padolek, došli smo u šetnju, ha?
2: Pa dobro, imamo fotografije, mislim, no i zapisnik i... Bute vi, no.
0: Daj. Dobro. Tijela našao neki 70-godišnjak, u ranu zoru išao traktorom, idemo dalje. Spazi u šumi svjetlo baterijske lampe, približi se, vidi Sandijevo tijelo, dođe još bliže i tada vidi dva mrtva tijela. A da, to je to, zove policiju, da.
1: Hoću razgovarati s čovjekom koji je prvi bio na mjestu zločina i s prvom hodnjom. Kad si ti došao, Padolek, patrola je već bila tu.
2: A ne, još, ne, negdje isto, tak, istodobno. Ja sam prije došao.
1: Ko je tebe zvao?
2: Ljudi v selu prvo zove policajca štero ga poznaju. Ali mene su posle i deli za dežurnoga, operativca, ako vas to misli, kaj ja znam. Ha? Aha. Evo, obdukcija je 11:30.
1: Nazovite mi županijskog državnog odvjetnika, javite mu za obdukciju. Ovdje nemamo što raditi.

0: Halo, dám.
1: Aha, dobro.
0: Ciprić nam javlja da se pojavila snimka na YouTube-u. Radi na tome da je skinu sa servera.
2: No, bolje ti je da imaš spremnu izjavu. Sad će krenut lešin.
0: Ja znam, da. Ona? Pa Dolek nam je u autu bio ispričao osnovno o njoj. Nije spadala ni u jednu ladicu koju sam je nesvjesno strpao čim sam čuo za nju. Ležala je na stolcima ispred vrata šok sobe s medicinskom sestrom. Uspravila se, rekla medicinskoj da se makne, gleda ravno u oči. Žena nije tražila štake od svijeta, ne. Htjela je biti od pomoći. Govorila glasno, pazi da je dobro razumijemo. I tada smo prvi put čuli za Hamera. Pa Dolek se nadovezao kako je Sandi pomagao mnogima u selu, pa i Hameru, praktično njihovu susjedu. Žurilo nam se na obdukciju, pa je Bule rekao Mileni da će patrolu odvesti kući i da ćemo poslije navratiti. Na patologiji su nas čekali krim tehničar, obducent i zamjenik državnog odvjetnika. Tijela su mi se učinila jako sličnima. Jedna mi je glava bila, ali ono, baš potpuno raskupusana. Obojica muškarci, jedan između 18 i 30 godina, drugi između 25 i 45 godina. Tamna koža.
2: Uzorci krvi na Zavod za sudsku medicinu Šalati. Neki jave imali alkohola i opijata. Uzorci, otisci kaži prsta tu na PU Međimursku. Bar uz potiljaka isto tamo nešto sačme. Neka nam provjere balistiku, ali mislim dvocijevka možda odrezana. Likvidacija iz neposredne blizine. Odstrel. Nije jasno zašto toliko brutalno. Nakon pljuski i uvreda ne slijedi ovo. Ovo je došlo iz drugog smjera.
3: A nazvao bom da provjere ako je bilo krađe oružja od lovci u zadnje vrijeme.
2: Vraćamo se do šok sobe.
0: Dobro.
2: Pregledali ste ga? Kakve su to ozljede? Da? Plančiću. Nastupaš. Čekaju te dolje.

0: Kristijan Novak, Ciganin, ali najljepši, drugi dio. Igrali su Barbara Roko, Matko Buvač, Hrvoje Klobučar, Dražen Bratulić, Sven Šestak i Mladen Vasari. Urednica Maja Gregol, dramatizacija Dubravko Torjanac, glazbeni urednik Adriana Kramarić, tonmajstor Srđan Nogić, redateljica Stefani Jamnicki. Hrvatska radio televizija, odjel drama 2017.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, Uzdasi, opus 70, Edvarda Elgara. Nastupit će orkestar Bournemouth Sinfonietta, maestro George Hurst.

0: Bournemouth sinfonijeta pod ravnanjem Georgea Hursta izveli su Uzdahe, opus 70 Edvarda Elgara.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.

0: Dobro jutro. Po čemu ćemo pamtiti prošlog tjedna preminulog književnika Veljka Barbierija? Što je belgijsku autoricu Caroline de Mulder potaknulo da napiše roman Himmlerove jaslice o nacističkom programu za stvaranje arijevske djece? Na koji način odnos čovjeka i mašine propituje skorašnji festival Europske kratke priče?
1: Intervju.
0: Književnik Veljko Barbieri preminuo je prošlog tjedna u Makarskoj, gdje je odrastao, i to nekoliko dana nakon svog 76. rođendana. Od 1973. živio je kao profesionalni književnik, a u javnosti se osobito istaknuo kao kulinarski i gastronomski pisac, čija su djela obilježena mediteranskim podnebljem i antičkom tradicijom. Po čemu će ga pamtiti književni kritičar i leksikograf Velimir Visković?
2: Veljka Barbierija ću pamtiti po jednom doista dugom prijateljstvu. Znamo se već pola stoljeća. Zapravo i jedan i drugi potječemo iz istog zavičaja. On je slučajno rođen u Splitu. Majka mu je u to vrijeme bila u Makarskoj kod očevih roditelja. Odmah nakon rođenja došao je u Makarsku, gdje sa djedom i bakom proveo najranije razdoblje svog života, te kasnije upisao klasičnu gimnaziju. Kad se pridružio ocu, koji je bio svjetski poznat novinar, ja sam pak vrlo rano otišao iz Makarskog primorja gdje sam rođen, preselio se u Split i odrastao u Splitu. Povezuje nas dakle ta Makarska u kojoj smo se često preko ljeta znali naći, pa bi onda Veljkić organizirao neko druženje, obično uz marendu ili kakvu večeru, jer on pripada onom tipu, što bi se reklo, profinjenih makarskih gulozana, koji su znali od ranih dana uživati u raznim biranim jelima. Veljko je već u tom domu djeda i bake zapravo upoznao se sa tajnama mediteranske kuhinje, upijao je u sebe i bakine recepte, tako da je jedan dio tog svoga iskustva istresa u svojim brojnim knjigama, za koje on nije nikad dopuštao da se nazovu knjige recepata, odnosno kuharice. Uvijek je tvrdio da su to priče o jelima. I po mnogo čemu je bio u pravu, jer je zapravo u uvodnom dijelu svoga recepta uvijek govorio o povijesti namirnice, od grčkih vremena pa do današnjice, kako se priređivala, upotrebljavala ta namirnica, s tim da moram reći da on uopće nije bio onaj koji inzistira na bizarnim jelima, na namirnicama koje su teško nabavljive, pogotovo u nekim ranijim danima bile u našim dućanima. To više zagovarao je prirodnu pučku kuhinju, pa iznenađujuće djelovalo za mnoge da je na knjigama svog mediteranskog kanconjera, recimo, imao je snimku srdela, najobičnije pučke ribe, najjeftinije na gradelama, koju on doživljavao kao vrhunsku poslasticu, doista ne skup. Inače, karakteristično za recepte koje on nudio u svojim pričama o hrani, da su vrlo upotrebljivi, da se doista po njima da kuhati i da se dobro kuha.
0: Prva djela napisao je u okviru poetike fantastičara.
2: Ja sam ga pratio i pisao bar desetak njegovih knjiga, počevši od Novčića Gordijana Pija, njegove druge knjige, koja se savršeno uklopila u moje bavljenje hrvatskim fantastičarima, s tim da je Veljko imao jednu posebnu ladicu među tim fantastičarima, jer je on polazio od cikličke koncepcije vremena. koja također karakteristična i za Borgesa, ali drugi nisu tome posvećivali toliku pažnju. On je naime govorio o tome kako je civilizacija dalmatinskog kruga zadata onim što se događalo u antičkim vremenima i kako zapravo događaje iz antičkih vremena nas bitno određuju kakvi smo mi danas. Kasnije će to ponoviti tu teoriju vrlo zorno i dati u malo elaboriranom obliku u svom romanu koji mu je otvorio zapravo velika vrata hrvatske književnosti u Trojanskom konju, koji je pisan zapravo u duhu negativne utopije, po kojem govori o savršenom društvu koje je zapravo uređeno po principu logora, potom se vraća u antička vremena i opisuje takav tip društva u antičkim vremenima. Dakle, ono što je bitno za Barbierija već u tim ranim danima jest ljubav prema grčkoj kulturi, klasičnoj kulturi, ljubav prema pučkom životu u Dalmaciji i snažan osjećaj pripadnosti mediteranskom krugu.
0: Izniman uspjeh ostvario je romanom Epitaf carskog gurmana.
2: Sve to će do izražaja doći 83. u njegovom kratkom romanu Epitaf carskog gurmana. Ponovo se vraća Barbieri u razdoblje Rima, govori o Gabiusu, Apiciusu, čuvenom gurmanu iz tih vremena koji je po svom uvjerenju bio republikanac i zbog toga dolazi u sukobe sa rimskim carevima, prije svega Tiberijem, i na koncu je bio prisiljen zapravo na samoubojstvo. Samoubojstvo je Gabius Apicius izvršio na poseban način, konzumirajući otrovne gljive, ali na način posebno gurmanski spremljene, tako da mu je zadnji obrok ujedno bio i vrhunski gurmanski užitak. Knjiga je ta koja u sebi sadrži i Gabijeve recepte bila u Hrvatskoj pravi hit. Obično se govori da je prodana u 200.000 primjeraka, doista i prodana, ali je dobar dio te naklade išao u kasnijim knjiga objavljena uz novine. Međutim, i u Njemačkoj je ta knjiga prevedena na njemački i otišla u nakladi od skoro 100.000 primjeraka i Veljku Barbieriju je napravila, hajde recimo, jedan zanimljiv, zamjetljiv europski uspjeh.
0: Bio je to i vrhunac njegova opusa, ocjenjuje Visković.
2: U kasnijim svojim knjigama, po mom mišljenju, Veljko nije dosegnuo tu razinu uspješnosti i dojmljivosti literarne kakvu je u Epitafu za carskog gurmana imao. S njim sam imao čak jedan oblik nesporazuma. Znate, ja sam bio jako blizak njemu, pisao skoro svim knjigama. Zatim sam također, osim tog pisanja o knjigama, bio i njegov urednik. I od mene on očekivao da mu pročitam svaki rukopis, kažem svoje mišljenje. Budući da je imao specifično očekivanje od mene, onda to malo kritičara koji drži do svog integriteta i do svojih sudova dovodi malo i u nezgodnu poziciju. Sjećam se svojedobno da je Barbieri recimo napisao roman o caru, rimskom caru Dioklecijanu, opravdano pretpostavljajući da se radi o tolikom poznatom liku da će on izazvati veliki interes i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Bio je tu u pravu, međutim ja kad sam pročitao taj roman, rekao sam mu, i to sam ponovio na promociji njegova romana, da je roman pun historiografskih činjenica, međutim da one nisu iznesene pravom romaneskom tehnikom sa karakterizacijom likova, s sukobima među njima, nego su ispripovijedane jednim publicističko-historiografskim načinom. Moram reći da je nakon toga bio prilično, neću reći ljut, ali osjećao se očito frustrirano. Knjiga je inače nagrađena s nekoliko prestižnih nagrada u Hrvatskoj, ali imao je osjećaj da ipak možda nisam poslao u krivu sa svojim primjedbama, tako da me nazvao nakon 2-3 godine i rekao, evo, napravio sam drugu varijantu Dioklecijana i ja se nadam da će ti se ova svidjeti. Pročitao sam, opet nisam htio pisati, nezgodno je izravno u medijima zamjeriti se svom prijatelju i piscu, ali mislim da je Epitaf carskog gurmana ostaje kao njegova vrhunska ponajbolja knjiga.
0: Veljko Barbieri živio je punim plućima, svjedoči Velimir Visković.
2: Ono što bih recimo još spomenuo, da je Veljko Barbieri napisao i niz monografija o Splitu, Makarskoj, Hvaru, za koje on također tvrdio da i sad puno prava, da nisu obični turistički bedekeri, nego da su zapravo priče o kulturnoj tradiciji tih gradova. Pisao je također, radio je također i brojne tekstove i knjige o recimo erotskoj tematici poput Odisejeva erotikona. Kolale su priče o tome da je Veljko bio vrlo veliki osvajač ženskih srca i ljubavnik. Očito je jedan hedonistički princip bio duboko ugrađen u njegov odnos prema literaturi, prema hrani, prema pisanju. Imao je zapravo i nevjerojatno organizatorsku energiju, jer je on organizator Lucićevih, recimo, dana na Hvaru. On je čovjek koji je vodio nekoliko gastronomskih putopisa po Hrvatskoj, koji su bili jako, jako gledani. Pridružio se 91. Domovinskom ratu i dogurao da čina bojnika. Dakle, imamo jednu vrlo svestranu, vrlo bogatu biografiju. Znam da sam ga nagovorio negdje prije 10 godina da se pridruži Facebooku, da je to naprosto društvena mreža koja je karakteristična za moderna vremena i da se i on mora na neki način modernizirati. Pridružio se doista, ali je to prilagodio opet sebi. Recimo, tada mi se u to vrijeme rodila unučica Zoe i on je počeo pisati bajke, bajkovite priče posvećene svojoj unučici. Pisao je uglavnom o makarskom zavičaju, o ribama, o životinjama, biljkama, ponekad i o hrani koja se jede u tom kraju, ali je uvijek ispričano u formi bajke. Čovjek bogate biografije, neobične imaginacije, čovjek zaljubljen u Mediteran, čovjek visokog stupnja hedonizma koji je do kraja svog života živio, stvarao punim intenzitetom i zapravo iza njega ostaje jedan poveliko opus, skoro 30 različitih naslova, od kojih 10-15 ide u red vrhunske literature.
0: Pretprošle godine Veljko Barbieri gostovao je u emisiji Tražili ste, poslušajte, Branka Magdića na našem trećem programu. Poslušajmo ulomak.
1: U Zagrebu više ne živim, tako da povremen dolazim, naravno, ali uz Makarsku sam je vezano moje djetinjstvo, tu sam odrastao. A zapravo kako nisam imao nekakav funkcionalan brak mojih roditelja, pravi roditelji su mi bili nono i none, odnosno baka i djeda, s kojima sam eto tako krenuo i otisnuo se u pustolovinu života.
3: Pustolovina života, inače, krenuli zapravo rođenjem iz Splita. Vi ste rođenjem Splićanin.
1: Da, to je opet jedna koincidencija. Naime, u Makarskoj bolnici vladao je Šarlah. Onda su se sva djeca, neki od mojih prijatelja, da ne dobri, vozili parobrodom u Split i tamo se rodili i odmah prvog dana se vratili.
3: Ne, no, lijepa pustolovina, da.
1: Ono i da ovo je kući, a tada sam eto stalno bio u Makarskovi, sve do srednje škole i tada sam, sve zapravo do četvrtog razreda i tada sam, i tada je počela recimo moja i moje školovanje, ali i moja životna i književna pustolovina.
3: Da, i to putovanje.
1: Naravno, puno dijelova različitih, kad bih sad sve napravio, gdje sam bio, gdje sam živio, to bi oduzelo puno vremena, ali to se na svaki način zrcali i u mom književnom stvaralaštvu, eto koje je to doživjelo tu 50. obljetnicu i uz 30 objavljenih knjiga, nekoliko dobijenih domaćih i stranih nagrada, a neke knjige su i prevedene nama referentne jezike, njih 6, tako da kad sve pogledam, nisam ni očekivao da će ta pustolovina tako izgledati, jer kad sam zapravo iz Makarske došao u 4. razred u školu, ja sam bio gotovo nepismen, jer nas je bilo 4 u razredu, 4 razreda u jednom razredu, tako da, eto, učilo se kako se učilo, ono što bi se naučilo preko godine, preko ljetna bi se zaboravilo. I nikad nije niko ni pomislio da ću postati književnik, ali eto, igrom riječi, baš doslovce riječi su odredile moju sudbinu.

0: Interview.
1: Što je belgijsku autoricu Caroline de Mulder potaknulo da napiše roman Himmlerove jaslice o nacističkom programu za stvaranje arijevske djece? Roman inspiriran stvarnim nacističkim programom Lebensborn donosi priču o rodilištima namijenjenima stvaranju takozvane arijevske djece, otvarajući pitanja kontrole ženskog tijela, banalnosti zla i mehanizama totalitarnih sustava. Caroline de Mulder višestruko je nagrađivana belgijska književnica i sveučilišna profesorica književnosti, autorica 5 zapaženih romana. Gostovala je na nedavnom Zagreb Book Festivalu, a tom prilikom s njom je za signaturu razgovarala Tena Starčević.
2: Prije razgovora o samom romanu i njegovoj povijesnoj pozadini, autorica je podijelila svoje iskustvo prvog susreta s temom Lebensborna, nacističkog programa osmišljenog za pod navodnicima stvaranje arijevske djece.
3: I'm not sure when exactly I first heard about it, but when I heard about it, I thought...
4: Nisam sigurna kada sam prvi put čula za to, ali znam da sam, kad sam čula za tu priču, odmah pomislila da bi to mogla biti tema za roman. Na knjizi sam prvi put počela raditi prije više od 10 godina. Najprije sam se bavila dokumentarnim istraživanjem, puno sam čitala, a onda sam počela pisati. No pisanje isprva nije išlo onako kako sam htjela. Zapravo sam se zaustavila na nakon dvije napisane stranice i potpuno sam odustala od te teme. Nakon toga napisala sam još dva romana koji nemaju nikakve veze ni s Lebensbornom ni s Drugim svjetskim ratom. To je bio potpuno drugačiji svijet. Tek sam kasnije ponovno počela razmišljati o toj temi i rekla samoj sebi, dobro, možda bih ipak trebala pokušati još jedanput. Krenula sam iz početka. Naravno, do tada sam već zaboravila gotovo sve što sam prije pročitala o toj temi, pa sam ponovno počela od nule. I tada je pisanje došlo puno prirodnije. To ne znači da nisam morala puno prepravljati i ponovno pisati, ali barem je taj put funkcioniralo bolje nego prije.
2: Zašto je priču o programu Lebensborn odlučila ispričati upravo kroz roman, a ne esej ili neki drugi dokumentarni format?
3: There is already quite a few historical books about it. It's documented, you know, facts are known. There's a lot of things published about it and around it.
4: Već postoji mnogo povijesnih knjiga o toj temi koja je poprilično dobro dokumentirana. Činjenice su poznate. Mnogo je toga objavljeno o Lebensbornu i svemu vezanom uz njega, osobito na njemačkom jeziku. S druge strane, vrlo je malo toga prevedeno na francuski ili čak engleski jezik, ali je važno naglasiti da u Njemačkoj postoje knjige o Lebensbornu. No kada sam krenula istraživati, shvatila sam da se Lebensborn u fikciji uglavnom pojavljivao tek usputno, najčešće u kriminalističkim romanima, kao zanimljiva povijesna pozadina. Nije bilo romana koji bi pokušao pokazati što je Lebensborn doista bio i koji bi tu temu stavio u samo središte priče. Stoga sam imala osjećaj da tu još uvijek postoji prostor za nešto što nije bilo napravljeno, za temu kojom se nitko nije ozbiljnije bavio kroz književnost. Fikcija nam naime omogućuje nešto što povijest ne može. Ne radi se o tome da je jedno važnije od drugoga. Oboje je iznimno važno, ali povjesničar će uvijek ostati na određenoj distanci, promatrati izvana i nastojati biti što objektivniji, koliko god je to moguće, jer nikada ne možemo biti potpuno objektivni. I upravo je to uloga povijesti. Kada pišete roman, ulazite u taj svijet, ulazite u samu povijest, ulazite i u Lebensbornu, Heim Hochland i pokušavate povesti čitatelja sa sobom u unutrašnjost tog svijeta te povijesti i samog Lebensborna.
3: Together with you inside of things, of history, of the Lebensborn.
2: Program Lebensborn i dalje djeluje neobično odsutno iz dominantnog povijesnog pamćenja, osobito u usporedbi s drugim aspektima nacističkog nasilja. Autorica je podijelila razmišljanja o tome zašto je taj dio povijesti toliko dugo ostao relativno nevidljiv.
3: I think of course it is less spectacular in horror when you compare it to, you know, extermination camps and all that.
4: Naravno, u usporedbi s logorima smrti i svime ostalim, Lebensborn djeluje manje spektakularno u svojoj strahoti. Manje je šokantan jer na prvi pogled sve izgleda prilično benigno. Žene su bile dobro tretirane, bebe također, sve je djelovalo nježno i blago, iako to zapravo nije bilo. Mislim da je možda upravo zato ta tema ostala manje vidljiva, jer ne djeluje toliko šokantno kao drugi oblici nacističkog nasilja. S druge strane, dugo je postojao i svojevrstan tabu oko djece rođene u Lebensbornu. Taj tabu trajao jako dugo. Primjerice, u Norveškoj ta djeca su nakon rata bila vrlo loše tretirana. Mnoga su djeca rođena ondje i društvo ih nije prihvatilo niti se prema njima odnosilo na ispravan način. Primjerice, pjevačica grupe ABBA, Anni-Frid Lyngstad, rođena je u Norveškoj u okviru Lebensborna, a ona i njezina majka morale su pobjeći. I mislim da ljudi danas nisu ponosni na način na koji su se odnosili prema toj djeci. Taj tabu sada polako nestaje, kako nestaju i posljednji ljudi rođeni u Lebensbornu. Zajedno s njima polako nestaje i šutnja oko te teme.
2: Roman Himmlerove jaslice je građen kroz više perspektiva umjesto kroz jednog glavnog protagonista. Autorica je pojasnila što joj je takva višeglasna struktura omogućila u pripovijedanju ove priče.
3: When you say explore, that's maybe the right word. I wanted to explore and I wanted the reader to explore this.
4: Da, mislim da je riječ istražiti možda prava riječ za to. Htjela sam istražiti Lebensborn iz svih perspektiva, iz svih kutova i htjela sam da i čitatelj učini isto. Iz same unutrašnjosti tog sustava, kroz nacističku medicinsku sestru Helgu i mladu trudnicu, ali i izvana kroz lik Mareka koji radi na imanju i u neposrednoj okolici Lebensborna. On obavlja poslove održavanja, ali nikada zapravo ne ulazi unutra, jer su ta dva svijeta, naravno, potpuno odvojena.
3: Worlds are very separate.
2: Jedna od tema razgovora bila je i atmosfera romana. Izolirani i strogo kontrolirani prostor Lebensborna koji snažno oblikuje cijelu priču.
3: In fact, my own title was Heim. The first title, my title, because then my editor didn't want it.
4: Zapravo je moj prvotni naslov bio Heim. To je bio moj radni naslov prije nego što je urednik odlučio da želi drugačiji naslov. Heim na njemačkom znači dom, a svi Lebensborn centri nosili su naziv Heim uz dodatak imena. Primjerice Heim Hochland ili Heim Ostland. Taj pojam doma bio mi je važan jer je prostor općenito vrlo važan, osobito u ratu. U ratu su ljudi istrgnuti iz svojih domova. Gube mjesto kojem pripadaju, odlaze ili bivaju protjerani i to je nešto što se događa u svim ratovima. Rat ljude odvaja od doma, bilo da su vojnici, da su im kuće uništene ili da su prisiljeni pobjeći. Zato mi je prostor bio toliko važan u romanu. Bila sam jako sretna kada sam pronašla taj naslov. Pomislila sam, to je to, savršen naslov. Bila sam baš ponosna na sebe. Zato i tri dijela romana imaju naslove povezane s prostorom. Prvi dio je sklonište, drugi ukleta kuća, a treći klopka. Svaki od njih predstavlja drugačiji način promišljanja prostora.
3: And each time it's another way to see space, to consider space.
2: Tijekom čitanja romana, čitatelj povremeno može osjetiti gotovo klaustrofobičnu atmosferu, a autorica je pojasnila koliko joj je bilo važno stvoriti upravo takav osjećaj zatvorenosti i nelagode.
3: It is some kind of luxury prison, really.
4: To je zapravo neka vrsta luksuznog zatvora. Posebno se to vidi u trenutku kada René pokušava pobjeći, ali je vraćaju natrag. To je zatvor bez ograda. Naravno, nije pravi zatvor jer su žene uglavnom dobrovoljno dolazile tamo i bile su sretne što su ondje. Sve je bilo odlično. Medicinska skrb, hrana. Hrana je bilo u izobilju, gotovo do samog kraja rata. Na neki način je boravak tamo bio privilegija. Ali ipak postojala su sva ta pravila. Trudila sam se što vjernije prikazati kako je svakodnevni život ondje bio organiziran. Dnevni raspored i sve ostalo u romanu doista odgovara stvarnosti. Ipak na neki način to jest pomalo zatvor, posebno za nekoga poput René, koja zapravo ne razumije gdje se nalazi. Ona je ta naivna perspektiva u romanu i ne shvaća u potpunosti o čemu se zapravo radi.
2: Iako se roman bavi izrazito teškom temom, napetost se u njemu gradi polako i gotovo neprimjetno. Autorica je objasnila zašto je bilo važno izbjeći stalnu dramatizaciju i zadržati atmosferu tihe nelagode.
4: Prva verzija romana zapravo je bila puno duža i sadržavala je mnogo više detalja, ali problem s tom prvom verzijom bio je u tome što je bila previše bliska povijesti. Pomislila sam, dobro, ali onda napiši esej ako želiš ispričati baš sve. Zato sam roman ponovno napisala s idejom da zadržim samo ono što je bilo važno za priču koju sam željela ispričati. Bez svih tih vrlo zanimljivih detalja koji međutim nisu služili fikciji ni samoj priči. To je bila moja šutnja. Nisam imala namjeru nešto skrivati ili prešutjeti, nego sam htjela biti suzdržana i postupna u načinu pripovjedanja, jer Haim Hochland u to vrijeme nije bio dramatično mjesto. Sve je bilo uređeno tako da djeluje mirno. Žene su bile privilegirane, zaštićene, sigurne. Naravno da su se događale dramatične stvari, ali to nije bilo poput logora smrti. Htjela sam pokazati upravo tu tišinu, iako je ona na neki način uznemirujuća, gotovo sablasna, pomalo poput uklete kuće. Atmosfera ondje bila je tiha. Malo pomalo Helga počinje postavljati pitanja i sumnjati jer osjeća da nešto nije u redu. I mislim da se upravo tako stvari događaju postupno. Naravno, postoje i dramatični trenuci, ali ne neprestano. Cijela ideja bila da žene budu sigurne kako bi se mogle posvetiti trudnoći, novorođenčadi i svemu što s tim dolazi.
2: Razgovarali smo i o likovima romana te o tome koliko joj je bilo važno ući u ovu priču upravo kroz žensku perspektivu, kroz iskustvo trudnoće, majčinstva i ženskog tijela unutar totalitarnog sustava. Kao i o tome je li time svjesno željela odmaknuti roman od tradicionalnih ratnih narativa.
3: My two first characters were the women, so Helga and Renée.
4: Moja prva dva lika bile su žene, Helga i René, jer sam u početku željela imati isključivo ženske perspektive. To je vrlo ženski univerzum, ženski svijet i htjela sam da tako i ostane. Ali u toj prvoj verziji romana, u kojoj su postojale samo René i Helga, a Marek se pojavljivao tek kao sasvim sporedan lik, roman nije funkcionirao. Čitatelji nisu mogli do kraja razumjeti taj svijet. Nedostao je kontrapunkt rata. Zato je Marek u kasnim verzijama romana postao puno razvijeniji lik. On u roman donosi rat, nasilje, bol, glad, žeđi logore jer dolazi iz Dachaua. I tek tada sve počinje imati više smisla. Ako prikažete samo taj tihi, pomalo sablasan i bizaran svijet Lebensborna bez rata koji ga okružuje, mislim da je čitateljima teško doista razumjeti o čemu je riječ. Postoji već toliko knjiga, filmova i priča o Drugom svjetskom ratu, a ja sam željela nešto drugačije, neku promjenu perspektive. Ono što me najviše uznemiruje kada je riječ o Drugom svjetskom ratu je činjenica da se sve to uglavnom nije događalo zbog čudovišta. Naravno da su postojala čudovišta, logori i sve ostalo, ali sustav je funkcionirao prvenstveno zahvaljujući običnim ljudima koji su u njemu sudjelovali, koji su jednostavno održavali taj mehanizam i pristajali uz njega. U Njemačkoj postoji pojam Mitläufer, ljudi koji samo idu zajedno sa svim ostalima, bez stvarne svijesti o posljedicama, o moralnosti ili nemoralnosti vlastitih postupaka.
2: Dotaknule smo se i ideje banalnosti zla Hannah Arendt, te pitanja koliko su zapravo obični ljudi omogućavali funkcioniranje nacističkog sustava.
4: Banalnost zla je ideja koja je svakako hranila moj roman. Sve to zapravo djeluje pomalo distopijski. Neki su kritičari povlačili poveznice s The Handmaid's Tale, Margaret Atwood. I ta poveznica donekle ima smisla, iako su to ipak vrlo različiti svjetovi. Ali postoji određena instrumentalizacija ženskog tijela. Razlika je naravno u tome što su ove žene na to pristajale dobrovoljno. I upravo je to uznemirujuće. Bile su zadovoljne time, čak i ponosne što su ondje, jer je to značilo da su posebne. Nisu svi mogli biti u tim hajmovima, samo oni koje je režim smatrao rasno najboljima. Imali su pristup toj skrbi, toj hrani, tom miru i tišini. Dakle, postoji instrumentalizacija ženskog tijela. Ali istovremeno te žene nisu potpuno žrtve, jer su to željele. Većina ih je bila čak i ponosna na to. I upravo je zato sve toliko moralno ambivalentno.
3: Very ambiguous.
2: Čitajući roman Danas, teško je ne pomisliti na suvremene rasprave o reproduktivnim pravima, nacionalizmu i demografskoj politici, a autorica je istaknula koliko je tijekom pisanja prepoznavala određene poveznice između 40. godina prošlog stoljeća i današnjih vremena.
3: Yeah, of course all that reproductive rights and...
4: Da, naravno, sva ta pitanja reproduktivnih prava danas su i dalje vrlo prisutna. Primjerice, u SAD-u je moguće birati djecu gotovo iz kataloga. Možete reći, želim ovakav tip biološke majke, a neka druga žena nosit će dijete. Meni to zvuči potpuno suludo. Iskreno, smatram to prilično strašnim, jer mi se čini kao iskorištavanje ženskog tijela. Čak i kada su žene za to plaćene, meni to i dalje djeluje vrlo neprirodno i nimalo feministički. Ali kada govorim o banalnosti zla, tu zapravo najviše vidim poveznicu sa suvremenošću. Mislim da smo i dalje vrlo krhki i da bi se stvari vrlo lako mogle promijeniti. Mogli bismo ponovno skliznuti u neki oblik totalitarnog sustava, možda čak i u oblicima koje danas uopće ne očekujemo. Ne mislim da je nerealno da se uskoro ponovno suočimo s takvim stvarima. Nadam se da neće doći do toga, ali pitanje banalnosti zla i dalje je izrazito suvremeno. Mislim da o tome moramo nastaviti razmišljati i biti svjesni koliko smo zapravo krhki.
2: Može li književnost čitatelja dovesti u jednu nelagodnu bliskost s likovima i situacijama, te može li takva empatija iz perspektive čitatelja ponekad biti i opasna? Autorica je podijelila svoja razmišljanja.
3: You know, a good character in fiction is not always a sympathetic character or a good character or moral character.
4: Jedna od važnih stvari u književnosti jest da dobar lik ne mora nužno biti simpatičan, dobar ili moralan lik, ali važno je pokušati stvoriti ne simpatiju, nego barem određeni oblik empatije. Čitatelj mora razumjeti kako je nešto bilo moguće. Tako sam pokušala graditi svoje likove. Primjerice Helgu. Ona nije loša osoba. Ona je brižna žena, medicinska sestra koja skrbi za ljude. I onda se postavlja pitanje kako je moguće da netko poput nje sudjeluje u stvarima koje je činila. A postojale su i medicinske sestre koje su ubijale djecu za koju se smatralo da imaju mentalne ili fizičke poteškoće. Dakle, stvarno su ih ubijale. I bile su medicinske sestre. Kako je to moguće? Upravo sam to pokušala istražiti kroz Helgu i pokazati da takve stvari nisu nemoguće. I možda se trebamo pitati, bismo li mi, da smo bili na njezinu mjestu, doista bili bolji? Ali tko to zapravo može znati? Empatija nije isto što i simpatija. Ona nam pomaže da stvari ne promatramo crno-bijelo, nego da vidimo sivu zonu između. Ne mislim da bi itko nakon čitanja mog romana poželio biti Helga ili René. Ali možda će čitatelji barem donekle razumjeti što ih je pokretalo. Ne vjerujem da će itko pomisliti ona je heroina. Nitko to neće misliti ni za jednu od njih, ali možda će osjetiti suosjećanje. Sviđa mi se ta riječ, suosjećanje, jer podrazumijeva da su pogriješile, da su podbacile, ali da su ipak na kraju bile samo ljudi.
3: They did wrong, but they, well, they failed, they did, they were human after all.
2: Autorica je istaknula važnost opsežnih istraživanja koja su prethodila pisanju romana, te istaknula ulogu arhiva, dokumenata i svjedočanstva na kojima je temeljila priču.
3: There is a lot of research because on such a subject you have to be accurate. I really wanted to show how such a Heim was functioning.
4: Na ovakvoj temi istraživanje je bilo golemo, jer si kada pišeš o nečemu takvom ne možeš dopustiti netočnosti. Zaista sam željela pokazati kako je jedan takav Heim funkcionirao. Neki od likova u romanu stvarne su osobe. Dr. Ebner doista je bio odgovoran za program Lebensborn. Naravno i Himmler je stvarna osoba, kao i nekoliko sporednih likova. I dječak koji je rođen s poteškoćama također je stvarna osoba. Pronašla sam ga u arhivima. Bilo mi je važno precizno prikazati kako je takav Heim funkcionirao, kako je izgledala hijerarhija, na koji su način žene bile odabirane. Mnogo je toga napisano o toj temi, uglavnom na njemačkom jeziku, a tu su i arhivi u Arolsenu, koji su danas većinom dostupni online. Ondje možete pronaći Himmlerova pisma Ebneru, Ebnerova pisma pacijenticama i mnoge druge dokumente. No budući da pišem u posljednjoj godini Drugog svjetskog rata, čak ni ljudi rođeni u Lebensbornu nisu mi mogli pomoći da razumijem što se ondje tada događalo, jer su bili premali. Zato sam puno čitala svjedočanstva ljudi iz tog vremena. vremena, medicinskih sestara i drugih osoba koje su govorile o vlastitim iskustvima. Ali riječ je o razdoblju koje je danas vrlo daleko. Željela sam prikazati 1944. godinu, a ljudi koji su tada imali čak i 20 godina, danas bi imali više od 100 godina. Zato je vrlo teško doći do izravnih svjedoka.
2: Razgovor smo zaključile pitanjem o današnjem političkom trenutku, vremenu u kojem Europa ponovno svjedoči rastu nacionalizma, napadima na tjelesnu autonomiju i povijesnom revizionizmu, te o tome može li književnost na neki način pružiti otpor zaboravu.
4: Manje je riječ o suvremenosti u doslovnom smislu, a više o toj ljudskoj krhkosti. Mislim da je važno biti svjestan koliko su stvari zapravo krhke. Kao što sam rekla, sve se može vrlo lako promijeniti. A onda je pitanje bismo li bili dovoljno snažni i dovoljno svjesni da ne krenemo zajedno s većinom. Jer sve se može promijeniti jako brzo, u svega nekoliko tjedana. A kada se to dogodi, strašno je teško oduprijeti se. Možda upravo razmišljanje o tome može pomoći da ostanemo svjesni i da se pokušamo oduprijeti. A književnost svakako pomaže da se ne zaboravi, posebno zato što ljudi rođeni u Lebensbornu danas polako nestaju. I zato mi se čini važnim na neki način održati ih živima, odnosno očuvati sjećanje na njih kroz fikciju.

0: Signature.
1: U nedjelju počinje festival Europske kratke priče. Središnja tema je čovjek protiv mašine. A kroz nju se propituje osnovni sukob 21. stoljeća, a to je odnos ljudi i strojeva u užem i u širem smislu, tumači programski direktor festivala Andrija Škare.
2: Zapravo je uvijek na neki način tema festivala angažirana, jer je, mislim da je književnost, književnost je u ideji angažirana, odnosno književnost zahtjeva neki tip angažmana, a meni se čini da ovo vrijeme možda više nego inače zaista

0: nas kao tank, kao neki stroj, kao dron. Ali s druge strane, mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. Dakle, mašina je i konzumerizam, i kapitalizam, i patrijarhat. Sve ono što zatire čovjeka i zatire ljudsko biće. Dakle, tu mašinu možemo shvatiti najšire kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti. Tako da se priče i tekstovi svih autora na širi ili uži način, na ovaj ili onaj način zapravo tiču te neke borbe čovjeka protiv nečega većega od njega. Evo recimo, zadnja knjiga Frode Gritena je u stvari ljubavna knjiga, ali ja mislim da nema ništa, da ništa se više ne suprotstavlja mašini nego ljubav dvoje mladih ljudi.
1: Sve prisutna umjetna inteligencija nije samo postala svakodnevni poslovni alat milijunima ljudi. Sve češće je susrećemo i kao nepriznatog i nedopuštenog pomoćnika u nastavi od osnovne škole do fakulteta. A nerijetko se za njom poseže i u besplatne i naravno necertificirane psihoterapijske svrhe. Tu je i sve više pokušaja da se umjetnom inteligencijom posluži kao prečicom za stvaranje umjetnosti. A u pitanje dolaze i brojna radna mjesta. Da parafraziramo popularnu doskočicu, mislili smo da će umjetna inteligencija peglati kako bismo mi mogli slikati i pisati, a ne obrnuto, piše uredništvo festivala. S obzirom da Andrija Škare radi i kao urednik, koliko se susreće s tekstovima koje je kreirala umjetna inteligencija?
0: Ja dobivam zaista veliki broj rukopisa i primijetio sam u posljednje vrijeme da dio tih rukopisa je sasvim sigurno nastajao barem dijelom pomoću umjetne inteligencije. Čak neki autori, ako ih se može nazvati autorima, idu toliko daleko da i ono popratno pismo izdavaču u kojem objašnjavaju što su napisali, da i to pismo piše umjetna inteligencija, pa im onda ostaje ja bih vam se javio kroz zla. Dakle, čak ne naprave niti taj trud da to kasnije iščista. Što je naravno protiv svakog razuma i protiv svakog morala, ali to je nekako, to je samo zabavna priča. Mislim da je to najniža implikacija onoga što nam mašine mogu napraviti.
1: Festival otvara norveški pisac Frode Gritten, kojeg hrvatska publika jako dobro poznaje ponajprije upravo zahvaljujući festivalu Europske kratke priče. A s njim će razgovarati pisac i dugogodišnji bivši voditelj festivala Roman Simić.
0: Osobno volim ono što Frode Gritten piše, ali Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana. Tako da smo nekako shvatili da je vrlo zanimljiv spoj te dvojice nekako prvoboraca recimo festivala, kroz koje će možda i publika moći se prisjetiti nekih lijepih trenutaka iz prethodnih izdanja, ali i vidjeti kako je festival, neću reći stario, ali možda razvijao se i odrastao. Frode je zaista važan pisac i u svjetskim okvirima, ali mi ga nekako doživljavamo našim, zato što je on od uvijek prevođen. Ono što je zanimljivo da Frode Gritten piše i poeziju i prozu i kratke priče, piše i za djecu. Dakle, jedan pisac stvarno širokih interesa i u svemu što piše, u svemu što smo imali prilike čitati je stvarno jako, jako dobar. A Roman Simić, iako dugo nije objavio zbirku priča, je isto i u zadnje vrijeme malo više piše za djecu, isto je jednoj generaciji važan kratkopričaš, važan pisac, i meni će biti veliko zadovoljstvo moderirati razgovor te dvojice meni važnih autora, ali mislim i generalno bitnih pisaca. Frode u stvari piše, i tu je neka dodirna točka između njega i Romana Simića, oni obojica pišu o nekim malim intimnim svemirima, onim tankim nitima koje povezuju ili razdvajaju ljude. Svaki naravno o tome piše na svoj način, ali bit će zanimljivo vidjeti kako će se ti njihovi autorski svemiri dotaknuti na ovoj posebnoj večeri.
1: Na festival stiže i britanska književnica s berlinskom adresom Jacinta Nandi.
0: Jacinta Nandi je vrlo, vrlo interesantna. Dakle, ona je Britanka koja već, čini mi se, 10 ili 15 godina živi u Berlinu. Samohrana je majka i ona piše, njene priče su

0: vrlo feministički nabijene, ali su i nekako angažirane, bijesne i vrlo duhovite, možda se čak može reći nadrkane. Ona u stvari često piše o tome koliko je ovaj naš zapadni svijet u kojem se čini da je ili koji bi htio biti percipiran kao naklonjen čovjeku, koliko je birokratiziran, koliko je u stvari okrutan i koliko je postavljen tako da hrani tu mašinu ili da hrani taj sustav. Dakle, ona je u Berlinu s jedne strane samohrana majka, s druge strane je strankinja, jer je i dalje Britanka. Tako da tu dolazi do nekih zanimljivih, duhovitih situacija. Jedna onako autorica koja je, uz koju ćemo se sigurno nasmijati uz njene priče, ali taj smijeh nije uvijek samo smijeh, nego ima jednu gorku podlogu.
1: Upoznat ćemo i mladu britansku književnu zvijezdu Julia Armfield.
0: Julia Armfield je mlada britanska autorica, u stvari je već književna zvijezda, iako je mlada, rođena je 1990. Objavila je dva romana i jednu zbirku priča i njene priče su objavljene recimo u Granta časopisu, u Best New British Fiction izborima, dakle ona je tamo veliko i znano ime koliko god bila mlada, ali znamo da Britanci, za razliku od nekih drugih nacija, vrlo rano prepoznaju talente i stvaraju od njih imena, važna i prepoznatljiva imena. Ona je dobila Polari Prize 2023. To je jedna značajna britanska nagrada za najbolji roman LGBTQ tematike. Julia Armfield kombinira spekulativnu fikciju, ekologiju, horor, dakle igra se sa žanrovima, ali je vrlo, vrlo interesantna i mene strašno zanima kako će izgledati susret nje i hrvatske publike. Ona je negdje blizu Cecily Knapp, koja je prošle godine gostovala na festivalu. Kad kažem da je blizu, ne nužno po poetici, ali po tome što iako nije prevedena na hrvatski, ima ovdje svoju publiku. Dakle, ta publika se uglavnom regrutira iz studenata filozofskog fakulteta, naravno, iz studenata filozofskih fakulteta u Hrvatskoj, ali ti mladi ljudi prate što se zbiva, što se piše, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani. I Cecilia Knapp i Julia Armfield su došle do njih, dakle probile su se kroz tu buku informacija i društvenih mreža, tako da evo, to baš me zanima kako će hrvatska publika reagirati na njene tekste.
1: Dvoje autora dolaze sa španjolskog govornog područja.
0: To su Kristina Falaras, njezin roman Evanđelje po Mariji Magdaleni objavile su kod nas Petrine knjige. To je jedan vrlo zanimljiv roman, dakle povijesni roman Marija Magdalena, o onome što je bilo i što je moglo biti. Dakle, povijesni roman pisan iz vrlo jake feminističke perspektive. Kristina Falaras piše i prozu, piše i fiction, ali piše i non-fiction, piše i publicističke knjige. Ona je novinarka, bila je i politički aktivna, jedna vrlo, vrlo zanimljiva autorica. Vjerujem da će nakon gostovanja na festivalu biti i više prevođena nego do sad je samo jedna njezina knjiga prevedena u Hrvatskoj. A Carlos Pascal, Meksikanac, ovo nije prvi put da autori iz Meksika i iz Latinske Amerike generalno dolaze na festival Europske kratke priče, ali o tome smo već i razgovarali niz puta. Ali on je, dakle, Meksikanac kojega donekle možemo smatrati i Europljaninom, jer već 10 godina živi u Ljubljani. Imao je silno zanimljivu ovu civilnu biografiju, radio je kao zaštitar po Americi, bio je dopredsjednik neke velike kineske financijske institucije, glumio je u američkim policijskim serijama, živio je po čitavom svijetu, ali se sada evo skrasio u Ljubljani i to je isto zanimljiva priča. Njegova partnerica Mojica Medvešek inače je prevoditeljica i radi na Ljubljanskom sveučilištu i on je pisao na španjolskom, a ona je njegove knjige prevodila na slovenski, tako da su one izlazile na slovenskom. U stvari ljudi gotovo da i nisu znali, mislim, znali su da je to prevođeno, ali kako je on pisao, tako je ona prevodila. Tako da evo, Hrvati koji znaju slovenski ih mogu čitati. Neki fragmenti su prevedeni i na hrvatski, ali evo, rekao sam na preskonferenciji, postoje neki, neki napori da se i cjelovita dijela Carlosa Pascala prevedu na hrvatski. On to svakako zaslužuje.
1: Iz Bugarske nam stiže Nikola Lalov.
0: Nikola Lalov, pisac iz Bugarske, ima 81. godište, dakle ima 45 godina. Meni je jako zanimljiv jer mu je tek lani objavljen prvi roman. Dakle, možemo reći da je kasno procvjetao kao autor, ali on čitavo vrijeme piše jer već više od 20 godina radi kao novinar. Ja sam, taj roman nije preveden, ja sam čitao neke fragmente koji su prevedeni na engleski i to je silno zanimljiva proza, ono što bismo rekli urbana proza, onako kako smo u Hrvatskoj uglavnom čitali od fakovaca, dakle odrastanje u gradu, seks, droga, rock and roll. Lalov je interesantan, svirao u nekoliko bugarskih bendova i kaže sam za sebe da se najugodnije osjeća kada sluša muziku i hoda po ulicama Sofije. I trenutačno priprema, zapravo završava drugi roman koji se zove Strange Days, Sad Songs. Dakle, mislim da je ljudima koji prate muziku i književnost već dosta toga jasno. Meni je silno zanimljiv, vjerujem da će, da će biti i našoj publici, da će tu biti jako puno točaka prepoznavanja.
1: Festival se održava u Zagrebu i Zadru do četvrtka. Prijevode u današnjoj signaturi čitala je Sonja Batinić. Emisiju je tonski oblikovao Srđan Nogić, a uredila i vodila Lidija Lacko-Vidulić. Želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzoniere ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u emisiji Sačuvane glazbe urednice Dine Puhovski. Britanska sopranistica Felicity Lott, koja je dobila britansku titulu Dame i francuski orden Legije časti, preminula je 15. svibnja u 80. godini. Njezin je operni repertoar bio vrlo bogat, no najviše je pjevala Mozartove i Strausove uloge, a često je održavala i recitale. Na početku emisije slušamo Kirije iz mise u C molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, Köchlova oznaka 427. Nastupit će sopranistica Felicity Lott, zbor i orkestar Akademije St. Martin in the Fields, zborovođe Laszlo Heltai, dirigirat će Sir Neville Mariner.

Bila je to skladba Henrya Purcella Zvuk trube. Pjevale su sopranistica Felicity Lott i mezzosopranistica Anne Murray. Za klavirom je bio Graham Johnson. Mi slušamo u emisiji Sačuvane glazbe interpretacije nedavno preminule sopranistice Felicity Lott. Poslušajmo je sada u Cvjetnoj poruci Charlesa Francoisa Gounoda. Za klavirom će pratiti ponovno Graham Johnson.

Bila je to cvjetna poruka Charlesa Gounoda, nastupila je sopranistica Felicity Lott i pijanist Graham Johnson. U njihovoj izvedbi slušat ćemo sada i Proljetnu vjeru Franca Schuberta.

Proljetnu vjeru Franca Schuberta otpjevala je sopranistica Felicity Lott uz pijanističku pratnju Grahama Johnsona. Njih dvoje slušat ćemo sada i u interpretaciji dijela Francisa Poulenca Zvuk gitare.

0: Bila je to arija Ceide iz prvoga čina Ceide Wolfganga Amadeusa Mozarta, Köchlove oznake 344. Nastupila je sopranistica Felicity Lott uz Akademiju St. Martin in the Fields. Dirigirao je Sir Neville Mariner. I time završavamo današnju emisiju Sačuvane glazbe. Ponovit ćemo da je današnja emisija posvećena uspomeni na Felicity Lott, britansku sopranisticu koja je dobila britansku titulu Dame i francuski orden Legije časti. Preminula je 15. svibnja u 80. godini. Na to nas je sve podsjetila urednica današnje emisije Sačuvane glazbe Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Doba znanosti poslušajte esej Knjige i ekrani Karla Jakona, sveučilišnog knjižničara na sveučilištu Charles Sturt u Novom Južnom Velsu u Australiji.
2: Svi paničare zbog smrti čitanja. Statistike izgledaju porazno. Udio Amerikanaca koji čitaju iz zadovoljstva na prosječan dan pao je za više od 40% u posljednjih 20 godina prema istraživanju objavljenom 2026. u časopisu iScience. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj OECD pad obrazovnih ishoda 2022. naziva bez presedana u razvijenim zemljama. U najnovijem OECD-ovom istraživanju vještina odraslih, Danska i Finska bile su jedine zemlje u kojima se prosječna razina pismenosti poboljšala u proteklom desetljeću. Vaš nećak govori u referencama s TikToka. Čini se da i sama demokracija visi o niti našeg kolektivnog raspona pozornosti. Ta naracija ima zavodljivu jednostavnost. Ekrani uništavaju civilizaciju. Djeca više ne mogu misliti. Svjedočimo sumraku pismenog uma. U eseju objavljenog na Substacku, James Marriott, kolumnist The Timesa, proglasio je dolazak post-pismenog društva i pozvao nas da to prihvatimo kao gotovu činjenicu. Dijagnoza je poznata. Tehnologija je temeljno narušila našu sposobnost kontinuiranog razmišljanja i ne preostaje ništa drugo nego pisati elegične eseje s udobne distance. Svoj radni vijek provodim u sveučilišnoj knjižnici promatrajući kako ljudi zapravo koriste informacije. Ono što vidim ne podudara se s tom pričom, ne zato što problemi ne postoje, nego zato što je dijagnoza pogrešna.
1: Pesimistički stav počiva na pogrešci u kategorizaciji, tretira kulturu ekrana kao jedinstven fenomen s vlastitim kognitivnim svojstvima, kao da je isti uređaj koji isporučuje algoritamski filtriran sadržaj koji izaziva bijes i istovremeno cjelokupna djela Šekspira sam po sebi problem, a ne način na koji ga koristimo. Razmotrite jednostavno opažanje. Ista osoba koja ne može pročitati roman može pogledati trosatni video esej o padu Osmanskog carstva. Isti tinejdžer koji navodno nema raspon pažnje može satima održavati fokus u videoigri, prateći složenu priču kroz više linija radnje, koordinirajući se s timom i prilagođavajući strategiju u stvarnom vremenu. To nije slaba kognicija, to je drukčija kognicija. A razlika nije u ekranu, nego u okružju.
2: Gloria Mark, profesorica informatike na Sveučilištu Kalifornije u Irvineu, 20 desetljeća prati raspon pažnje na ekranima. 2004. ljudi su u prosjeku provodili 2,5 minute na jednom ekranu prije nego što bi promijenili zadatak, a 2016. samo 47 sekundi. To se često navodi kao dokaz da ekrani fragmentiraju pažnju. No detaljniji pogled na istraživanje profesorice Mark pokazuje nešto drugo. Fragmentacija ne korelira s ekranima općenito, nego s konkretnim obrascima dizajna, sustavima notifikacija, varijabilnim sustavima nagrađivanja, beskonačnim scrollanjem. To su izbori koje su napravile određene kompanije iz određenih ekonomskih razloga. To nisu inherentna svojstva medija. Recenzirana istraživanja pokazuju da društvene mreže iskorištavaju varijabilne sustave nagrađivanja, iste psihološke mehanizme koji čine kockanje ovisničkim. Korisnici ne znaju što će pronaći kada otvore aplikaciju. Mogu vidjeti stotine lajkova ili ništa. Ta nepredvidivost djeluje kao snažan signal pojačanja koji se često objašnjava kroz mehanizme dopaminske pogreške predviđanja nagrade, potičući ljude da stalno provjeravaju aplikacije. To nije zato što ekrani inherentno uništavaju pažnju, nego zato što su dominantne platforme namjerno dizajnirane tako da je fragmentiraju, djelujući u službi oglašavanja.
1: Nije prvi put da se to događa, već smo to doživjeli. Zapravo, obrazac se ponavlja toliko dosljedno da otkriva nešto bitno o tome kako kulturne elite reagiraju na promjene u načinu na koji se znanje širi u društvu. Potkraj 19. stoljeća u Britaniji se tjedno prodavalo više od milijun dječačkih časopisa. Ti jeftini avanturistički romani, na engleskom Penny Dreadfuls, nudili su senzacionalne priče o zločinu, užasu i avanturi, koje su kritičari osuđivali kao moralno kvarne i intelektualno plitke. Sredinom 19. stoljeća postojalo je stotinjak izdavača takve jeftine literature. Viktorijanski komentatori očajavali su zbog propadanja mladih naraštaja, smrti ozbiljnog mišljenja i nemogućnosti konkuriranja takoj groznoj zabavi.
2: No, ako se vratimo unatrag kroz povijest, obrazac se ponavlja gotovo zastrašujuće precizno. U 18. i ranom 19. stoljeću samo čitanje romana smatralo se prijetnjom. Koristili su se gotovo identični izrazi za moralnu paniku, kao i danas. Epidemija čitanja, manija čitanja, groznica čitanja, požuda čitanja, podmukla zaraza čitanjem. Časopis Self je 1796. upozoravao da žene svih dobi i slojeva razvijaju sklonost romanima. Izopačenost je univerzalna. Predviđene katastrofe bile su apokaliptične. Goethov roman Patnje mladog Wertera iz 1774. optuživan je za poticanje vala samoubojstava diljem Europe. Njemački liječnik Johann Peter Frank u svojem dijelu od 6 svezaka Sustav cjelovite medicinske policije naveo je čitanje otrovnih romana kao jedan od uzroka samoubojstava. Njemački filozof Arthur Schopenhauer 1851. opisao je loše knjige kao intelektualni otrov. Kao što jedan povjesničar ironično primjećuje da su romani zaista imali takvu manipulativnu moć, žene bi masovno bježale od kuće. No, to se nije dogodilo. Katastrofa se nikada nije ostvarila, no panika je poslužila svojoj svrsi.
1: Ono što je zanimljivo jest tko je paničario i zašto. Godine 1533. Thomas More osudio je protestantske tekstove kao smrtonosne otrove koji na čitatelje šire zaraznu kugu. Danas istraživanja instituta Cato o povijesnoj pismenosti pokazuju da su u 17. i 18. stoljeću neki ljudi smatrali širenje pismenosti subverzivnim i opasnim. Širenje pismenosti izvan malog kruga elite na opću populaciju izazivalo je strah kod mnogih konzervativaca. Evo detalja koji kristalizira taj obrazac. U Engleskoj i Walesu obvezno školovanje uvedeno je zakonom o obrazovanju iz 1880. A kasno viktorijansko školovanje ubrzo je izazvalo zabrinutost koja se brzo preusmjerila na to što nova pismena radnička klasa čita, a jeftina literatura i čitanje smeća bili su stalna meta kritika i kulturnih komentara. Panika nije nastala zbog pada pismenosti, već zbog toga što je pismenost izmicala kontroli elite. Ako odemo još dalje, dolazimo do temeljnog straha. Sokrat je smatrao da će pisanje uzrokovati zaborav u umovima onih koji nauče pisati, jer ljudi više neće vježbati svoje pamćenje. Bojao se da će čitatelji misliti da znaju mnogo, a zapravo će biti neupućeni. I upozoravao je na zbunjenost i moralnu dezorijentiranost. Ironija je, kako je primijetio povjesničar i filozof Walter Ong 1985. u tome što je Platon te prigovore zabilježio upravo pisanjem.
2: Obrazac se proteže i u 20. stoljeće s gotovo mehaničkom preciznošću. 1941. američka pedijatrica Mary Preston tvrdila je da je više od polovice djece koju je proučavala teško ovisno o radijskim i filmskim kriminalističkim dramama koje su konzumirali poput kroničnog alkoholičara. Psihijatar Frederick Wertham svjedočio je pred američkim kongresom tvrdeći, kako je napisao u knjizi Zavođenje nevinih iz 1954. da stripovi uzrokuju kroničnu stimulaciju, iskušenje i zavodljivost, nazivajući ih opasnijim od Hitlera. 13 američkih saveznih država donijelo je restriktivne zakone. Povjesničarka stripova Carol Tilley poslije je razotkrila nedostatke u Wertomovu istraživanju, ali šteta je već bila učinjena. Amy Orban, psihologinja koja proučava moralne panike vezane uz tehnologiju, identificira Sizifovski ciklus. Svaka generacija strahuje da će novi mediji pokvariti mlade. Političari iskorištavaju te strahove dok skreću pozornost sa sustavnih problema poput nejednakosti i nedovoljnog financiranja obrazovanja. Istraživanja počinju prekasno, a kad se napokon prikupe dokazi koji pokazuju mješovite učinke, ovisne o kontekstu, već se pojavljuje nova tehnologija i ciklus počinje ispočetka.
1: Što pokazuje da su te panike pretjerane? Predviđene katastrofe nikada se ne ostvare. Agresivnost adolescenata nastavila se i nakon ograničenja stripova, jer stripovi nisu bili uzrok. Romani nisu potaknuli masovne bjegove od kuće. Radio nije uništio sposobnost djece za razmišljanje. Svaka panika koristi isti rječnik. Metafore ovisnosti, moralnu pokvarenost, pasivnu žrtvu, apokaliptična predviđanja. Svaki put istraživanja na posljedku pokažu složene učinke koji ovise o sadržaju, kontekstu i individualnim razlikama. I svaki put, kada se katastrofa ne dogodi, pozornost se jednostavno preusmjeri na sljedeću tehnologiju. Te publikacije i tehnologije postojale su paralelno s ozbiljnim mišljenjem. Jeftini romani nisu spriječili procvat Charlesa Dickensa, Johna Stuarta Milla ili Charlesa Darwina. Ono što je danas drukčije nije postojanje površnog sadržaja, njega je uvijek bilo u izobilju. Razlika je u postojanju mehanizama distribucije koji su aktivno dizajnirani da spriječe vrstu pažnje potrebnu za ozbiljno razmišljanje. Jeftini romani nisu vas pratili u spavaću sobu u ponoć, vibrirajući s obavijestima. Ta razlika bitna jer mijenja sve u vezi s mogućim rješenjima. Ako su problem ekrani, onda nam treba kulturna obnova, povratak knjigama, možda čak i svojevrsno neoludicko povlačenje od tehnologije. No ako je problem dizajn, tada su potrebni aktivizam u dizajnu i regulatorne mjere. Isti ekrani koji fragmentiraju pažnju mogu je i poduprijeti. Iste tehnologije koje iskorištavaju ljudsku pažnju mogu je i razvijati. Pitanje je tko ih dizajnira, za koju svrhu i pod kojim ograničenjima.
2: U knjižnici promatram kako ljudi koriste informacije na načine koji bi se prethodnim naraštajima činili nemogućima. Istraživačko pitanje za koje su nekad bili potrebni tjedni rada, sada se može riješiti za nekoliko sati. No nije se promijenila samo učinkovitost, promijenila se i sama priroda sinteze. Ideje se sada kreću kroz više kanala istovremeno. Dokumentarni film daje emocionalni doživljaj i vizualne dokaze. Njegov transkript omogućuje preciznost potrebnu za pronalaženje konkretnih argumenata. Newsletter razrađuje implikacije. Podcast omogućuje da ideje sazrijevaju tijekom putovanja. Svaki oblik pridonosi na način na koji drugi ne mogu. To nije pad, to je širenje.
1: Ono što me najviše pogađa jest razlika između ljudi koji su naučili stvarati ono što nazivam spremnicima za pažnju, ograničenim prostorima i praksama u kojima su mogući različiti oblici angažmana, i onih koji to nisu naučili. Ta razlika nije u inteligenciji ili disciplini, riječ je o arhitekturi.

0: uređajima koja su dizajnirana da to spriječe. Sjede za računalom sa 7 otvorenih preglednika koji se natječu za njihovu pažnju. Obavijesti dolaze iz 3 različite aplikacije. Telefon vibrira svakih nekoliko minuta. Pokušavaju čitati ozbiljan tekst dok vode izgubljenu bitku protiv bihevioralne psihologije primijenjene u velikim razmjerima. Vjeruju da je njihova nesposobnost koncentracije osobni neuspjeh, a ne problem dizajna. Ne shvaćaju da pokušavaju misliti u prostoru optimiziranom da spriječi razmišljanje.
1: Tu se moje razumijevanje pismenosti temeljno promijenilo. Nekad sam vjerovao, kao što su me učili, da je pismenost prvenstveno sposobnost dekodiranja teksta. No promatrajući kako ljudi zaista uče i razmišljaju, uvjerio sam se da je pismenost nešto dublje, sposobnost stvaranja i snalaženja u okruženjima u kojima razumijevanje postaje moguće. Razmotrite one koji uspijevaju uz audio knjige, ali imaju poteškoća s tiskanim tekstom. Godinama su im nastavnici govorili da imaju poteškoće u učenju, što je zapravo značilo da ne mogu učiti na jedini način koji sustav prepoznaje. No, oni nemaju poteškoće u učenju, nastava ima poteškoće, ne može se prilagoditi različitim neurološkim strukturama. Dajte im isti tekst u audio obliku i poteškoća nestaje. Ideje koje su na papiru bile nejasne postaju razumljive u zvuku. Ne zato što je audio format bolji od teksta, nego zato što neki mozgovi učinkovitije obrađuju govor nego pisane simbole. Istraživanja u području univerzalnog dizajna za učenje to jasno potvrđuju. Neuropsiholog David H. Rose, suosnivač Centra za primijenjenu specijalnu tehnologiju, ističe da je svaki mozak sastavljen od milijardi povezanih neurona koji stvaraju jedinstvene putove. Kao otisci prstiju, nijedna dva mozga nisu ista. Studije pokazuju da potreba za prevladavanjem poteškoća u učenju usmjerava pozornost na nedostatak u načinu poučavanja, a ne samo na poteškoće učenika. Kad inzistiramo na jednom načinu učenja, ne utvrđujemo tko može misliti, a tko ne, nego utvrđujemo tko razmišlja na način koji naš sustav prepoznaje.
0: Knjižnice se prilagođavaju. Stvorili smo ono što nazivam staništem za multimodalnu pismenost. Tiha čitaonica ostaje, sveta i netaknuta, no pridružuju joj se prostori za stvaranje gdje ljudi razmišljaju rukama, gdje izrada fizičkih modela uz računalne simulacije otkriva ono što nijedan pristup sam ne može podučiti. Studiji za snimanje u kojima usmene tradicije dobivaju novi život, gdje objašnjavanje ideja naglas zamišljenoj publici zahtjeva drukčiji kognitivni rad od pisanja eseja i često rezultira sofisticiranijom analizom. Suradničke zone u kojima znanje nastaje kroz dijalog, gdje ideje iz nečije glave postaju vidljive i dostupne drugima za nadogradnju, osporavanje i usavršavanje. To nisu ustupci navodno opadajućem rasponu pozornosti. To su priznanja da je ljudsko razumijevanje oduvijek bilo bogatije nego što ga jedan medij može obuhvatiti. Ne napuštamo pismenost, otkrivamo što je ona oduvijek bila. Ne samo sposobnost dekodiranja simbola na stranici, nego sposobnost slobodnog kretanja među svim načinima na koje ljudi izražavaju značenje. Obrazac koji stalno uočavam jest sljedeći. Ljudi koji se ne mogu koncentrirati na tradicionalne tekstove mogu održavati iznimnu koncentraciju kada rade kroz više modaliteta. Muče se s filozofskim udžbenicima, ali napreduju kada mogu slušati predavanja uz vizualne bilješke, raspravljati u grupama i pisati dok hodaju. To nije manjak, to je razlika. A naša je odgovornost graditi okružja u kojima ta razlika postaje prednost, a ne prepreka.
1: No širenje bez strukture vodi u kaos i tu smo pogriješili. Ljudi koji ne mogu čitati romane nisu pokvareni. Oni su prilagođeni okružju koje smo stvorili. Dajemo im beskonačne informacije i čudimo se što se utapaju. Dajemo im alate dizajnirane da razbijaju pažnju i krivimo ih kad im se pažnja raspadne. Izgradili smo svijet koji profitira od distrakcije, a zatim patologiziramo one kojima je pozornost ometena. Kognitivne radnje koje pesimisti valoriziraju, dugotrajna, kontinuirana pažnja, logičko razvijanje misli, revidiranje, sposobnost izgradnje složenih argumenata, nisu svojstva papira, to su svojstva pisanja kao prakse. Immanuel Kant nije trebao uvezani papir da napiše kritiku čistog

0: 19. juna 1781. trebao je mediji koji mu omogućuje eksternalizaciju misli, njihovu doradu i razvoj kroz vrijeme. Digitalni dokumenti to omogućuju jednako dobro kao i papir. Problem je što većina digitalnog angažmana nije zasnovana na pisanju, nego na konzumaciji algoritamski oblikovanih sadržaja, optimiziranih za zadržavanje pažnje i maksimaliziranje vremena provedenog na društvenoj platformi.
1: Nismo postali postpismeni, postali smo postmonomodalni. Tekst nije nestao, pridružio mu se čitav orkestar drugih kanala. Vaš mozak sada rutinski obavlja stvari koje bi vašim precima bile nezamislive. Istovremeno obrađujete informacije kroz tekst, sliku, zvuk i pokret. Navigirate kroz razgovore koji prelaze između platformi i formata. Sintetizirate razumijevanje iz fragmenata raspršenih po različitim izvorima. Pravi problem nije modalitet, nego stanište. Ne mučimo se s videozapisom nasuprot knjigama. Mučimo se s feedovima nasuprot fokusu. Jedno se odvija u ekosustavu dizajniranom za kontemplaciju, drugo u svojevrsnom kasinu dizajniranom za beskonačno osvježavanje sadržaja.
0: Čitanje je dugo funkcioniralo tako dobro, ne zato što je tekst čaroban, nego zato što su knjige imale ugrađene granice, imaju kraj, stranice su statične, knjižnice nude tišinu. To nisu bila svojstva pismenosti same po sebi, nego staništa u kojima je pismenost živjela. Sada moramo ponovno izgraditi ta staništa za svijet u kojem se značenje prenosi kroz više kanala odjednom. Zato knjižnice postaju važnije, a ne manje važne. Knjižnica budućnosti nije skladište knjiga, ona je teretana za pažnju. To je mjesto gdje zajednice vježbaju različite načine razumijevanja. Čitaonica ostaje sveta, ali joj se pridružuju studiji za snimanje, laboratoriji za vizualizaciju i prostori za suradnju u kojima ljudi uče prevoditi ideje između različitih formata. Knjižnice postaju mjesto gdje se ne uči samo čitati, nego i kretati kroz sve načine na koje ljudi dijele značenje.
1: Ono što me najviše brine kod pesimističkog stava nije dijagnoza, nego zaključak. Komentatori koji oplakuju postpismeno društvo često prepoznaju iste probleme kao i ja. Prepoznaju da tehnološke kompanije, kako kaže Marriott, aktivno rade na uništavanju ljudskog prosvjetiteljstva, da tehnološki oligarsi imaju interes u neznanju stanovništva. A onda odustanu. Kako Marriott kaže, ništa više neće biti isto. Dobrodošli u postpismeno društvo. To je korak koji ne mogu prihvatiti. Ako prepoznamo odgovorne aktere, a zatim rezultat proglasimo neizbježnim, zapravo ih štitimo. Ako je kriza prirodna sila, ekrani koji uništavaju civilizaciju poput tehnološkog vremena, tada ne možemo učiniti ništa osim žaliti i pisati elegične eseje iz ugodne udaljenosti. No ako je kriza rezultat konkretnih dizajnerskih odluka određenih kompanija radi određenih ekonomskih razloga, tada se te odluke mogu osporiti, regulirati i promijeniti. Fatalizam, koliko god bio lijepo izražen, služi samim interesima koje kritizira. Tehnološke kompanije žele da vjerujemo kako je ono što rade s ljudskom pažnjom neizbježan rezultat tehnološkog napretka, a ne nešto što nam one rade, nešto što se može zaustaviti uz dovoljno političke volje.
0: Vaša nemogućnost koncentracije nije moralni neuspjeh. To je problem dizajna. Pokušavate misliti u okružjima koja su stvorena da spriječe razmišljanje. Pokušavate održati pažnju u prostorima dizajniranima da je razbiju. Borite se protiv algoritama optimiziranih da vas zadrže u beskonačnom scrollanju, a ne učenju. Rješenje nije disciplina, rješenje je arhitektura. Izgradite drukčije zadane postavke. Stvorite drukčije prostore. Uspostavite drukčije ritmove. Učinite dubinu jednako dostupnom kao što je to danas distrakcija. Učinite razmišljanje jednako prirodnim kao što je to danas scrollanje. Što kada bismo, umjesto žaljenja za zamišljenim zlatnim dobom teksta, ozbiljno pristupili dizajniranju dubine kroz sve modalitete? Svaki video mogao bi imati transkript koji se može pretraživati. Svaki članak mogao bi ponuditi više ulaznih točaka za različite razine pažnje. Naši uređaji mogli bi prepoznati kada pokušavamo razmišljati i zaštititi taj proces. Škole bi mogle učiti učenike kako prevoditi između različitih načina izražavanja na način na koji su prije podučavale prevođenje između različitih jezika.
1: Knjige neće nestati, one su i dalje nezamjenjive za određene oblike dubokog, kompleksnog razmišljanja, ali više nisu jedini način prenošenja ozbiljnih ideja. Kvalitetan video esej može nositi filozofsku težinu. Podcast može omogućiti dugotrajno promišljanje kako povezujemo s pisanim esejima. Interaktivna vizualizacija može otkriti obrasce koje tekst teško može prikazati. Budućnost pripada onima koji se mogu kretati između svih tih načina bez gubitka ravnoteže. Onima koji mogu duboko čitati kada je dubina potrebna, brzo pregledavati kada je važna učinkovitost, aktivno slušati u pokretu i kritički gledati kada slike prenose argument. Ne radi se o konzumiranju više toga, nego o svjesnom izboru.
0: Nalazimo se na prekretnici. Možemo skliznuti u svijet u kojem je duboko razmišljanje luksuz dostupno samo privilegiranima. Ili možemo izgraditi nešto do sada neviđeno, kulturu koja čuva najbolje kognitivne vrijednosti tiska, a istovremeno prihvaća mogućnosti svijeta u kojem se ideje prenose svjetlom, zvukom i interakcijom. Izbor nije između knjiga i ekrana. Izbor je između namjernog dizajna i profitabilnog kaosa, između staništa koja razvijaju ljudski potencijal i platformi koje iskorištavaju ljudsku pažnju. Civilizacije koje će napredovati neće biti one koje se povuku u tekst ili se predaju feedu. Biće to one koje razumiju jednostavnu istinu. Svaka ideja ima svoj prirodni oblik, a mudrost je u usklađivanju načina izražavanja sa značenjem. Neke ideje žele biti napisane, druge trebaju biti viđene, treće se moraju čuti, osjetiti ili doživjeti. Pogreška je forsirati sve ideje kroz jedan kanal, bio taj kanal knjiga ili ekran. Vaši praunuci neće čitati manje nego vi, čitat će drukčije, kao dio bogatije simfonije razumijevanja. Hoće li ta simfonija zvučati kao glazba ili buka, ovisi o odlukama koje donosimo danas, o alatima koje gradimo, školama koje oblikujemo i načinu na koji organiziramo svoje dane. Elegantni pesimisti nude elegiju. Mene više zanima borba.
1: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Knjige i ekrani Karla Jakona. Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Grubišić. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

U interpretaciji pijanista Vladimira Krpana čuli smo 21. sonatu u C-duru, opus 53, takozvanu Waldstein sonatu Ludwiga van Beethovena. Sljedeće Beethovenovo dijelo u C-duru koje ćemo čuti njegova je uvertira Leonora broj 3, opus 72. Tonhalle orkestrom iz Ciriha ravna David Zinman.

Bila je ovo uvertira Leonora broj 3, opus 72a, Ludviga van Beethovena. Ton Halle orkestrom iz Ciriha ravno je David Zinman. Posljednje Beethovenovo djelo koje ćemo čuti u današnjoj emisiji nije u C-duru, nego u C-molu, ali u svjetlome C-duru završava. Riječ je o Beethovenove fantaziji za klavir, zbor i orkestar u C-molu, opus 80, sa stavcima Adagio te finale Allegro. Solist je pijanist Pierre-Laurent Aimard, a zborom Arnold Schönberg i Europskim komornim orkestrom ravna Nikolaus Harnoncourt.

0: magla, sumrak, jeza. Prijeteći, zavodljiv ženski glas i sablasni smijeh. Usamljeni vitez sa sjekirom, sukobljen s neznanim zlodosima na području sredovjekovne Hrvatske. To je prvi dojam koji ostavlja najava za malu, ali ambicioznu igru hrvatskog developera Downtown Game Studio, nazvanu Dark Queen of Samobor. Radi se o vizualno posebnoj akcijskoj avanturi smještenoj u 15. stoljeće, u svijet inspiriran legendama o Barbari Celjskoj, Crnoj kraljici, te književnim klasicima Augusta Šenoe. Iz osječkog studija tako nam dolazi jedna mračna, atmosferična bajka, ogrnuta u ruho mračnih priča fantastike 80. godina. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozoru digitalno Josip Vincetić, lead designer igre Dark Queen of Samobor. Dobar vam dan, želim.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Josipe, kako je uopće došlo do same ideje za igru Dark Queen of Samobor?
1: Mi smo tu ideju počeli razvijati 2021. Mi smo zapravo htjeli napraviti nekakvu takvu atmosferičnu igru, mračnu igru, i kada smo vidjeli natječaj Hrvatskog audiovizualna centra, javni poziv, to je bio zapravo prvi njihov javni poziv u kojem su sufinancirali razvoj igara, onda smo odlučili, pa ok, ajmo probati napraviti nešto što je povezano s Hrvatskom, pa se prijaviti na taj natječaj. I tu smo počeli pričati s našim prijateljem, dragim Danilom Rafaelićom, poznatim hrvatskim povjesničarom i egiptologom, koji nam je preporučio da pročitamo Zmijsku kraljicu od Augusta Šenoe. I tu je jednostavno krenulo, tu se desio nekakav klik i tu smo vidjeli da je tu nekakva podloga za priču koju mi želimo ispričati. I tako je krenulo. Mi smo 2021. počeli razvijati koncept, a razvoj je krenio početkom 2024. kada smo dobili sredstva od HAVC-a za pretprodukciju.
0: Šta je bilo gotovo prije nego što ste dobili sredstva od HAVC-a? S čime ste se pokazali?
1: Pokazali smo se s jednim jako zapravo kratkim koncept dokumentom. To je bilo otprilike 20 stranica gdje smo mi stavili nekakve prve, ono što kažemo, mockupe kako bi ta igra trebala izgledati, koja bi bila priča i kako bi mehanike otprilike funkcionirale. I tadašnji umjetnički savjetnik Hrvoje Mitić je to pregledao, kao i sve druge projekte, i eto, odlučili su nam dati šansu.
0: Ko je zaslužan za ovaj jedan mračni vizualni rječnik kojem igra za sad obiluje?
1: Primarno naš jedini zapravo umjetnik u timu, to je moj brat Mato Vincetić, ali nekako svi zajedno dišemo tu priču i svi razumijemo tu atmosferu koju želimo postići. Tako da ono, svi uskačemo nekako sa nekim savjetima i tako, ali Mato je naš, ono što kažemo, art direktor, i on vodi cijelu priču u tom vizualnom smislu.
0: Igra je vrlo vizualno distinktivna, jako se razlikuje od većine stvari koje možemo vidjeti. Odiše baš tom nekakvom slavenskom jezom, hajmo reći. Baš ima jedan posebno domaći štih, a još uvijek nekakve svjetske kvalitete. Koliko je bilo truda potrebno da se postigne takav jedan dojam?
1: Pa, truda jako puno. Ima tu i nekoliko trikova koje smo mi primijenili kako bi ona baš tako dobila taj poseban neki izgled. Recimo, velika inspiracija su nam stari Disney animirani filmovi, oni klasici kao Sleeping Beauty i tako dalje, gdje su oni koristili određene tehnike u renderanju, dakle u prikazivanju sadržaja na ekranu, gdje bi malo drugačije, da tako kažem, bojali likove od ostatka pozadine, od pozadine i ostatka svijeta. I onda na taj način oni onako nekako iskaču i čine se baš ono posebno. Koristimo se s tom tehnikom i još sa nekim određenim trikovima, ali zapravo smo vrlo brzo mi odlučili da želimo napraviti takav vizualni stil. Želimo napraviti mračnu igru, ali koja izgleda prekrasno, koja je predivna i gdje se ta neka tama skriva iza te ljepote, i to nam je nekako glavna nit vodilja što se tiče vizualnog.
0: Vidio sam najavu za igru, prije nekoliko dana je izašla i nova najava za igru, trailer. Jedna od stvari koja je stvarno impresivna je zvuk, glazba. Ko stoji iza glazbe u igri?
1: Za sada sve, znači i glazbu i ove zvučne efekte radi naš Matija Marković, naš dizajner zvuka. Međutim, evo, mogu reći da smo stvarno jako ponosni što smo dogovorili suradnju sa Daliborom Grubačevićem, našim velikim kompozitorom filmske glazbe, koji će raditi originalni soundtrack za igru. Planirano vrijeme nekad u 7. mjesecu da će on krenuti sa kompozicijom i produkcijom, tako da u finalnoj igri, u finalnom proizvodu ćete čuti njegovu glazbu, a za sada radi sve Matija Marković, naš dizajner zvuka.
0: Najavom također dominira jedan ženski glas, vrlo poseban, daje posebnu atmosferu u igri, radi se o jednoj poznatoj hrvatskoj glumici,
1: je
0: li tako?
1: Tako je, da. Sandra Lončarić, evo, to smo isto izrazito ponosni na tu suradnju i jer je to naša Osječanka i jer je stvarno velika profesionalka i stvarno smo eto ponosni na to. Mislim da ona baš podiže tu atmosferu na jednu drugu razinu još.
0: O čemu se zapravo radi? Koji je srž priče igre? Znači, pretpostavljam da igrač vitez u svjetlom oklopu kojeg vidimo sa sjekirom. Kako nas igra uvodi u priču i koja je naša uloga u njoj?
1: Dakle, igra kreće, naša je zapravo ideja da se cijela igra odvija u jednoj knjizi. Dakle, igra počinje slično kao nekim popularnim filmovima kao što su Shrek ili Trnoružica, gdje na početku filma se lista knjiga i prikazuju se nekakve slike, opisuje se radnja i onda se u zadnju tu sliku ulazi i kreće igra. To je naša isto ideja. I priča, evo ukratko, u najkraćim nekim crtama, dakle, preuzimate ulogu križara, ratnika koji se vraća sa vojnih pohoda i otkriva svoju zemlju okupiranu, da tako kažem, Crnom kraljicom. Dakle, ona je zaposjela cijelo kraljevstvo i između ostalih stvari koje otkrije da je njegova ljubav, njegova djeva zatočena u njezinom dvorcu. I tu kreće njegovo putovanje prema Samoborskom dvorcu kako bi nju spasio, a putem se otkriva zašto je ona zatočena i koja je cijela poanta. Sad ne želim otkrivati previše detalja.
0: Ima li glavni junak ime?
1: Ne, za sada ne i mislimo da neće ni imati, da želimo ostaviti tako misteriozan element. Ali to još je otvoreno za diskusiju.
0: Spomenuli ste za sad tri člana tima, vas dva brata i vaš sound designer. Ko se još nalazi s vama u timu?
1: Još jedan četvrti član, Aleksandar Baranji, on nam je programer. Dakle, imamo na svakoj poziciji po jednu osobu. Mato je umjetnik, ja sam producent i pisac, Matija dizajner zvuka i Aleksandar je programer. I još jedna djevojka, Lisa Tumbas, koja nam radi onako manje neke grafičke zadatke oko korisničkog sučelja i slično, ali nas četvorice smo srž tima.
0: Koliko vam zapravo još posla preostaje do završetka igre?
1: Pa mi volimo sad reći da smo ono u zadnjem final stretch, kako bih to rekao na hrvatskom, ali ostalo je tu još dosta posla. Tu sad primarno i oko glazbe i zvuka i snimanja, dakle, dijaloga sa Sandrom i ostatkom ekipe koju bih također htio istaknuti, da sudjeluju i Goran Grgić na projektu, te Dragan Despot. Znači, stvarno imamo veliku čast raditi s tako velikim imenima. A uz to, većina sadržaja je gotova, ne sav, ali ostaje nam još i ono, provjera kvalitete, rješavanje bugova i nekako povezivanje svega toga u jednu cjelinu. Tako da ima još posla, ali većinu smo napravili.
0: Možda nije tako veličanstven dio posla, ali jako bitan,
1: da,
0: i jako zahtjevan.
1: Da, da, možda i najbitniji, da.
0: Koje su vam bile glavne inspiracije kada ste radili na igri?
1: Dakle, već spomenuti August Šenova i njegova Zmijska kraljica, ali tu ima puno elemenata iz dijela Ivane Brlić-Mažuranić i iz narodnih predaja nekih domaćih, a najveća inspiracija nam je zapravo Barbara Celjska, dakle, Crna kraljica po kojoj je igra dobila ime. I zapravo o njoj Šenova priča u Zmijskoj kraljici, tako da tu negdje leži kostur naše priče.
0: Ona je bila jedna vrlo zanimljiva povijesna ličnost. Koliko se povijesna Barbara Celjska razlikuje od vaše Crne kraljice Samobora?
1: Mi se držimo nekakvih osnovnih, ajmo tako reći, ono, povijesnih podataka, ali dajemo si slobodu da to interpretiramo na svoj način. Kod nas je Barbara jedna zla figura, mračna vještica koja je zapravo glavni antagonist u priči, ali i u stvarnosti se uz nju vežu svakake mračne priče, otuda i Crna kraljica nadimak. Ona je navodno prema legendama i provodila alkemijske eksperimente u svom samoborskom dvorcu, gdje je dovlačila rude bakra iz obližnjih ruda samoborskih i pretvarala ih u zlato. Recimo, to je nešto što je čak i postao neki povijesni zapis njezinih suvremenika koji su obilazili te laboratorije i potvrdili tu priču, tako da ona se naziva čak i prvom europskom alkemičarkom. Kod nas u igri ona isto je alkemičarka, također provodi te alkemijske eksperimente, ali mi idemo puno dalje sa tim.
0: Koji su još elementi hrvatske povijesti i regionalne povijesti inkorporirani u samu priču i u samu igru?
1: Zapravo su sve lokacije u igri i svi likovi, od ovih pozitivnih do negativnih neprijatelja, kako bih nazvao, svi su inspirirani likovima iz naših priči. Tako da tu srećemo i Bjesomara iz priče Kako je Potjeh tražio istinu, od Ivana Brlić-Mažuranić, Tintiliniće poznate. Tako da, eto, i lokacije isto. Recimo močvarna lokacija u igri je inspirirana Kopačkim ritom kraj našeg Osijeka, tako da zapravo sve što će igrač vidjeti je inspirirano našom mitologijom.
0: Prolazimo li kroz šumu Striborovu u jednom trenutku?
1: Prolazimo, da.
0: Koja vam je bila inspiracija za sam gameplay igre? Kojim ste se igrama povodili radeći na svojoj?
1: Pa evo, mi volimo svi istaknuti stvarno sva četvorica kao jedna od najdražih igara ikada, ono, pogotovo od prošle generacije, Inside. To je dakle jedna atmosferična igra, isto tako side scroller, što znači da se igrač kreće s lijeve strane ekrana prema desno. Međutim, tamo nema borbe, to je igra koja jako igrate kao dječak i bježite iz nekakve ustanove, ali atmosfera je savršena, atmosfera je tako mračna i zvuk je toliko dubok da nam je to nekako glavna inspiracija, ali u našoj igri ne igrate kao dječak, nego kao vitez sa sjekirom. U tome je nekako glavna razlika.
0: S obzirom na posao koji vam predstoji, treba će vam vjerovatno proširenje vašeg tima.
1: Da.
0: U skladu s time, u planu je jedna Kickstarter kampanja, ako se ne vrem, za nekih 2 tjedna.
1: Tako je, da, krećemo 8.6. I da, tu sada zaista nam treba još pomoći za taj kraj, pogotovo kod tog otklanjanja greški, bugova, tako da zaista nam treba još jedan programer koji bi uskočio i Kickstarter nam je nekako nada da ćemo putem donacija doći do tih sredstava da izguramo igru do kraja, da tako kažem.
0: Kickstarter je već otvoren za mogućnost najave, to jest ljudi mogu pogledati i biti obaviješteni kada će biti službeno pokrenut. Koliki je interes za sada za vašu igru?
1: Interes je stvarno velik, mislim u Hrvatskoj i očekivano zbog teme, ali evo mi recimo na Steamu, koji je platforma gdje ćemo prodavati igru, imamo 15.000 ljudi za sada koji su se predbilježili da bi ju voljeli igrati kad ona iziđe, tako da najmanji zapravo broj tih, kako se kaže, wish listi je iz Hrvatske. Tu uglavnom je iz Amerike, iz Brazila, iz Njemačke, iz Japana, tako da interes postoji i evo nadamo se da će Kickstarter i sada demo koji planiramo izbaciti, prvi javni demo isto za 2 tjedna, da će još malo taj interes povećati. Ali mogu reći da stvarno smo ugodno iznenađeni kako to sve za sad ide.
0: Šta mislite da najviše privlače ljude izvan Hrvatske?
1: Pa ono što ljudi nekako najviše komentiraju je taj vizualni prikaz i ta atmosfera. Dakle, sama priča, nitko ne mora znati ništa o hrvatskoj povijesti da bi uživao u igri. Nama je nekako, mi se nadamo da će nakon naše igre možda htjeti proučiti još neke detalje, ali ono što ih privlači je vizualni stil najviše.
0: Koji je stvarno, još jedno moramo napomenuti, izrazito distinktivan.
1: Hvala.
0: Šta se nudi potencijalnim podržavateljima u Kickstarteru? Koje ste predvidjeli nagrade za one koje vam daju povjerenje u naprijed?
1: Da, bit će tu raznolikih nagrada, od digitalnih do fizičkih. Osnovno, dakle, igra po sniženoj cijeni i nekakvi elementi unutar igre koji će biti ekskluzivni samo za ljude koji sudjeluju na Kickstarteru, od nekakvih oklopa, drugačijih oružja. Dakle, sadržaj u igri, a od stvari koje nisu digitalne, ne tiču se igre, imat ćemo recimo artbook, knjigu sa svim kompletnim artom našim, soundtrack i tako dalje. Biće raznovrsnih nagrada i to će se sve moći vidjeti kada kampanja krene.
0: Vi na igri sad već radite neprekidno više od 2 godine, ili tako je?
1: Tako, da, otprilike.
0: Koliko je bilo trenutaka kad je taj posao već bio naporan, kad ste si pomislili mi ovo nikad nećemo završiti?
1: Pa bilo je i bude ih još uvijek, da se ne lažemo, ali nekako ono, četvorica smo, držimo se zajedno kada nekom teško, pogurama se, zna biti jako naporno, jako smo mali tim, jako puno posla imamo, jako smo velik zalog uzeli, imamo velike ambicije, ali mi stvarno uživamo u ovom, ovo je baš nama ono san napraviti ovako nešto i stvarno svakom koraku uživam, koliko god je teško i naporno, ispunjava nas to i stvarno uživamo. Radimo igru kako mi želimo igrati jednog dana i vidimo da postoji interes među ljudima, tako da to nas motivira i nije nam zapravo nam nije teško, zapravo stvarno uživamo.
0: Koji je planirani opseg same igre jednom kad bude gotovo? Koliko dugo će se igrati do završetka?
1: Između 3 i 4 sata, tako nekako će trajati. Dakle, planiramo 6 poglavlja po pola sata uz uvod kao nekakav prolog i epilog koji će biti 10 minuta. Znači, sveukupno oko 3 sata, sad ovisno kako igrač igra, može se trajati duže, ali između 3 i 4 sata bi trebalo biti dovoljno za završiti igru.
0: Kako izgledaju same mehanike? Koliko je bitna vještina igrača u prolasku igre?
1: Mi ne želimo napraviti nešto preteško. Želimo da bude igra izazovna, svakako, ali ne želimo odbiti publiku. Ne radimo nekako ono, kako se danas popularne Souls-like igre. Tako da, bit će potrebna vještina, ali bit će više načina za igrati. Dakle, igrač će imati nekakve posebne sposobnosti kao usporavanje vremena, stvaranje iluzija, tako da će zapravo igrači moći odabrati kako će oni igrati igru i evo, mi se nadamo da neće biti preteška.
0: Jednom kad igrač završi igru, hoće li imati razloga krenuti iz početka?
1: Hoće, to je sad nešto na čemu radimo, taj replayability, i trudimo se oko toga. Bit će nekakvih sadržaja koji će se otključati po završetku igre i tako da, da, radimo na tome i nadamo se da će ljudi imati potrebu igrati ponovo. Da.
0: Bit će vjerojatno i nekih, nešto će se i promijeniti, možda će biti drugačijih neprijatelja ili drugačiji redoslijed.
1: Pa zapravo neće biti drugačiji redoslijed, ali bit će nekakvog dodatnog sadržaja. Ne želim sad previše otkrivati, ali da, bit će razloga za igrati više puta.
0: Šta biste još voljeli dodati u igru, a niste sigurni hoćete li moći?
1: Pa evo, imam nekih stvari koje mi želimo dodati, ali koje koštaju. Dakle, svaki taj feature, svaki dodatak u igru košta kao prvo vremena programiranja. Tako da, putem Kickstartera se, evo, nadamo skupiti sredstva da bi još proširili igru. Dakle, imamo još jedno poglavlje koje smo zamislili ubaciti u priču bez kojeg igra može funkcionirati, ali priča bi bila puno dublja i bolja sa tim dodatnim poglavljem. Dodatne vrste neprijatelja. I evo, jedna velika želja nam je također skupiti sredstva za orkestar, pošto ćemo imati tako kvalitetan soundtrack koji će napraviti jedan tako veliki kompozitor, Dalibor Grubačević, da se to odsvira kako treba, onako sa jednim orkestrom uživa, a to također košta. Tako da, to su sve nekakvi elementi bez kojih igra može i mi vjerujemo da će biti kvalitetna i bez toga, ali ono, idealna verzija košta još određenu svotu, tako da eto, Kickstarter gledamo kao mogućnost, jel, izlaza za to.
0: Ovisno o interesu, da. Sve više opcija će se otvoriti.
1: Da.
0: Koliko vam je uopće pomogla pomoć od Havca u startu?
1: Jako puno, jako. Dakle, oni su nas podržali u predprodukciji. Iskreno ću reći, ta sredstva nisu neka velika, to nisu, mislim, igrice su proizvodnja igara jako skupa, ali nam je to bio poticaj da krenemo. Kao prvo, naravno da su nam pomogli financije, a pogotovo u produkciji. Dakle, oni su nam kroz dvije runde sufinanciranja su nas sufinancirali, ali ne radi se samo o tome, nego i o promidžbi. Dakle, House of Program Games Croatia, koji vodi Benjamin Noa Maričak, oni nam jako pomažu sa promocijom i sa ono visibility-em, kako bi rekli, igre. Recimo i putovanje na Gamescom, koji je jedan od najvećih svjetskih festivala, su organizirali. Tako da zapravo Havc nam je jako puno pomogao i uz njih bi izdvojio i turističku zajednicu grada Zagreba, koja nas je također sufinancirala jedan dio marketinških troškova. Zatim Hamak Bikro, njihov program akceleracije, koji su nam pomogli novčanim sredstvima i mentorskom pomoći, i inkubator osječki BIOS, gdje se nalazi naš ured i koji nam stvarno pomaže sa papirologijom, sa natječajima, sa svime. Tako da ima tu puno institucija koje su nam pomogle i bez kojih stvarno nema šanse da bi dogurali do ovdje gdje smo sad.
0: Spomenuli ste da izrada igara jako skupa, zapravo je najveći trošak ljudski rad.
1: Tako je, da.
0: U kojem, evo, već 4 čovjeka, 2 godine...
1: Da. Pa mislim, to je zapravo nama jedini trošak uz režije. Naš trošak je naše vrijeme i naše plaće. Mi jako neke alate smo kupovali, koje onako nema smisla razvijati ponovo ako već postoje, ali to su zapravo jako mali troškovi u odnosu na plaće. Tako da, da, to je nekako najveća stavka.
0: U kojem engine-u razvijate igru?
1: U Unity-u. Unity-u, jer mi tamo već od 2019. radimo u Unity-u. Prije smo radili mobilne igre, tako da stvarno ga jako dobro poznajemo. I ono, osjećamo se ugodno u Unity-u, pa nam je to bio nekako logičan izbor i za ovu igru.
0: Na kojem će sve platformama igre biti dostupna?
1: Za početak PC. Nama je velika želja izaći i na Switch i na PlayStation, ali to će ovisiti o uspjehu igre, jer to isto sve košta, prebacivanje na svaku iduću platformu je on veliki izdatak, tako da ćemo vidjeti kako će igra proći na PC-u. Ako bude interesa, onda definitivno portamo i na Switch i na PlayStation.
0: Da li je prerano zagovoriti o nekom cjenovnom razredu?
1: Pa nije, nemamo još definirano. Gledamo kako prilike druge igre koštaju koje nude tu količinu sadržaja. Cijena će biti između 10 i 15 eura, ne ispod 10 i ne iznad 15, ali evo nije još definirano.
0: Koliki bi vam interes, zapravo koliko bi vam uspjeh igre omogućio da razmišljate o nekom nastavku, proširenju i dodatnim sadržajima?
1: Pa mi, kako mi gledamo, mi bi voljeli zaraditi dovoljno da možemo raditi iduću igru. Mi već sad imamo koncept za iduću igru, koju također Havc sad već podupire u predprodukciji, i ne radi se o nastavku Dark Queena, radi se o nečemu totalno drugačijem, ali ako Dark Queen stvarno bude veliki uspjeh, imamo mi već ideje i za proširenja i za nastavke, tako da to će također sve ovisiti o tome kako ova igra prođe, kako ju publika primi.
0: Koja su vaša iskrena očekivanja? Čemu se najviše nadate?
1: Najviše se nadamo da će ljudi kad odigraju igru se osjećati onako kao kad pogledate dobar film, i da će neke scene im ostati u glavi i ono, nakon što prođu kredici, i da će doživjeti jedno emocionalno iskustvo. To nam je nekako najbitnije. Naravno, i da igra bude uspješna, da se studio ne zatvori nakon igre, da možemo nastaviti raditi dalje, pisati iduću priču, ali eto, nekako najbitnije nam je da igrači budu zadovoljni sa tim što odigraju.
0: Imate neku poruku za druge mlade ljude koji sanjaju o izradi svoje prve igre, ali zapravo ne znaju kako započeti?
1: Pa, samo krenite. YouTube je pun danas tutoriala, tako smo i mi krenuli. Jako onako ležerno, opušteno, uz fakultet i uz poslove, kao hobi, i onda je to preraslo nešto više. Tako da, moj savjet je samo krenite.
0: Spoj tradicije, književnosti i modernog dizajna videoigara pokazuje zrelost domaće industrije. Dark Queen of Samobor obećava putovanje kroz mračnije zakutke naše povijesti i mašte, i podsjeća nas da su najbolje priče često one koje su nam najbliže, pogotovo ako nađemo novi način da ih ispričamo. Josipe, hvala vam puno na današnjem sudjelovanju.
1: Hvala na pozivu i pozdrav
0: svim. I nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
1: Također, hvala lijepo.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovao Josip Vincetić. Emisiju je tonski snimila Stela Keleš, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. O glazbi. Glazba kao govor zvuka i razvoj zvučnoga govora. Autorica Srđana Vrsalović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji govorimo o nastanku i razumijevanju zvučnog govora, koji predstavljamo ulomcima iz knjige Glazba kao govor zvuka. Putovi za novo razumijevanje glazbe. Autora Nikolausa Harnoncourta iz 1982.

0: Nikolaus Arnon Kur bio je austrijski glazbenik, dirigent, istraživač glazbe, slobodni mislilac i pionir povijesno osviještene izvođačke prakse rane glazbe u 20. i 21. stoljeću. Tijekom cijeloga života neumorno istraživao povijesne izvore i svjedočanstva suvremenika, koja su činila temelj njegova dotad nečuvenog načina interpretacije rane glazbe od renesanse do bečke klasike. Takav je pristup revolucionirao slušateljske navike diljem svijeta, za što je 2005. godine dobio prestižnu nagradu u Kyoto. Osim glazbe bečke klasike, proučavao je i skladatelje poput Antonina Dvoržaka, Antona Brucknera i Johana Strausa Mlađeg, kao i majstore 20. stoljeća. Njegove neuobičajene probe i jedinstven pristup radu ostali su nezaboravni svima koji su s njim surađivali.
1: Godine 1953. osnovao je svoj ansambl za ranu glazbu Concentus Musicus. Zajedno s Žanom Pierom Ponelom uprizorio je u opernoj kući u Cirihu Monteverdijeva i Mozartova dijela i te su izvedbe postale uzorima. Od 1972. profesor je na Mozarteumu u Salzburgu, a od 1983. član je Kraljevske švedske akademije umjetnosti u Štokholmu.
0: U mnogim godinama svoje djelatnosti kao glazbenika i učitelja skupio se velik broj pisanih članaka i predavanja koje je preuređene Arnon Kur objavio godine 1982. u svojoj knjizi Glazba kao govor zvuka – putovi za novo razumijevanje glazbe, koja predstavlja njegovo najpoznatije i najutjecajnije dijelo. U knjizi objašnjava ideju glazbe kao zvučnog govora, govori o povezanosti glazbe s retorikom, govorom i dramatikom, te načinu interpretacije barokne i klasične glazbe. Smatra se temeljnim dijelom za razumijevanje povijesne izvođačke prakse.
1: U današnjoj emisiji predstavit ćemo ulomke iz poglavlja u kojem autor Arnon Kur opisuje veliki preokret u zapadnoj glazbi oko 1600. godine. Do tada je glazba bila prvenstveno skladana poezija. Višeglasni madrigali i moteti u kojima tekst nije bio jasno razumljiv, nego je služio kao nadahnuće za stvaranje općeg ugođaja. Glavna autorova teza jest da je glazba od 17. stoljeća nadalje postala oblik govora, sredstvo izražavanja ljudskih osjećaja, dijaloga i drame, te da se prava bit glazbe ne nalazi samo u površnoj ljepoti, nego u njezinoj sposobnosti da govori i djeluje poput živog ljudskog jezika. Slušamo prvi stavak Allegro di molto iz koncerta za čembalo i fortepiano u S-duru, oznake dijela 479, Karla Filipa Emanuela Bacha, u izvedbi solista Aneke Wittenbosch za čembalom i Žana Antonietija za fortepianom. Ansamblom Concentus Musicus Wien ravna Nikolaus Arnon Kur.

0: U vrijeme nastanka knjige Glazba kao govor zvuka, putovi za novo razumijevanje glazbe, 1982. Nicolaus Arnoncourt zapisao je kako se glazba baroka i klasike danas u pravilu još gleda kroz naočale kasnog 19. stoljeća i tako se muzicira. Ponovno se je doduše nastojalo modernizirati interpretaciju, na primjer odbaciti sve izvoditeljske tradicije i usmjeriti se isključivo notnom tekstu, svirati točno ono što stoji i samo to. Bilo je i drugih pokušaja reforme, ali uglavnom je ostalo na tome da se cjelokupnu povijest glazbe, dakle sve što se zapravo izvodi od ranoga baroka do kasne romantike, izvodi u jednom interpretacijskom stilu, naime u onom koji je zamišljen i koji je najprikladniji za glazbu kasnoga 19. i ranog 20. stoljeća, za Čajkovskog, Richarda Strausa ili Stravinskog.
1: Za baroknu se glazbu diljem svijeta pokušalo pronaći novi govor, ili bolje rečeno, ponovno otkriti stari, ili još bolje, ono što vjerujemo da je stari jezik. Jer znati ga to ne može nitko tako dugo dok se netko ne vrati iz onog vremena i potvrdi ili osudi nas. Intenzivno bavljenje tim pitanjima vodilo je tomu da je velik broj glazbenika pronašao novi glazbeni govor za Bachovo vrijeme. Tako je stvoren glazbeni rječnik koji se potvrdio kao vrlo uvjerljiv.
0: Novi pokušaj interpretacije koji su pronađeni i pronalaze se za baroknu glazbu, čudnovato iznenada završavaju u glazbi bečke klasike. U tom obratu od baroka prema klasici, kada se preklapaju oblici i jednog i drugog stila, zbiva se društveno i kulturološko preslojavanje u tijeku kojega se promijenila i funkcija glazbe. Njezin je cilj sada bio osloviti i neobrazovanog. Kad promatramo razliku između nekoga dijela kasnog baroka i nekog iz klasike, opažamo da je melodijska komponenta kod klasike na prvome mjestu. Melodije moraju biti lagane i prijemljive i njihova pratnja što lakša. U slušatelja treba pobuditi osjećaje. Stručna znanja kao kod barokne glazbe ovdje nisu potrebna. Glazba se sada prvi put obraća slušatelju koji ne treba ništa razumjeti.

Iz toga vremena i motrišta potječe i današnje opće stajalište da glazbu ne treba razumjeti. Ako mi se sviđa, ako pogađa moje emocije i ja pri tome nešto osjećam, onda je dobra. Na granici baroka i klasike stojimo dakle istodobno na granici teško i lako razumljive glazbe. Ta lakša razumljivost klasične glazbe zavela nas je na pretpostavku da tu nema ništa što bi se moralo znati i razumjeti, i pritom nas je spriječila da se potrudimo shvatiti njezin primjereni vokabular. Slušamo prvi stavak, Allegro, iz 27. simfonije u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Orkestrom Concentus Musicus Wien ravna Nikolaus Arnoncourt.

0: nastanak i razvoj zvučnog govora. Oko 1600. sredinom Monteverdijeva života dogodio se kao nikad prije i nikad poslije u zapadnoj glazbi zaista presudni obrat. Do tada je glazba primarno bila skladana poezija, skladala se duhovna ili svjetovna lirika, moteti i madrigali, pri čemu se glazbeni izraz temeljio na općem ugođaju pjesničkog predloška. Uopće se nije radilo o tome da se tekst kao izgovorena riječ posreduje slušatelju, nego je iskaz teksta, često prvenstveno ozračje pjesme, nadahnjivalo skladatelja za njegovo djelo.
1: Tako je, na primjer, ljubavna pjesma, riječi onoga koji voli, skladana u višeglasnome madrigalskom stavku, tako apstraktno da je osoba koja govori postala umjetnička figura. Na neku naturalističku izjavu ili dijalog nitko nije mislio. Tekst se jedva razumio jer su različite dionice bile većinom skladane imitativno, tako da su se istodobno pjevale različite riječi. Te višeglasne skladbe tvorile su i bez teksta repertoar vrlo bogate instrumentalne glazbe, a nju su glazbenici često jednostavno prilagodili konkretnim glazbalima. Ta vokalno-instrumentalna glazba bila je

0: No, odjednom, tako reći iz vedroga neba, stvorena je ideja učiniti sam govor i dijalog temeljem glazbe. Takva glazba morala je postati dramatična jer je dijalog sam već dramatičan. Njegov je sadržaj argument, nagovaranje, stavljanje pod upitnik, nijekanje, sukob. Začetnik te ideje bila je naravno antika, što se u ono doba i moglo očekivati. Strastveno zaljubljeno bavljenje antikom vodilo je mišljenju da se grčka drama ne govori, nego pjeva. Fanatici starina pokušavali su na svojim kupovima ponovno oživjeti antičke tragedije vjerno prema izvorniku. Najpoznatija među njima bila je firentinska Camerata grofa Corsia i Bardija, gdje su glavnu riječ kao glazbenici imali Caccini, Peri i Galilei, otac astronoma Galileja. Prve opere Perija i Caccinija imaju doduše veličanstvena libreta, ali su čisto s glazbene strane osrednje. No ideje koje su ih pokrenule vodile su potpuno novoj glazbi, nove muzike, što je ujedno bio i naslov Caccinijeva polemičko-programskog dijela, baroknoj glazbi, riječitoj glazbi.
1: Ono što pronalazimo u većini glazbenih leksikona o Cacciniju daleko je od onoga što on sam piše. Danas se najčešće smatra majstorom baroknog ukrasnog pjevanja. No kad se čovjek bavi njegovim spisima, koji su zanimljiviji od onoga što se o njemu piše, pronaći će da opisuje nova izražajna sredstva. Pri tome mu je najvažnije sredstvo snažno djelovanje na podiju. Kolorature i ornamenti svih vrsta preporučuju se samo tamo gdje pojačavaju izraz riječi ili gdje neki pjevač može njima prikriti svoju manjkavu prisutnost na pozornici. Ukrasni tonovi nisu pronađeni jer su nužni za dobar pjev, nego kao škakljanje ušiju za one koji nisu u stanju izvoditi sa strastvenim izrazom.
0: Bitna je novost tih ideja u ovom. Neki tekst, često neki dijalog, načelno se jednoglasno u glazbi, pri čemu se točno i naturalistički slijedi ritam govora i melodija govora. Jedino o čemu se radilo bilo je reproducirati tekst što razumljivije i s najvišim izrazom. Glazba je pri tome morala ostati posve u pozadini. Njezina je zadaća bila osigurati neupadljivu harmonijsku podlogu. Sve što se do tada smatralo istinski glazbenim odbacilo se kao skretanje. Samo na mjestima posebno intenzivnog izraza jasno bi se istaknuo sadržaj riječi odgovarajućim, često nadasve oporim glazbeno-harmonijskim tumačenjem. U tom novom obliku jedva ima ponavljanja riječi, nasuprot madrigalu gdje se vrlo često ponavljaju riječi i skupine riječi. U stvarnom se dijalogu ponavljaju riječi samo onda kada se pretpostavlja da ih partner nije razumio

0: Caccinijev kolega Galilei točno tumači kako treba postupati moderan skladatelj. Mora slušati kako međusobno razgovaraju ljudi različitih staleža, u svim životnim situacijama. Također, kako bi otprilike tekli i kako bi zvučali razgovori ili rasprave između ljudi visokih i niskih staleža. I upravo to skladatelj mora notirati. Znakovito je da taj novi stil nisu razvili klasično obrazovani skladatelji, nego diletanti i pjevači. Takve su zamisli tada bile apsolutno nove i jamačno šokantne.
1: Da bismo shvatili koliko je to bilo novo, moramo se pokušati premjestiti u ono vrijeme. Pretpostavimo da imamo otprilike 30 godina i da od mladosti nismo nikad ništa drugo slušali nego prekrasne madrigale Marencija, mladog Monteverdija i Nizozemaca, komplicirano višeglasnu visokoezoterijsku glazbu. Sada najednom dođe netko i kaže da je način na koji ljudi govore zapravo već glazba, prava glazba. To je bilo naravno samo moguće u Italiji, gdje govor stvarno zvuči melodramatično. Trebamo samo slušati ljude na tržnici nekog talijanskog grada da bismo razumjeli što su Caccini i Galilei mislili. Slušati iskaze u nekoj sudskoj raspravi. Tu doista nedostaje samo nekoliko akorda na lutnji ili čembalu i gotova je monodija, recitativ. Za navedenog glazbom oduševljenog čovjeka kojega su te monodije trgnule iz njegova madrigalskog sna, ta je glazba morala biti šok, mnogo jači nego koji je proizvela atonalna glazba prije 100 godina.
0: Caccini kaže da je kontrapunkt vražje djelo, da uništava razumljivost. Pratnja mora biti toliko jednostavna da se nju ne sluša, a disonance se smiju primjenjivati samo na određenim riječima za naglašavanje izraza riječi. Sve što Caccini kaže o govoru, o melodiji govora i o pratnji u svojoj knjizi Nuove muzike, odlučujuće je za nastanak opere, recitativa, pa i sonate. Caccini razlikuje tri vrste govornog pjevanja. Recitar cantando, cantar recitando i cantare. Dakle, pjevni, pjevajući govor, govorno pjevanje i pjevanje. Prvo odgovara uobičajenom recitativu. Više je govor nego pjevanje i to visoko naturalistički. Kod cantar recitando, govornom pjevanju ili prije deklamatorskom pjevanju, pjevanje je nešto više istaknuto. Ono odgovara otprilike recitativu akompanjatu. Kantar znači pjevati i to odgovara ariji.
1: Moramo uvijek imati na umu da je to bilo potpuno novo, kao eksplozija izništavila. U razvoju naših umjetnosti vrlo se rijetko događa da nastaje nešto apsolutno novo što se nije razvilo iz postojećeg. Smatram važnim da je to novo nastalo s namjerom i u dobroj vjeri da rekonstruira nešto vrlo staro, glazbu Grka. To je postalo osnovom za glazbeni razvoj sljedećih 2 stoljeća, osnovom onoga što bih želio nazvati govorna glazba. Slušamo djelo Giulia Caccinija, Chimi Confortahime. Nastupa bas Joel Fredriksen uz ansambl Phoenix iz Minhena.

0: Zaista zanimljiva za našu glazbu i za nas kao glazbenike, ideja govornog pjevanja postaje senzacionalna, naravno, tek kada dospije u ruke glazbenog genija. Monteverdi je bio najveći skladatelj madrigala svojega doba. Vrhunski je profinjeno vladao kontrapunktom već prije nego li se glazbeni govor razvio. Kada se sa svojim golemim skladateljskim umijećem uputio na primitivno područje glazbenog govora, to je izazvalo pravi glazbeni prevrat. Naravno da Monteverdi nije potpuno prihvaćao teorije i dogme Caccinijeva kruga. Kao punokrvni glazbenik nije mogao reći da je kontrapunkt vražje djelo ili da glazba ne smije biti zanimljiva, jer bi tada odvraćala od teksta.
1: Monteverdi se dao nadahnuti novim idejama. Dogme nije mogao preuzeti. Težio je uvijek za novim izražajnim mogućnostima. Počevši od svoga prvog bavljenja operom nakon 1605. godine, Monteverdi se prihvatio sustavne izgradnje svojega glazbeno-dramatskog vokabulara. Godine 1607. napisao je L'Orfeo, a godinu kasnije Ariadnu, od koje je, nažalost, sačuvan samo glasoviti lamento i od tada je gotovo svaki jednoglasni ili dvoglasni kratki komad, svaki duet ili tercet koji je pisao, neka vrsta pokusa, mala operna scena, vrsta mini opere. Tako ide sustavno prema svojim velikim operama. Kako je svjesno Monteverdi postupao, doznajemo od njega samog. Bio je visoko obrazovan čovjek, Tasov prijatelj i poznavatelj klasične i suvremene filozofije. Točno je znao zašto nešto čini. S najvećom brižljivošću tražio je neki glazbeni izraz za svaki afekt, za svaki ljudski osjećaj, za svaku riječ i govornu formulu. Poznati primjer njegova sustavnog traženja jest scena Combattimento di Tancredi e Clorinda. Monteverdi je brižljivo odabrao tekst kojim je mogao izraziti žestoki afekt gnjeva. Rekao je: "Budući da u glazbi ranijih skladatelja nisam mogao pronaći primjer uzbuđenog duševnog stanja i pošto nadalje znam da suprotnosti najviše ganu našu dušu, koju svrhu mora ispuniti i dobra glazba, počeo sam svom snagom tragati za uzbuđenom izraznom formom. Našao sam u opisu borbe između Tancreda i Clorinde suprotnosti, koje su mi se činile prikladnima za prijenos u glazbu. Rat, molitvu, smrt."
0: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda dio je kapitalne zbirke ratnih i ljubavnih madrigala Claudia Monteverdija, objavljene 1638. godine. Poznata i kao osma knjiga madrigala, ova zbirka predstavlja vrhunac njegove vokalne glazbe i sintezu renesansne polifonije i novog baroknog izraza. Radnja madrigala Il Combattimento di Tancredi e Clorinda opisuje susret Tancredija i Clorinde, koju on voli. Međutim, budući da je ona u oklopu, Tancredije ne prepoznaje. Izazovu jedno drugo i započinju borbu u tami. Tri puta Clorinda uspjeva izbjeći vitezov zagrljaj, jer to je zagrljaj neprijatelja, a ne ljubavnika. Kada svane zora, Tancredi vidi da je njegova protivnica teže ranjena od njega. Pita je za ime, ali Clorinda ga odbija otkriti. Borba se tada nastavlja još žešće nego prije. Tijekom borbe koja slijedi, Clorinda biva smrtno ranjena i tek tada Tancredi prepoznaje svoju suparnicu. Il Combattimento di Tancredi e Clorinda slušamo u izvedbi ansambla La Veneziana.

0: Il combattimento di Tancredi e Clorinda, Claudia Monteverdi, poslušali smo u izvedbi ansambla La Venexiana. U nastavku emisije nastavljamo s ulomkom Nastanak i razvoj zvučnog govora Nikolausa Arnoncoura iz knjige Glazba kao govor zvuka, putovi za novo razumijevanje glazbe. Autor navodi: kao glazbenik odmah se pitam, je li doista tako? Nije li glazba do godine 1623. imala sredstva za izraz najvećeg uzbuđenja? Je li ih do tada trebala? Jer što se treba, to naravno i postoji. Naravno da u lirskoj madrigalskoj umjetnosti nema gnjevnih ispada, nema visokih stanja uzbuđenja ni u negativnom, a ni u pozitivnom smislu. Očito da tamo nisu potrebni. U dramatičnome, naprotiv, oni su apsolutno potrebni. Monteverdi je dakle listao djela Platona i pronašao ponavljanje tona. Kaže: istraživao sam dakle brza tempa za koja se najbolji filozofi podudaraju u izjavi da nastaju u uzbuđenom ratnom raspoloženju. Onda sam pronašao traženi efekt, pri čemu sam cijelu notu podijelio na 16-tinke, koje se pojedinačno sviraju za tekst koji izražava gnjev.
1: Mogućnost koju je pronašao za izražavanje afekta najviše uzbuđenosti naziva stile concitato. Otad se ponavljanje tona rabi kao izražajno sredstvo. Concitato postaje uhodanim umjetničkim postupkom. Još se u 17. i 18. stoljeću primjenjuje oznaka i predmet točno u Monteverdijevu smislu. Pronalazimo jednak način ponavljanja tona još kod Händla i Mozarta. Monteverdi piše da su se glazbenici prvotno opirali svirati 16 puta isti ton u jednom taktu. Vjerojatno su se osjećali uvrijeđenima jer se od njih tražilo da učine nešto glazbeno toliko besmisleno. Ponavljanje tonova omraženo je i u strogom slogu. Morao im je prvo objasniti da ponavljanje ima izvan glazbeno, dramatično, tjelesno značenje.
0: S koncitatom dospjeva u glazbu nešto još dotada nepoznato, jedan posve dramatični, tjelesni element. Time dolazimo do važnoga aspekta glazbene drame. Dramatično zbivanje i dijalog nezamislivi su bez akcije, u što ubrajamo mimiku, geste i pokret cijeloga tijela. Govori se svim tkivima svog tijela. Kao što novopronađeni dramatični tonski govor Monteverdija tumači i pojačava izražajni sadržaj riječi, tako sadrži i tjelesno zbivanje. Monteverdi je bio dakle prvi veliki glazbeni dramatičar koji je ukomponirao geste i time unaprijed zadao bitan dio režije. Za mene stvarna glazbena drama postoji samo tamo gdje su sadržani svi navedeni elementi, uključujući i tjelesno.
1: No u tekstovima opera i madrigala postoje određene izazovne riječi koje se uvijek ponavljaju. Te se riječi postavljaju iznad određenih, uvijek sličnih glazbenih figura. Polazeći od naučavanja Caccinija i njegovih prijatelja, preko Monteverdija koji je taj nauk doveo do najvećeg savršenstva, polagano se stvara glazbeni repertoar figura. Monteverdi u tome ide tako daleko da istim riječima uz pomoć različitih figura silom nameće različiti izgovor. Ista riječ time dobiva uvijek pomalo drugačije značenje, koje odgovara trenutnom kontekstu. Tako se govorno tumačenje u nevjerojatno velikom opsegu utvrđuje skladateljevom voljom. Slično možemo pronaći ponovno tek kod Mozarta, a potom kod Verdija.
0: Na temelju dijela toga prvoga naraštaja opernih skladatelja konačno je nastao golem vokabular figura određenoga značenja koji je svaki obrazovani slušatelj poznavao. Tako se sada moglo provesti povratno spajanje. Taj repertoar figura mogao se postaviti i samostalno, bez teksta. Sama glazbena figura podsjećala je slušatelja na govor. To preuzimanje jednog prvotno vokalnog glazbenog repertoara u instrumentalnu glazbu vrlo je važno za razumijevanje i interpretaciju barokne glazbe. Ono ima svoje korijene u prvotnoj ideji govornog pjevanja koje je Monteverdi stilizirao do visoke umjetnosti.
1: Sveze instrumentalne i vokalne glazbe time postaju vrlo dobro razumljive. Ovdje su i korijeni one neobične dijalogičnosti u apsolutnoj glazbi, u sonatama, koncertima 17. i 18. stoljeća, pa čak u simfonijama koje sežu daleko u epohu klasike. Ta su djela zaista zamišljena na temelju govora i inspirirana bilo konkretnim, bilo apstraktnim retoričkim programima.
0: Repertoar figura monodije i recitativa u međuvremenu se toliko osamostalio da ga se oko 1700. godine smatralo već repertoarom figura instrumentalne glazbe. Taj sada instrumentalni repertoar figura prenio je Bach natrag na pjev. Možda zbog toga mnogi pjevači smatraju da je Baha teško pjevati jer piše tako instrumentalno. Kad promotrimo pojedine Bachove figure, možemo jasno prepoznati njihovo podrijetlo iz govornih figura. Ovdje se zapravo radi o daljnjem razvoju, gotovo o osamostaljenju tih figura koje su pronađene u monodiji, u solističkome govornom pjevanju.
1: Kod Baha je doduše retorička komponenta posebno jasno izražena i čak se temelji na klasičnom nauku retorike. Bach je studirao Kvintilijana i svoja je djela gradio na njegovim pravilima. I to toliko točno da ih se naknadno može prepoznati u njegovim skladbama. Koristio se za to, stoljeće nakon Monteverdija, iznimno profinjenim vokabularom zvučnoga govora nastalog u Italiji, prenesenoga u njemački jezik, to jest s bitno oštrim naglascima. Ono što je kod Baha posebno vidljivo jest to da je on dodao i ugradio retorička načela u cjelokupan aparat kontrapunkta.

0: prvom glazbenom rasprodajom koju je umalo izazvalo otkriće Monodije, sama bi glazba bila zapravo uništena da su se slijedile dogme Firentinaca i da se posve odbacio madrigal i kontrapunkt, što se oko 1600. godine namjeravalo učiniti. Naravno, nije se moglo ostati pri tome. I sam Monteverdi nije odustao od skladbi višeglasnih madrigala čak i nakon upoznavanja novog monodijskog stila. Kod njega je time nastala neuobičajena stilistička raznovrsnost koja dolazi do izražaja čak unutar većih skladbi. U dvijema kasnim operama tri su načina pisanja: pjevni govor, govorno pjevanje i pjevanje. Doduše, jasno su razdvojene, ali kod trećega se načina pisanja, kod pjevanja, primjenjuju ponekad opet kontrapunktski elementi stare madrigalske umjetnosti.
1: Kod Baha ta se je kontrapunktska umjetnost, takozvana prima pratica, nasuprot modernoj dramatičnoj monodiji, nazvanoj seconda pratica, već toliko vratila u uporabu tako da se i u svjetovnoj vokalnoj glazbi opet priznao fugirani i imitativni stil. Sada, kao kod Nizozemaca i Talijana prije godine 1600. opet ima dijela u kojima se tekstovi, uvjetovani slogom, ne pjevaju istodobno, nego ispremješano, doduše u svakoj dionici uvijek odgovarajućim figurama. Glazbeni se vokabular, glazbena dramatika, sada posve drugačije izražava, jer se u višeglasnom slogu, u retoričko-dramatskoj funkciji, rabi još jedna dodatna komponenta iskaza, komplicirani svijet kontrapunkt.

Dva stavka iz umijeća fuge Johana Sebastiana Baha slušali smo u izvedbi čembalista Davida Moronija. Sljedeći korak u tom razvoju vodi Mozartu. On, naravno kao i Monteverdi,

0: razumjeti svaki čovjek i ako još nikad u životu nije slušao glazbu. Ova shvaćanja koja su temelj post-bahovske osjećajne glazbe, Mozart je sam izričito odbijao, jer slušatelja koji smatra nešto samo po sebi lijepima da to ne razumije, naziva papageno. Mozart je pridavao veliku važnost tome da ga shvaćaju pravi poznavatelji. Kod svojih je slušatelja pretpostavljao glazbeno znanje i opću kulturu, a budući da je tada postajalo uobičajeno da su upravo na polju glazbe i neobrazovani mislili da smiju davati svoj sud, Mozart se znao ponekad vrlo razljutiti.
1: U svakom slučaju, Mozart ima potpuno glazbeno znanje i iskustvo kasnog baroka. No budući da nije mogao prihvatiti talijansku operu seriju, tada u nešto ukočenom obliku, kao temelj glazbene drame kako ju je zamišljao, preuzeo je više toga od francuske opere, u kojoj je ono čisto glazbeno oduvijek bilo podložno govornome. Tamo zapravo nije postojala arija. Tako se nesvjesno donekle vratio na izvor glazbene drame. Neposredna povezanost s tekstom u francuskoj je operi bila mnogo jače izražena nego u talijanskoj 18. stoljeća, gdje su glavne atrakcije postale goleme, sadržajno schematske arije. Osvetnička arija, ljubomorna arija, ljubavna arija ili arija sve je opet dobro pred kraj opere, pojavljivale su se u svakoj operi i mogle su se zapravo i izmjenjivati, a to se često provodilo. U Francuskoj su se operi još sačuvali stari oblici, recitativ, ariozo i mala arija. To ih je činilo prikladnijim temeljem za svaku dramatičnu reformu od talijanske opere serije. Teorija te reforme najjasnije se može naći kod Gluka, no u praksi je, doduše, Mozart taj koji u svojim operama dovodi glazbenu dramu do punog izražaja.

0: U Mozarta pronalazimo ista načela kao i u Monteverdija. Uvijek mu je važna drama, dijalog, pojedina riječ, sukob i njegovo razrješenje, a ne skladana poezija u cijelome. Kod njega se to paradoksalno ne odnosi samo na operu, nego i na instrumentalnu glazbu koja je uvijek dramatična. U generaciji nakon Mozarta iz glazbe se sve više i više gubi taj dramatični govorni element. Razlozi su, kao što smo već spomenuli, u Francuskoj revoluciji i njezinim kulturološkim posljedicama koje su vodile tome da se glazbu svjesno stavilo u službu društveno-političke ideje. Slušatelj od tada više nije bio partner u dijalogu, nego ga se preplavilo i opilo zvukovima, učinilo ga se uživateljem.
1: Upravo je ovdje, prema mojem mišljenju, korijen našega potpunog nerazumijevanja predrevolucionarne glazbe. Smatram da Mozarta jednako ne razumijemo kao ni Monteverdija, ako ga reduciramo samo na lijepo, što se najčešće događa. Prilazimo Mozartu da bismo uživali, da bismo se dali začarati ljepotom. Suvremenici su Mozartovu glazbu opisivali kao ekstremnu, bogatu kontrastima, kao prodornu, uskomešanu i potresnu. Tamo je i počela ondašnja kritika njegovih dijela. Kako se moglo dogoditi da se upravo ta glazba svela na sreću, na estetski užitak? Pretežno želimo čuti i doživjeti nešto određeno, a možda i ne želimo slušati ono što nam se govori glazbom. Tako smo izgubili znatiželjnog slušatelja. Posljednja glazba koju smo čuli bila je arija Pupile Amate iz opere Lucio Silla iz trećega čina. Nastupili su mezzosopranistica Cecilia Bartoli, dirigent Nicolaus Arnoncourt i sastav Concentus Musicus Wien.
0: Treba li se naša glazbena kultura doista iscrpljivati samo u tome da si nakon radnoga dana punog sukoba od glazbe uzmemo malo ljepote i mira bez sukoba? Nije li ta glazba ovdje kako bi nam ponudila nešto više? To je dakle okvir u kojem se odigrava govorna glazba, dramatičan zvučni govor. U njezinim počecima, na primjer kod Monteverdija, ona zamjenjuje sređeni svijet madrigalske umjetnosti. Na njezinu kraju, nakon Mozarta, nadomješta je površinsko glazbeno slikarstvo romantike i kasne romantike. U dijalognoj govornoj glazbi nikad se ne radi samo o zvučnoj ljepoti. Glazba je ispunjena strašću, puna duševnih, često i okrutnih sukoba koji se većinom razrješavaju. Monteverdi je jednom, kad se morao braniti od prigovora da njegova glazba ne slijedi pravila estetike i da nije dovoljno lijepa, rekao: "Neka svi koji se razumiju u glazbu ponovno razmisle o pravilima harmonije i neka mi vjeruju da moderni skladatelj ima samo istinu kao putokaz."
1: Time smo stigli do kraja današnje emisije o glazbi, u kojoj smo predstavili ulomke iz knjige Glazba kao govor zvuka. Putovi za novo razumijevanje glazbe. Autora Nicolausa Arnoncourta iz 1982. u prijevodu Antuna Mrzlečkog, objavljenog u Zagrebu 2005. u nakladi Algoritma. Emisiju je za vas pripremila Srđana Vrsalović, a tonski oblikovao Ivan Šimec. Tekst su čitali spikeri Rosanda Tometić i Lovro Golac. Urednica emisije je Gordana Krpan.
2: O glazbi. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda, preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti, do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Dragi slušatelji, dobar vam dan u novom nastavku emisije Povijesne kontroverze na valovima trećega programa Hrvatskog radija. Umjetnost, a ponajviše arhitekturu 19. stoljeća u svim je dijelovima Europe obilježila potraga za posebnim nacionalnim izrazom. Najčešći izbor bila je neogotika, no kako su međutim postupno otkrivani drugi povijesni stilovi, kao i tradicijsko graditeljstvo, tako je rastao broj najraznolikijih nacionalnih izraza u umjetnosti europskih nacija. Prvi hrvatski nacionalni stil, stvoren početkom 1880. bazirao se na graditeljstvu slavonskog i srijemskog sela. Kako se pokazao neprikladnim za monumentalnu, osobito javnu arhitekturu početkom 20. stoljeća, nastaje ideja o stvaranju novog nacionalnog stila zasnovanoga na povijesnom razdoblju koje se počelo isticati kao temelj hrvatskog identiteta, ranom srednjem vijeku. Brojni umjetnici, osobito arhitekti, kombinirajući ranosrednjovjekovne i suvremene motive, pokušali su stvoriti nacionalni hrvatski izraz, tada nazivan hrvatsko-bizantski slog. Najmonumentalnije ostvarenje tih težnji predstavlja župna crkva Svetoga Blaža novoga dijela Zagreba, Donjega grada, podignuta po projektima Viktora Kovačića. U razdoblju između dvaju svjetskih ratova mnogobrojni će umjetnici nastaviti tim putem poput arhitekta Stjepana Podhorskog, oblikujući vizualni jezik koji se i danas doživljava kao simbol hrvatskog nacionalnog identiteta. O razvoju, sudbini i tragovima toga arhitektonskog stila, dotičući različite povijesne kontroverze, govorio je profesor doktor znanosti Dragan Damjanović u svom predavanju naslovljenom Umjetnost ranoga srednjega vijeka i stvaranje hrvatskog nacionalnog stila početkom 20. stoljeća, koje je održano 23. veljače 2026. godine u prostorijama galerije Klovićevi dvori u sklopu ciklusa predavanja posvećenih velikoj obljetničkoj izložbi U početku bijaše kraljevstvo. Stoga ćemo u današnjim povijesnim kontroverzama poslušati dijelove tog zanimljivog i pomalo kontroverznog predavanja. Naš današnji gost, redoviti profesor, doktor znanosti Dragan Damjanović, rođen je 1978. godine u Osijeku. Osnovnu školu završio je u Poganovcima, a gimnaziju u Našicama. Dvopredmetni studij povijesti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu okončao je 2002. godine. Od 2003. godine radi na odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2012. predstojnik je katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije. Višekratno je boravio u sklopu istraživačkih stipendija na sveučilištima u Berlinu, Beču, Krakovu, Pečuhu i Padovi. Glavno područje njegova interesa vezano je za povijest arhitekture te u manjoj mjeri slikarstva i skulpture Hrvatske i Srednje Europe u 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. Ponajprije vezano uz klasicizam, historicizam, secesiju i pitanje nacionalnog stila te političkog i društvenog konteksta nastanka umjetničkih djela. Objavio je 100 znanstvenih i stručnih rasprava te 20 monografija. Voditelj je institucijskog istraživačkog projekta naslovljenog Oblikovanje postmodernog života. Na početku svoga predavanja profesor Damjanović pojasnio je što su to nacionalni stilovi i kada se počinju javljati.
1: Pokušat ću vam pokazati na neki način šta to znači ideja nacionalnog stila, kako se ona razvijala u Hrvatskoj u drugoj polovini 19. i početku 20. stoljeća i kako se eto od tog početka 20. stoljeća ili prijeloma 19. u 20. ona ta ideja počela referirati i na ranosrednjovjekovnu hrvatsku povijest i baštinu kao izvorište motiva za stvaranje nacionalnog stila. Dakle, ideja nacionalnog stila nije nešto specifično hrvatsko. To, vjerujem, vi svi koji ste povjesničari umjetnosti ili se bavite sa baštinom, znadete. Ona je zapravo nastala onoga trena kada su se počele oblikovati suvremene evropske nacije u 19. stoljeću. Dakle, paralelno sa istraživanjem povijesti arhitekture, sa razvojem ove naše znanosti povijesti umjetnosti koja je dakle iznjedrila te nekakve osnovne informacije o tome za koja područja je karakteristična kakva arhitektura, počeo se, dakle paralelno s tim rađanjem nacije, počela se javljati ta tendencija da se, recimo to tako, nacionalni duh istakne i na polju arhitekture. U većini evropskih, osobito zapadnoevropskih zemalja, ti nacionalni stilovi su bili bazirani na srednjovjekovnoj arhitekturi i na kako bi se reklo, tim velikim povijesnim stilovima. Najčešće, recimo, neogotici u Engleskoj, u Njemačkoj, u nekakvim početnim fazama, no kako vrijeme ide, ideje se mijenjaju. I već u drugoj polovini 19. stoljeća nastaju, recimo to tako, nekakve polifone ideje o tome što bi trebao biti nacionalni stil pojedine zemlje. Pa tako se, recimo, u Njemačkoj pokušava revitalizirati i novovjekovna neorenesansna arhitektura, sjevernjačka renesansa kao nacionalni stil u Francuskoj, dakle arhitektura nekakvog kasnog 16. ranog 17. stoljeća, francuska neorenesansa. Onda imali ste naravno ta nekakva ruska verzija Bizanta ili ovoga, recimo to tako, ruske arhitekture je u Rusiji promovirana kao nacionalni stil. U Mađarskoj je nastao vrlo specifični nacionalni stil koji je dijelom bio baziran isto na nekakvoj povijesnoj arhitekturi, ali i recimo toj ideji o orijentalnom porijeklu Mađara, zbog čega se u mađarskoj arhitekturi, dakle, unose ti elementi koji su zapravo van evropskoga porijekla.
0: Profesor Damjanović potom se osvrnuo na specifičnosti definiranja nacionalnog stila na hrvatskom prostoru.
1: No paralelno uz te, recimo to tako, tendencije da se na povijesnoj arhitekturi bazira nacionalni stil, osobito na ovim našim područjima srednje i istočne Europe, nastaje i ideja da zapravo prava nacionalna arhitektura se ne može naći na tom polju nekakvih monumentalnih crkava ili se srednjovjekovnih građevina, nego u onome što bi smo mogli nazvati narodnom arhitekturom, arhitektura sela, vernakularna arhitektura, kako to isto neki povjesničari umjetnosti znaju reći. Dakle, to je ovaj tip narodnog stila koji je osobito bio karakterističan, mislim, javlja se svugdje, od Švicarske do Rusije, ali osobito bio karakterističan za ove naše krajeve, dijelom iz toga što je bilo malo graditelja, recimo slavenskog porijekla, u srednjem vijeku ili u našim krajevima, stoga što je veliki dio povijesne baštine bio poništen srednjovjekovne, ne, u vrijeme otomanskih ratova. I evo, zapravo, prvi hrvatski nacionalni stil, ono što sam prozvao na neki način prvim hrvatskim nacionalnim stilom, počinje se oblikovati 1870. godina i on je zapravo imao taj vernakularni, odnosno narodni karakter. Pokušalo ga se stvoriti na osnovi arhitekture sela, i to najviše naravno ovoga sjeverne arhitekture, drvene arhitekture sela, koja naravno u početku je ovako vrlo slobodno tretirana. Kako pokazuje po meni prvi malo monumentalniji primjer te tendencije, a to je hrvatski paviljon na svjetskoj izložbi u Beču 1873. godine. To je bila prva i jedina zapravo svjetska izložba organizirana na području Austro-Ugarske monarhije, jedan ovako veleban događaj na kojem se Hrvatska predstavila preko svojevrsne replike, kako se tada govorilo, posavske kuće. O tome, međutim, što bi trebao biti hrvatski narodni stil i da bi on trebao biti baziran na toj vernakularnoj arhitekturi, uskoro će progovoriti, da se tako izrazim, osnivač naše struke koje ja pripadam, Iso Kršnjavi, dakle prvi hrvatski povjesničar umjetnosti, početkom 1880. godina. Iako je on, kao ja, bio Slavonac rođenjem, nekako je valjda dok se školovao, dok se odselio iz ovoga svoga kraja, pomalo i zaboravio na tu seljačku baštinu prostora iz kojega je potekao i zapravo se njoj na neki način vratio 1880. godine kada je išao na proputovanje Slavonijom, što je onda i rezultiralo putopisom u kojemu je opisao slikovitost, specifičnost seljačke arhitekture Slavonije i Srijema. I na osnovi tih njegovih crteža, na osnovi tih njegovih zapravo opisa i čak i direktnih preporuka suvremenim arhitektima na prvome mjestu njegovoga protežea Hermana Bolea, dakle, njegovim tragom počinju ići drugi arhitekti po tim prostorima i počinju bilježiti, arhitektonski snimati, što bi se reklo, karakteristične primjere arhitekture slavonskoga sela. To su dakle razno razne kuće, dijelom zidane, dijelom izvedene od drva, koje međutim najraskošnije detalje imaju upravo u tim drvenim dijelovima sa specifičnim rezbarijama, sa dakle tim specifičnim malo potkovičastim lukovima. Najvažniji rezultat toga interesa koji je Kršnjavi probudio za arhitekturu slavonskog i srijemskog sela svakako je edicija naslovljena Hrvatska seljačka kuća, recimo to tako, koju 1880. godina izrađuju Janko Holjac i Martin Pilar, no tek nakon 1900. je u cjelini objavljena. Međutim, već 1880. godina što u Beču, na Wiener Bauhite u jednom časopisu, što u Zagrebu, u vijestima društva inženjera i arhitekata, oni publiciraju prve primjere te seljačke arhitekture i to su vrlo, vrlo precizni arhitektonski snimci raznih kuća, ne samo kuća, zapravo, pa i u mom kraju, dakle sam potekao, najraskošniji su zapravo primjeri te seljačke arhitekture, ne bile stambene kuće, nego ambari gdje su se čuvala, gdje se čuvao žito, gdje se ili ovoga raznorazne, recimo to tako, štale u mom kraju, dakle sad kažem ja, ima još jedan prekrasan primjer ambara iz 1890. negdje druge ili treće godine, nažalost je ona napuštena u kući pa je upitna njegova sudbina. Jako malo ima preostalo ovakvih drvenih zgrada, ali je u tom trenutku ih bilo iznimno mnogo, ovoga bili su jako bogato kolorirane, što i odgovarale su tom svojom bogatom dekoracijom, zapravo senzibilitetu kraja 19. stoljeća koji je volio dekoraciju.

0: Nadalje, profesor Damjanović progovorio je o konkretnim primjerima hrvatskog vernakularnog stila i u povijesnom kontekstu nastanka tih arhitektonskih i umjetničkih dijela.
1: Na preporuku Ise Kršljavoga, ta dakle, vernakularna seljačka arhitektura postaje predložak za stvaranje prvog hrvatskog nacionalnog stila, a prvi primjeri toga stila sada već u puno razvijenijom obliku u odnosu na onaj paviljon na svjetskoj izložbi u Beču iz 1873. godine je zapravo hrvatski paviljon na izložbi u Trstu koja je bila organizirana u povodu obljetnice, ne znam koje, 150. ili tako nešto, proglašenja Trsta slobodnim kraljevskim gradom. To je dakle bila velika ovako državnička isto svečanost i Hrvatska je zapravo podigla vrlo reprezentativnu paviljonsku zgradu koja je navodno bila bazirana na jednoj kući koja je u tom trenutku još uvijek postojala u Iloku. Donji dio je bio zidan, ostatak sav izveden od drva i u tim formama baziranim na slavonskoj i srijemskoj arhitekturi. Paviljon je opstao i nakon izložbe, bio je kasnije služio kao kavana, međutim, nažalost, u jednom trenutku je izgorio tako da više danas ne postoji. I zapravo u godinama koje slijede, u desetljećima koje slijede, ta paviljonska arhitektura će ostati glavno područje u kojemu se manifestira zapravo taj prvi hrvatski nacionalni stil u graditeljstvu. Jednostavno smatralo se, dakle, to je ono nešto što je baš specifično hrvatsko, što treba i s čime se Hrvatska treba predstaviti vani na takvim izložbenim manifestacijama. Naravno, kako vrijeme ide, kako se približavamo kraju 19. stoljeća, tako je inače u arhitekturi toga vremena, tako monumentalnost, dekorativnost, razigranost tih struktura raste. 1885. godine, dakle isti arhitekt koji radi paviljon za Trst, isto pod paskom Ise Kršljavoga je projektirao, dakle Herman Bole, kojemu inače ove godine 100 godina od smrti, ne znam jeste to primijetili. Herman Bole, dakle, projektira ovoga puta u cjelini drveni hrvatski paviljon na izložbi. Dijelom opet baziran na toj seljačkoj arhitekturi, naravno, recimo u oblikovanju ovoga tornja mi vidimo jasne elemente koji su zapravo preuzeti iz javne i stambene arhitekture, dakle, taj specifični pomalo ovako mansardni krov. Oni su govorili da se zapravo taj toranj referira na krajiške čardake, one koji su uz granicu prema Osmanskom carstvu zapravo bili podignuti isto dijelom od drva kako bi čuvali granicu. Ne. Gotovo uvijek su te građevine koje se grade krajem 19. stoljeća po uzoru na ove slavonske i srijemske monumentalnije, raskošnije, razigranije i naravno ovoga zapravo slobodnije tretiraju povijesni predložak. To će naravno sve skupa doživjeti svoj vrhunac na primjeru hrvatskog šumarskog i lovačkog paviljona na milenijskoj izložbi u Budimpešti, projektiranog 1895. a sagrađenog 1896. godine. To je dakle zapravo slavonska kuća na steroidima, ne, ovoga u svakome pogledu nabujala gore dolje i ovoga iznutra, koja je doista, kad vi analizirate pojedine detalje te arhitekture, možete uočiti te elemente ambara, ganjaka, trijemova, ne, i drugih drvenih kuća, međutim sve je to stvarno tako nabujalo, tako monumentalnije, više, raskošnije, razvedenije u odnosu na predložak da zapravo ne znate što je bio uzor jedva da biste našli. Inače, ne znam da li znate za to, ali hrvatska vlada je planirala ovaj paviljon prebaciti u botanički vrt i sagraditi točno u liniji Gundulićeve ulice. Sad zamislite da je to učinjeno, međutim pokazalo se to preskupo, a materijal od kojeg su građene sve te strukture, to nije bila hrastovina, to je bilo nekako jelovo drvo koje je mekanije, koje je slabije, otporno i slično, jeftinije naravno, zato se i koristilo i jednostavno se zaključilo da to nema smisla, da je preskupo, odustalo se, prodale su se te sve panke, sve svo to drvo i s tim novcem je dijelom sagrađen šumarski dom na Mažuranićevome trgu. Tako da ovo na kraju nije dospjelo u Zagreb, za razliku naravno od umjetničkog paviljona koji je imao puno skuplju konstrukciju pa je bilo neisplativo baciti i bilo je lakše prenijeti.
0: No, iako je taj rani hrvatski nacionalni stil imao neke svoje izrazite posebnosti, postojala je jedna velika prepreka njegovom trajnijem ukorijenjenju u hrvatskom kulturnom prostoru, što je profesor Damjanović posebice istaknuo.
1: Naravno, hrvatski nacionalni stil u taj prvi nije se manifestirao samo isključivo u paviljonskoj arhitekturi. Imao on svoj utjecaj i na opet zahvaljujući Kršnjavom, zahvaljujući obrtnoj školi koja je u međuvremenu otvorena u Zagrebu, koja je onda obrazovala desetljećima talentirane stolare i specijaliste za izradu, recimo to tako, namještaja. Tako da se taj stil manifestirao i na polju, recimo to tako, dizajna unutrašnjih prostora, odnosno dizajnu namještaja. Prodro je u određenoj mjeri u sakralnu arhitekturu. Međutim, uglavnom zapravo je bio prikladan za kapele i za manje građevine, jer od drva ipak niste mogli sagraditi tako monumentalne strukture. Ovo su dva Boleova projekta koja pokazuju njegove zapravo ideje za sakralni prostor u hrvatskom narodnom stilu. Ova lijevo kapela je realizirana u Gustelnici nedaleko Gorice, nedaleko, odnosno Župi Dubranec. Za ovu crkvu nikad nisam našao gdje je zapravo ona bila, trebala biti podignuta. Postoji jedna kapela Svetog Jakova tu na Sljemenu, možda, ali na Jakova na puno mjesta, tako da moguće da je bila i za neko mjesto koje meni jednostavno nije poznato. Dakle, mislim da nije realizirana, prilično sam siguran. Ova, međutim, jeste, ona postoji i danas, vrlo je dobro podnijela i posljednje potrese, za razliku od župne crkve u Dubrancu, koja se urušila, jer drvo dobro podnosi potrese, ne? I ovoga tu možete vidjeti zapravo malo kako su izgledali ti paviljoni, ovoga, kako su oni bili isto bogato kolorirani, sa zapravo jednim tipom dekoracije koji možda je u određenoj mjeri nadahnut bojama koji se doista pojavljuju na tim ambarima i slično, ali je jednako tako zapravo nadahnuti nekakvom neorenesansnom dekoracijom. Međutim, šta je problem sa ovakvim tipom vernakularnog narodnog stila? Što vi njega niste mogli primijeniti za javnu arhitekturu? Ne možete javnu zgradu, neki sud ili školu ili bilo što napraviti od drva. Jer postoji opasnost puno veća nego li u slučaju zidanih zgrada od požara. I zbog toga zapravo taj hrvatski narodni stil nikada nije prodro na polje, na polje javne arhitekture. I vi kada čitate zagrebačke novine kraja 19. početka 20. stoljeća, vidite da mnogi autori ističu: pa evo, Budimpešta se gradi u narodnom stilu. U narodni stil, da, kao za neka vrsta nacionalnog stila, u Beču je proglašen neobarok. Onda, ne znam, evo, vidjeli ste u Njemačkoj taj zgrade u stilu njemačke neorenesanse. A mi u Zagrebu gradimo non stop samo po uzoru na neke velike centre vani. Nema ničega hrvatskoga, kao. Dakle, postojala je ta jedna vrsta čak i frustracije da se Zagreb ne podiže u većoj mjeri u nacionalnom duhu, što sa ovim tipom narodnog stila doista nije bilo moguće. I to je po meni jedan od razloga zašto je došlo na prijelomu iz 19. u 20. stoljeće do promjene u ideji što bi trebao biti hrvatski narodni stil.

0: nastavku svoga predavanja profesor Damjanović objasnio je motive i teorijske osnove novoga hrvatskog nacionalnog stila koji je svoje uzore pronašao u rano-srednjovjekovnoj arhitekturi.
1: Tu sad zapravo nakon već koliko minuta započinje moja prava priča o ranom srednjem vijeku kao novoj inspiraciji za ono što bi se moglo nazvati drugim hrvatskim narodnim stilom. Naravno, kao i svi ostali stilovi, što sam i spomenuo na početku, ne možete graditi, a da nema temelja. Temelji su uvijek historiografska istraživanja, odnosno to nekakvo otkriće srednjega vijeka koje naravno nije se dogodilo odjedanput na prijelomu iz 19. u 20. stoljeće, ono traje već de facto stoljećima, ali je reaktualiziralo tu baštinu ranog srednjeg vijeka hrvatskoga upravo u tom trenutku. Ključnu ulogu u začinjanju ideje šta bi trebao biti novi hrvatski narodni stil je odigrao arheolog, povjesničar Frano Radić sa svojim člancima koje je objavljivala Starohrvatska prosvjeta, glasilo Hrvatskog starinarskog društva u Kninu, uglavnom 1900. te 1901. godine. On je sam rekao da mu je zapravo cilj tih pisanja bio da istakne vrijednost rano srednjovjekovne hrvatske baštine i koliko je ona zapravo hrvatska, koliko je ona posebna i samim time naravno prikladna za nekakvu suvremenu upotrebu. Drugi motiv koji je on imao, koji zapravo je na neki način bila jedna vrsta i frustracije spram onoga što su drugi pisali, to su bila pisanja, odnosno tekstovi Šeljgovskog, kako god se to već čitalo, dakle austrijsko-poljskoga povjesničara umjetnosti, koji je u to vrijeme se vrlo intenzivno bavio arhitekturom, osobito kasne antike i ranoga srednjeg vijeka, koji je, kako je Radić isticao, zapravo gledao na tu rano srednjovjekovnu hrvatsku baštinu kao na dijela koja su zapravo inspirirana, recimo to tako, zbivanjima na područjima koja su naseljavali Germani. On je čak uspostavljao veze, konotacije nekakve sa nordijskom arhitekturom i sl. I dakle, on kaže, Radić, dakle, jednostavno želi pokazati da to nije istina, da je tu riječ o nekakvoj nacionalnoj ostrašćenosti koja je dovela do toga da se dijela slavenskog genija pripisuju Germanima. Naravno, Radić isto bio ostrašćen, samo na hrvatsku stranu, ali je prigovarao ovome Štrigovskom, što je on na tu nekakvu germansku stranu interpretirao dijela s kojima je se bavio. Uočite kako taj novi hrvatski narodni stil zove Radić, to vidi se iz naslova, hrvatsko-bizantski slog. To nam je ključno da bismo zapravo razumjeli zašto izgleda Sveti Blaž u Zagrebu tako kako izgleda.

Naravno, na njega će se nadovezati brojni drugi istraživači. Ja ću tu sada, to je digest, nemojte mi zamjeriti ako nekoga nisam spomenuo, ima ih puno. Luka Jelić koji mnogo toga istraživao, ali jedno od tih kapitalnih dijela koje je zapravo utjecalo snažno na poimanje toga što je hrvatski narodni stil je ova knjižica Dvorska kapela Svetoga križa u Ninu koja je izašla upravo u vrijeme kad se započelo sa gradnjom crkve Svetoga Blaža. Tu je još jedna osoba koju smo zaboravili, Marko Peroš, ali nešto zvoni. Marko Peroš je bio dekorativni slikar, radio je jako puno unutrašnjosti crkava posuda po Hrvatskoj i on je jedan od prvih koji se je isto zaludio sa ranosrednjovjekovnom arhitekturom koju je ovoga zapravo i gotovo sve tada poznate, kako mi to danas kažemo, pleterčiće, pletere, ne, ovoga unutar te publikacije. Dakle, on je 1912. organizirao izložbu, objavio je sam katalog u vlastitom izdanju, ne, u kojemu je donio cijeli niz tih ilustracija, kažem, sa svim poznatim do tada pleterima pronađenim uglavnom na području Dalmacije. Donio on i mnoštvo ilustracija crkava, tlocrta i tome slično. I dakle, to će naravno postati osnovica koja će poslužiti suvremenim arhitektima, ali i drugim umjetnicima s kojima ću se kratko pozabaviti, kao što ćete vidjeti kasnije, zapravo za njihove radove u tom hrvatsko-bizantskom narodnom slogu, dakle tom drugom narodnom stilu, jer slog i stil to je za one koji nisu pozničari umjetnosti, to je zapravo isto značnica njima bila početkom 20. stoljeća. Danas mi ne vidimo direktno nekakvu vezu između tih pojmova, ali evo, tako su oni tada govorili. Naravno, treba spomenuti još jednog važnog istraživača hrvatskih starina, to je arhitekt Ćiril Metod Ivejković, koji je početkom 20. stoljeća bio jedan od glavnih državnih austrijskih inženjera za dalmatinsku vladu u Zadru, koji je također objavio čitav niz svezaka posvećenih dalmatinskoj srednjovjekovnoj, uglavnom nešto i novovjekovnoj, rano novovjekovnoj arhitekturi i skulpturi, u kojoj je također donio nekad arhitektonske snimke, a nekada kvalitetne fotografije rano srednjovjekovne hrvatske baštine. Dakle, to su temelji.

0: Profesor Damjanović nadalje se osvrnuo na realizaciju prethodno objašnjenih ideja i postavki novog hrvatskog nacionalnog stila, objašnjavajući i konkretne političke okolnosti toga vremena.
1: A sad idemo na realizacije. I tu se sad opet vraćamo na ovoga oca naše struke, Isu Kršnjavoga, uz kojeg ključnu ulogu u zapravo revitalizaciji čak ili nastanku novog hrvatskog narodnog stila je odigrao, vama pretpostavljam, dobro znan isto gradonačelnik Zagreba Milan Amruš. On je bio u dva navrata gradonačelnik, početkom 890-ih, onda dolazi Mošinski, nakon pada Mošinskoga, ponovno Amruš. Njih dvojica su došli u veliki sukob oko pitanja izgradnje nove župne crkve za grad Zagreb. Dakle, u trenutku kada se to događa, dakle oko 1904. godine, Zagreb je već poprilično nadrastao svoje nekakve srednjovjekovne i rano novovjekovne gabarite, dakle Gornji grad i Kaptol, razvio se čitav ovaj Donji grad u kojemu, osim naravno nekatoličkih crkava, odnosno nekatoličkih molitvenih kuća, sinagoge, pravoslavne, evangeličke crkve, vi zapravo niste imali nekakav monumentalni, sakralni, katolički objekt. I sad, dakle, postoji potreba za novom katoličkom crkvom u novom dijelu grada Zagreba. Kako treba ta crkva izgledati? Vijeće se još od kraja 1880. godina pa sve do početka izgradnje Svetoga Blaža, sve dakle, do negdje 1909-1910. godine. I sad Amruš, dok je postao dakle gradonačelnik, čita malo šta piše Radić, šta pišu ostatak ekipe iz Dalmacije i dolazi do ideje, pa nova glavna župna crkva novog središta Zagreba, pa mora biti u narodnom hrvatskom stilu, odnosno hrvatsko-bizantskom narodnom stilu. To je bila logika glavna odabira stila za crkvu Svetoga Blaža. Zašto? Pa da se evocira vrijeme kad je Hrvatska bila nezavisna država. U vrijeme političkih non-stop previranja u Austro-Ugarskoj monarhiji, u kojoj se Hrvatska konstantno bori za što bolji položaj u ugarskom dijelu monarhije. Dakle, to je bila jasna politička poruka, tim više što je Amruš pripadao opoziciji. Dakle, on nije bio Kuenovac, Mošinski je bio, kojeg mi danas bolje volimo i poštujemo, zapravo bio Kuenovac. Amruš je bio opozicionar, ne, odnosno iz Neovisne narodne stranke. Dakle, evocira se to razdoblje srednjeg vijeka kada je Hrvatska bila nezavisna država. Naglašava se, vidiš, Hrvatska država je postojala prije Ugarske, jer Mađari tek 890-ih dolaze na područje Panonske nizine. Druga stvar koja je po meni isto imala važnu ulogu, zašto im je bio bizantski stil ili nekakva hrvatska verzija bizantskog stila u to vrijeme prikladna za hrvatski narodni stil, je činjenica da je počela suradnja hrvatskih i srpskih stranaka. To je doba hrvatsko-srpske koalicije koja vrlo brzo zapravo postaje možda i najjačom političkom opcijom, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire, dakle i u pokrajini Dalmacije. I to dakle naglašavanje hrvatske i srpske sloge, suradnje, a za ostvarenje zajedničkih ciljeva je išlo ruku pod ruku u nekakvom otkrivanju i tog nekakvih zajedničkih, recimo to tako, bizantskih korijena, ajde, uvjetno govoreći. Treća stvar koja je iznimno važna bila za Amruša i za hrvatske opozicionare, gdje su sačuvani spomenici hrvatskog narodnog stila? U Dalmaciji, koja je politički odvojena od Hrvatske. S time se naglašavala i želja, pa i politika u krajnjem slučaju koju su imali, za političkim ujedinjenjem Dalmacije i Hrvatske.

0: No postojalo je i drugačije viđenje na koji način bi se trebalo organizirati novo središte Donjega grada u Zagrebu. Konkretno, Izidor Kršnjavi izravno se suprotstavio uporabi novoga stila u izgradnji toga dijela grada Zagreba, o čemu je profesor Damjanović također podrobno prozborio.
1: Kršnjavi je bio vrlo specifična osoba, kako ja pričam svojim studentima, slično kao je biskup Strossmayer. Jedan i drugi su bili vrlo tvrdoglavi, vrlo uvjereni u svoje stavove, vrlo beskompromisni, vrlo neumoljivi spram svojih protivnika, spremni da ih poraze kako god poraziti mogu. I Kršnjavi je oštro ustao protiv te ideje ili Remetila, zapravo njegovu viziju o tome kako treba izgledati školski forum, odnosno kompleks zgrada koje on zamislio na Ciglani. Napao je, koliko god je napasti mogao, Amruša. Da je to patriotična fantazija, sve to što govore Radić i on. Da, ok, jer gradilo se u tom ranom srednjem vijeku i u srednjem vijeku u Hrvatskoj, u bizantskom i romanskom stilu. A kakva? To nije niš bilo hrvatsko, kaže on. To je sve uvezeno sa strane i sad se mi s tim trebamo ponositi. S druge strane, pa kakve su to male crkve? Kako vi možete sagraditi monumentalnu crkvu za potrebe Zagreba, za nekoliko tisuća ljudi, na osnovi crkvica koje su 10, 15, 20 puta manje? On je osim toga smatrao da je i politički na neki način neprikladno uskršavati taj bizantski stil. Inzistirao je da se nova župna crkva za Donji grad sagradi u istom stilu kao i početak nikad završenog foruma, kao dakle zgrada, kako mi to danas kažemo, mimare, sad je požutila, vidio sam, ili ponaranđastila nekako ovoga. U svakom slučaju, dakle, on je htio da se u stilu kojem je započeta gimnazija cijeli kompleks i završi. To vam vjerojatno ste vidjeli na internetu ili u člancima, taj njegov ambiciozni projekt, to je trebala biti zvjezdarnica, Narodni muzej, nema šta ne, a na kraju, na mjestu otprilike gdje je danas arhitektonski faks i građevinski, je trebala stajati crkva Svetog Blaža. I on je bio jednostavno uvjeren da nema smisla, kad se već započeo taj projekt u neorenesansnom stilu, da se u tom stilu i ne završi. I prvi projekt i za crkvu Josipa Lancaša, ne ima ih nekoliko verzija, su zapravo izvedeni u tom neorenesansnom stilu. Da je ona doista sagrađena u tom prostoru, da je doista taj prostor sagrađen kako je Kršnjavi to priželjkivao, imali bismo jedan od najzanimljivijih cjelina historicističkih ovih područja, ja bih rekao ne samo Hrvatske, ali nažalost nije. I već 905. u trenutku kada Kršnjavi počinje napadati te Amruševe ideje o izgradnji crkve Svetog Blaža u ovom hrvatskom narodnom stilu, ta ideja već bila zastarjela.
0: U nastavku svoga predavanja profesor Damjanović zadržao se na projektu i gradnji crkve Svetoga Blaža u Zagrebu, koja je i danas jedan od najboljih primjera hrvatsko-bizantskog narodnog sloga u našoj arhitekturi.
1: 905. na Avruševu inicijativu Vancaš radi novi projekt za crkvu Svetog Blaža i to bi trebalo se inspirirati ranim srednjim vijekom ili srednjim vijekom Hrvatske. Nema nikakve veze, to je nekakva monumentalna romanička ovoga bazilika, ali evo, to je prva ideja. Nastaju u to vrijeme i iz ruku Josipa Vancaša, ovo je njegov projekt, vjerovali ili ne, sačuvan u Državnom arhivu u Zagrebu, i Vjekoslava Basta, što je dobro sve skupa poznato, i nastaju se cesijski projekti za crkvu Svetoga Blaža. No, na kraju sve to propada i 908. na 9. se organizira javni natječaj za projekte nove župne crkve. I na tom natječaju zapravo pobjeđuje Viktor Kovačić sa svojim specifičnim projektom u hrvatsko-bizantskom stilu. U međuvremenu se dogodio preokret. Dakle, crkva se odlučuje sagraditi na prilazu, na mjestu gdje se danas nalazi. Kršnjavi nikad se nije pomirio, što se odustalo od njegove ideje, ali je se pomirio sa hrvatsko-bizantskim slogom i dapače, sad on i Kovačić surađuju, on ga upućuje, Kovačić ide na put prema u Italiju, šalje mu pisma koja doduše ne mogu se više danas pronaći, bile su, čini se, kod Stahuljaka, ne znamo jel su još uvijek u toj ostavštini ili negdje dalje, ja nisam nikada vidio, ali to je ona urbana legenda da je mu poslao pismo iz Ravene, jer gdje možete upoznati najbolje monumentalnu hrvatsku rano srednjovjekovnu arhitekturu nego u Raveni, ne? Ovoga iz Ravene on sjedi pred Teodorikovim mauzolejom, crta mauzolej i šalje razglednicu Kršnjavome, gdje opisuje zapravo to što radi, kako je kao dječački, o recimo to tako, oduševljen tom arhitekturom. I to je rezultat. U odnosu na natječajni projekt, izvedbeni projekt je ipak nešto promijenjen. On nesumnjivo se inspirira sa bizantskom arhitekturom, ali puno više sa monumentalnom bizantskom arhitekturom uz neke reference na rani srednji vijek Hrvatski. Dakle, ovoga, taj drugi stil hrvatski narodni više je ideološki bio baziran na rano srednjovjekovnoj hrvatskoj arhitekturi nego baš u nekakvim detaljima. 1909. je završen natječaj, Viktor Kovačić dakle dobiva prvu nagradu, 909. potom izvodi taj novi projekt i konačno 910. započinje sa izgradnjom crkve, 915. sam stavio kao završnu godinu samo zato što je tada dobivena uporabna dozvola, međutim, kao što znate svi, crkva zapravo nije bila završena, ne, ona u osnovi nije ni danas u cjelini završena, osobito ne po tim nekakvim idejama Viktora Kovačića.
0: Profesor Damjanović potom je otkrio neke detalje vezane za gradnju i dovršenje crkve Svetoga Blaža u Zagrebu.
1: Kovačićeva ideja je bila inspirirana bizantskom arhitekturom. U nekim detaljima ulaza, ima tu nekih pleterčića i slično, ima određenih referenci na hrvatski rani srednji vijek, ali zapravo je to jedna kreacija koja je jednako naravno neobizantska kao što je moderna, jer su gornji dijelovi pročelja vrlo pročišćeni, kupola je, kao što vjerujem isto svi znate, i dijelovi zvonik, gornji dijelovi izvedena od armiranog betona, da to je mogla biti tako tanka i slično, i to je prva armiranog betonska kupola u nas realizirana, to je radio inženjer Čalogović. Unutrašnjost naravno nije bila završena, odnosno u novije vrijeme je oslikana, ali zbog početka Prvog svjetskog rata nije sve ono što je Kovačić planirao uspjelo biti u samoj crkvi napravljeno, i po meni je čak ovo bilo dosta, meni bar privlačno, baš zbog te svoje nekakve modernosti, jako dolazila do izražaja ta nekakva bizantskost arhitekture. Naravno, ono što je karakteristično za razdoblje u kojemu je crkva građena, kada je Kovačić radio, što je nadahnuto Wagnerom, Losom, to je dakle ta težnja da se ne aplicira toliko dekoracija na pročelje, nego da dekoracija proizlazi iz karaktera materijala. I zato on koristi taj vrlo specifičan, vrlo ekspresivni kamen, različitih formi, različitog stupnja isturenosti i nekakvih rupica koji koristi za donje dijelove pročelja, dok su donji dijelovi zapravo vrlo jednostavno riješeni.
0: U nastavku svoga predavanja profesor Damjanović govorio je i o sudbini hrvatsko-bizantskog narodnog sloga, te koje još sve građevine u tom stilu možemo danas pronaći. Jednako tako osvrnuo se na njegovu pojavnost i u drugim vizualnim medijima, kao i političke okolnosti koje su utjecale na njegovu uporabu.
1: Kamo je pošao taj hrvatski drugi nacionalni stil? Nije daleko dospio, bar ne u tim prvim godinama, zbog početka Prvog svjetskog rata nije se moglo graditi, čak postojala vam je zabrana započinjanja novih graditeljskih projekata, jer su se resursi morali trošiti na rat, niste imali ni zidara, i svi su bili mobilizirani itd. i tako bliže. Po meni, određene inspiracije iz Kovačićevog dijela ili općenito tog nekakve te zaluđenosti srednjim vijekom, tog recimo to tako rano romaničkom i romaničkom arhitekturom koja se počela doživljavati kao nekakva prikladna verzija hrvatskog nacionalnog stila, je inspirirala dakle Stjepana Podhorskog, arhitekta koji će nam za ovu kasniju priču biti itekako važan, da oblikuje i ovu palaču grkokatoličkih biskupa u Pribiću, odnosno Strmcu Pribičkom, i u Hrvatski dom u Križevcima u tom nekakvom neoromaničkom stilu. Ima toga još i Ministarstvo kulture Lubinskoga je neka vrsta toga. Kuća Grčić u Osijeku, Dioniza Sunka, ima dakle još tih nekih građevina, a to je sve, kažem, više na razini nekakve ideologije negoli stvarnoga slijeđenja rano srednjovjekovnih hrvatskih oblika. I onda dolazi 914. dolazi 918. raspada Austro-Ugarske i stvaranje kraljevine SHS, odnosno kasnije Jugoslavije. I šta se sad događa sa hrvatskim narodnim stilom? Naravno da on nije potpuno nestao. Dapače, mislim da već osobito u tim prvim godinama Jugoslavije, pa i kasnije, ali u tim prvim godinama Jugoslavije se strateški, kako bi to danas rekli opet političari umjetnosti, pokušavaju apropriirati elementi porijeklom iz rano srednjovjekovne hrvatske umjetnosti u vizualni jezik novonastale države. države. To će se naravno uvećati, odnosno interes za tu baštinu će se uvećati sa proslavom tisućite godišnjice Hrvatskog kraljevstva. To je kolega sa Instituta za povijest Mario Jared jako detaljno obradio, gdje je on pokazao da se to počelo razvijati kao zapravo inicijativa Družbe braće Hrvatskog zmaja, cijelog niza hrvatskih intelektualaca. To je bio dio zapravo priče, čak bih rekao ekskluzivno hrvatske, ili dio tog nekakvog hrvatskog nacionalnog pokreta i u zadnjim godinama Austro-Ugarske, prvim godinama Jugoslavije, da bi u jednom trenutku režim shvatio, tim više što je u 1925. sklopljena i vlada sa Stjepanom Radićem kao članom, da njemu to odgovara. Moja interpretacija, zašto odgovara? Pa zato što pokazuje, pa vidite kako Hrvati imaju 1000 godina monarhističke tradicije, pa šta će vam republika kad imate jednu takvu tradiciju. Zanimljivo je međutim da u javnim spomenicima koji su podizani u tom trenutku u Zagrebu, a vezano uz 1000. obljetnicu na ovaj način Hrvatskog kraljevstva, nema referenci na rano srednjovjekovnu hrvatsku umjetnost.
0: Profesor Damjanović potom se zadržao na djelovanju arhitekta Stjepana Podhorskog, koji je u svojim građevinama zadržao ideju hrvatskog bizantskog narodnog sloga.
1: Malo sa zakašnjenjem, 29. su bile objavljene markice koje slave 1000. obljetnicu Hrvatskog kraljevstva. Njih radi jedan dizajner Dragutin Wagner i tu sad isto imate te Pleteriće. A tu imate naravno opet nekakvu slobodnu interpretaciju kako je izgledao Tomislav, jer nije znamo njegov lik. I naravno prikazan kralj Aleksandar kao direktni nasljednik. Istodobno, slični se fenomen događa i na polju arhitekture, gdje ključnu ulogu ima arhitekt kojeg sam ranije baš namjerno zbog toga spomenuo, a to je Stjepan Podhorski. Stjepan Podhorski vam je bio godinu dana mlađi od Kovačića. Međutim, dok se Kovačić obrazovao u Beču na Akademiji likovnih umjetnosti u Wagnerovoj školi, Podhorski je studirao u puno tradicionalnijoj školi, neogotičkoj, Luncovoj, i on je uvijek ostao historicist. I uvijek je, a zanimljivo, zapravo pratio što Kovačić radi i to je interpretirao na svoj način. I on je pokušao, dakle, opet vrlo slobodno interpretirajući što bi to trebao biti hrvatski narodni stil, tijekom 1920. i 1930. godina je projektirao čitav niz građevina u tom stilu. Naravno, inauguralna je bazilika u Duvnu, Tomislavgradu. Znate li kome je bila prvo posvećena? Ona je bila prvotno posvećena Cirilu i Metodu. Vidite kako kaže Podhorski kad sam objašnjava šta gradi u Duvnu. Duvansku baziliku neka niko ne smatra samo hramom slavenskih apostola Čirila i Metoda, već spomenikom naše hiljadugodišnje prošlosti kojega jednako grade Hrvati i Srbi, Muslimani i Katolici. On je u tom trenutku bio više jugoslavenski nastrojen, kasnije će u većoj mjeri biti hrvatski.

0: referirao na tu ideju da je hrvatski stil, da je stil hrvatske države u ranom srednjem vijeku bila zapravo jedna lokalna verzija bizantskog stila. I u tom će stilu on nastaviti graditi cijeli niz crkava, kažem, po čitavom području gdje je zapravo živio u tom trenutku hrvatski narod, živi danas, Đurđevac, Makarska, Đurmanec, Bihać, ovaj je nazvao srušena u bombardiranju u Drugom svjetskom ratu, zvonik i dan danas stoji, ne doživljava ga više niko da je riječ o zvoniku crkve, ne, ali je u samom centru grada, crkva je izgledala, bila izrazito zapravo neobizantska i ovaj dan danas stoji, vrlo je zapravo u dobrom stanju, to je u Maloj Bosni kod Subotice, odnosno, dakle sve su to, naravno kažem, njegove slobodne interpretacije o tome što bi trebao biti taj nekakav drugi hrvatski narodni stil.
1: Osim u dijelu Podhorskog, različite interpretacije hrvatskog narodnog stila zadržale su se u dijelima drugih hrvatskih graditelja i umjetnika, na što je profesor Damjanović također upozorio.
0: On se naravno javlja i kod drugih arhitekata i kod drugih umjetnika, kod Meštrovića, unutrašnjost crkve Svetog Marka, znate tu priču, dakle, Svetog Marka, Svetozar Ritig, isto moj Slavonac, ovoga potpuno je prefabricirao 20. i 30. godina. Tandem Meštrović, Lavoslav Horvat, Jozak Jaković radi na preobraženju crkve, Meštrović radi skulpturu i radi glavni oltar. Ovo je sasvim jasno, naravno, referenca na oltarne pregrade iz ranosrednjeg vijeka, mislim, ovo je čak i prilično doslovna kopija, ja bih rekao, koncilski oltar, znate što je koncilski oltar, ovaj koji se malo pomakao naprijed, ne, ali i to je spolija, ja bih rekao, ponovno upotrebljen, znate što je prije, izvorno bio, što su prije crkve katoličke uvijek imale, ali je sa drugim koncilom nestalo. To je bila pričesna ograda koja je tu stajala, nažalost, ne znam zašto su to dozvoljavali, jer niko nije pazio, gotovo su svugdje uklonjene. Ne baš 90%, ali 85% crkava su izgubile. Bile su dvije takve ploče koje su zapravo činile ogradu i jedna je iskorištena kao zapravo motiv za taj novi koncilski oltar. Mislim da jasno vidite opet taj pleterčić, ne kao osnovni motiv. I toga ima jako puno. Još jedan primjer, ovu isto crkvu svi znadete, Sveti Anton na Svetom Duhu, koja je izrazito moderna što se tiče arhitekture, ali ako ste bili u njoj, možda ste primijetili, klupe ovoga, dakle, na bočnim stranama također sadržavaju motive pletera. Piše da je 41. i sad će opet, bismo mi to konotacijama rekli, sigurno je to nakon 10.4. Međutim, ne, naručeno je prije. Radoje Hudoklin je već počeo raditi na velike i prije 10.4.41. ove motive. Dakle, oni su, naravno, opet zbog toga što je crkva bila jedan od predvoditelja, ja bih rekao, hrvatskog nacionalnog pokreta u to vrijeme i nakon 45. upotrebljene kao motiv na klupama u crkvi. Naravno, 10.4. je utjecao na recepciju toga srednjeg vijeka, ali o tom potom. Ono što zapravo treba spomenuti jeste da, ja mislim da najviše pleterčića možete pronaći zapravo na jednoj pravoslavnoj, nikad realiziranoj crkvi Frankovoj, tamo u centru Splita, ovoga koja je trebala potpuno promijeniti skyline Splita, ja bih rekao srećom nije. Ovoga, počela se graditi 39. 41. zbog okupacije talijanske, nije uspjela biti sagrađena. Međutim, nju projektiraju domaći graditelji, dakle ova dvojica, Helen Baltasar i Emil Cicilijani, koji zapravo žele naglasiti, jest to pravoslavna crkva, ali žele naglasiti nekakvu domaću tradiciju u, recimo, ornamentaciji, arhitekturi, tim više što u tom trenutku to nije bilo toliko politički možda zazorno kao što bi to bilo danas. I ono što je sagrađeno, to vam je prepuno tih pleterčića, dio kojih je sasvim sigurno, kao recimo ovi, nadahnut ne opet nekakvom moralskom školom, nego rano srednjovjekovnim graditeljstvom. Elemente iz ranog srednjeg vijeka hrvatskog nekad možete susretiti i na vrlo neobičnim mjestima. Ovo je moje omiljeno, dakle, Hrvatska narodna banka, odnosno prvotno burza za robu i vrednote, koju projektira Viktor Kovačić, ali umire, nastavlja i završava Hugo Erlich i cijeli tim arhitekata. Ona je klasicistička, nesumnjivo, vrlo moderna što se tiče opet materijala. Tu ne možemo vidjeti nekakve reference na radosrednjovjekovnu hrvatsku umjetnost. Ovo je ulaz, glavna dvorana. Međutim, pogledajte ovo. To je jedna od malih dvorana na vrhu. To je prepuno pleterčića. Je li to napravljeno kasnije? Ili je to dio izvornog koncepta, ne znam. Ali je vrlo zanimljivo da se uvuklo u taj element dizajna unutrašnjega prostora.

0: Na posljedku, profesor Damjanović je na kraju svoga predavanja zaključio sa predstavljanjem primjera uporabe hrvatskih srednjovjekovnih simbola u arhitekturi i vizualnoj umjetnosti polovicom i na kraju samoga 20. stoljeća, naravno stavljajući sve u jasan društveno-politički kontekst.
1: Naravno da je u Endehazi referiranje na rano srednjovjekovnu hrvatsku umjetnost kao razdoblje kad je bila Hrvatska nezavisna država, bla bla bla bla, bilo sve prisutno. I tu u dakle dizajnu markica, dizajnu plakata, dizajnu novčanica koje je radio Vladimir Kirin, ne neko makar ko što bi rekli, nego ovoga jedan zapravo vrlo dobar crtač i dizajner, su dakle motivi uzeti sa tih razno raznih puteja i oltarnih pregrada i tako dalje na sve strane. To naravno prestaje sa 1945. godinom, da bi ponovno uskrsnulo nakon 1991. Zanimljivo je na novčanicama ne toliko, naravno imamo referencu na početke hrvatske državnosti sa kraljem Tomislavom, ali Miroslav Šutaj valjda ipak nije bio tako doslovan, pa nije se htio referirati direktno na nekakve pleterčiće, ali u mnogim drugim opet elementima suvremenih predmeta namijenjenih za svakodnevnu upotrebu državnih u Hrvatskoj 90-ih se itekako revitaliziraju ti oblici i revitaliziraju se u kraju slučaju, ali na vrlo, vrlo male razini u odnosu na, što bi se reklo, očekivanu i na polju arhitekture. Ovo je najvažnija manifestacija uskrsnuća hrvatskog narodnog stila u graditeljstvu. Za nju svi znadete, crkva hrvatskih mučenika u Udbini, koju inače projektirao najprije Nikola Bašić. To je bio vrlo moderan projekt, ali nije Mile Bogović, biskup, nije htio realizirati taj projekt. Odlučio se zapravo za jednu opet verziju Svetog križa u Ninu na steroidima sa vrlo specifičnim arhitektonskim jezikom. Pogledajte ovu direktno nekakvu isto referencu na onaj središnji luk oltarnih pregrada. Pogledajte križ koji se može protumačiti zapravo kao mač. Kako god bilo da bilo, sasvim je sigurno da je riječ o vrlo manifestnom, obzirom na to gdje je crkva sagrađena, u ostalom referenciji na bitku na Krbavsko polje pa i na prije 91. specifično etničku strukturu toga prostora, da je riječ o jednoj vrsti namjerne, naravno, namjernog uskršavanja nečega što bi trebalo biti hrvatsko u arhitekturi ove crkve.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana na istome mjesto i isto vrijeme srdačno vas pozdravljaju. Tonski snimatelj Renato Drvodelić, urednik emisije Krešimir Čokolić te autori i voditelji emisije Josip Mihaljević i Gordan Ravančić. Do slušanja.

0: triptih.
1: Naša likovna kritičarka Sandra Križić-Roban za ovu emisiju komentira izložbu britanskog fotografa Martina Parra. Izložba je postavljena u pariškom izložbenom prostoru JDPOM.
2: Prije nešto više od godine dana, pripremajući izložbu Globalno upozorenje, koja se do kraja svibnja održava u JDPOM u Parizu, Martin Parr izjavio je da za njega fotografija ima terapeutski učinak. Preminuo je u prosincu, no izložba je priređena na način kako ju je osmislio, dajući izvrstan presjek nesvakidašnje karijere tog mnogima omiljenog fotografa, od kojeg su se oprostili lijepim riječima. Precizan, s jedne strane dobrodušan, a s druge kritičan prema opusima drugih umjetnika o kojima je nerijetko odlučivao, Parr je velik dio svojeg života proveo putujući. Kao da je veći dio života proveo na ljetovanju. No kako je to samo ljetovanje bilo? Da će postati fotograf odlučio je još kao dječak, negdje s 13 godina, i prema njegovim riječima već je tada znao što je dobra fotografija. Uslijedila je karijera kojom je obuhvatio svijet, kritički i s dozom humora, komentirajući sve na što je nailazio. Činio je to na prepoznatljiv način, izravnom komunikacijom s mnogim subjektima, bilježeći i one nesvjesne njegove prisutnosti. Izražajnog kolorita te ponekad gotovo nakazno prikazujući kako se ljudi ponašaju, što čine od sebe i što stavljaju na i u sebe, njegove fotografije ukazuju na obsesiju koja je počela u djetinjstvu i koja se, osim u području fotografije, očituje i u osobitom kolekcionarskom interesu. Skupljao je naime satove Sadama Huseina, raznovrsne predmete vezane uz ruski program slanja pasa u svemir, kao i suvenire vezane uz Spice Girls. Doduše, u nekom je trenutku s time prestao, shvativši da je i fotografija jedan način sakupljanja. To uz ostalo dokazuju i izdanja posvećena povijesti fotografskih knjiga, koje je objavio u suradnji s Garyem Badgerom, britanskim fotografom i kustosom za fotografiju. Martin Parr osnovao je svoju fondaciju 2017. godine u Bristolu, gdje je preselio sve svoje fotografije i impozantan arhiv s vlastitim djelima i djelima drugih fotografa. Jezgra njegove fundacije dokumentarni su snimci u kojima je zabilježio mnoštvo scena snimljenih isprva diljem Velike Britanije. Na izložbi jedna od ranih serija su crno-bijele snimke starih verzija Mini Morrisa, izrazito popularnih automobila koji su završili napušteni na poljima, pretvoreni u kokošince ili iskorišteni na neki drugi način. Snimao ih je dok je putovao Irskom, te odbačene amblemske automobile posljeratne britanske srednje klase, pretvorene u svojevrsne simbole neizbježne propasti koja je uslijedila nakon napretka. To su prvi njegovi prizori u kojima komentira onečišćenje povezano s automobilskom industrijom, na koje je naišao u rustičnim i istodobno poetičnim irskim krajolicima, gdje trunu ostaci prvog vala posljeratnog ekonomskog oporavka. Pariška izložba počinje nekolicinom iznimno poznatih fotografija, uvećanja ruke žene s dugačkim, crveno nalakiranim noktima i cigaretom, koja se sunča. Boja njezina osunčana tena je intenzivna, kao i druge boje koje zapaža i vješto uvodi u prizore. Počinje ih snimati početkom 80. godina 20. stoljeća, dokumentirajući kako se suvremeni krajolici nepovratno mijenjaju zbog sve većeg broja ljudi koji odlaze na odmor. Nije ih bilježio isključivo u Engleskoj. Toj se temi vraćao na raznim stranama svijeta, na primjer u azijskim zemljama, gdje snima mnoštvo ljudi kako kopaju po kamenoj obali, dok su u pozadini gusto izgrađena nova gradska središta s bezbrojnim neboderima. Iracionalne odluke koje pritom pojedinci donose danas su svojevrsni zaštitni znakovi Parove fotografije, poput žene u toplesu koja se sunča polegnuta uz blatne gusjenice velikog vozila usmjerene prema njezinu tijelu. Na izgled sve je tu. I plastična kantica s lopaticom djevojčice u ružičastom kupaćem kostimu, kao i neizbježna ispražnjena plastična vrećica u kojoj je možda bio njihov obrok ili je tek doletjela. U takvim prizorima vidljiv je Parov interes za svakodnevno, za takozvane obične ljude s kojima se tijekom života identificirao. Interakcije na koje nailazi ponekad su smiješne, ponekad iritantne. Pokazuju svu pohlepu društva, aroganciju i nemar za okolinu. Osobito je to vidljivo u seriji u kojoj bilježi nevjerojatan porast konzumerizma, primarno u Velikoj Britaniji za vrijeme vladavine Margaret Thatcher, a što će poslije proširiti i na druge dijelove svijeta, osobito u zemljama koje su se inspirirale američkim stilom života i kupovine. Pritom par ne bira robu u rukama kupaca. Ponekad su to luksuzni, modni dodaci, ponekad zastrašujuće automatsko oružje u rukama muškarca, glave pokrivene gutrom, a ponekad snima tek okvir luksuza za kojim se poseže diljem svijeta, poput dvije umorne djevojke za pultom iza kojeg je naziv luksuzne kompanije za prodaju privatnih aviona. Model na pultu je naravno u zlatu. S jedne strane, čovjek je fasciniran onime što je Martin Parr snimio, osobito načinom njegovog gotovo neprimjetnog prilaska i okidanja, čime uglavnom ne ometa ljude u njihovom ponašanju. S druge strane, ostajemo zgađeni manje više svime što vidimo, unatoč humoru kojim ublažava prizore. Zgađeni smo pohlepom za posjedovanjem, potrebom da se neprekidno kupuje i da se beskonačno crpe resursi kao da nema sutra ni budućih generacija kojima bi trebalo nešto ostaviti u nasljeđe. U tim je svojim snimcima par nemilosrdan i ne bira koga će snimiti, odnosno bira svjestan da je socijalno neosjetljiv. Sredinom 90-ih Martin Parr počinje raditi na seriji Zdrav razum, te objavljuje istoimenu fotografsku knjigu. Počinje koristiti nov način snimanja makro lećama, zoomirajući detalje koje zatim pretvara u ironičan jezik reklamne fotografije, osobito one koja prikazuje hranu. Na taj način dodatno povezuje svijet u nemilosrdnu zajednicu žderača koji se ne libe sve što vide staviti u usta. Pa ipak, unatoč kritičkom pogledu prema autohtonom stanovništvu, besmislenom pretjerivanju većinom bijelaca, unatoč gladi i bijedi jednih te nezajažljivog apetita drugih, Martin Parr ne odriče se ni ljudi ni svijeta. Na putu koji je trajao 50 godina, naišao je na pojedince svjesne mjesta i okolnosti, ali i one zbog kojih još intenzivnije osjećamo neravnotežu svijeta i ekscese suvremenog života. Nerijetko se zabavljajući onime što vidi, Parr je snimao groteskna lica i štetne utjecaje masovnog turizma, otužne zoološke vrtove u kojima su gorilama pred kaveze postavili televizijske prijamnike. Snimao je kako ljudi nesmiljeno iskorištavaju životinje i kako životinje profitiraju od ostataka koje su ljudi bacili. Fotografira ljude u neobičnim situacijama, parove koji uopće ne komuniciraju nego sjede poput stranaca u restoranima, pojedince neosjetljive na ljepotu prirode koja je pred njima. Martin Parr se nadao da će svojim fotografijama postići neku društvenu dobrobit. Svjestan okolnosti izjavljuje: "Neću reći da spašavam svijet. Nikad nisam očekivao da fotografija bilo što promijeni. Pa ipak promijenio je mnogo toga. Realizirao je više od 80 izložbi diljem svijeta te objavio 145 fotoknjiga. Broj tema koje je snimao je beskonačan. Ponekad ih je grupirao za potrebe izlaganja ili objavljivanja. Psi, cigarete, hrana, samo zatražite. Sve je to u njegovom arhivu." Nezaustavljiv do samoga kraja, neprekidno razmišljajući što još može napraviti i kuda može otputovati, Parr je balansirao između dokumentarizma, satire i komentara. Njegove fotografije pokazuju situacije koje su nam bliske, no s druge strane, to nisu stanja koja svjesno i s voljom stvaramo. U tome su mu nerijetko pomagale boje, svjetla, intenzivna paleta kojom postiže odmak od realnosti. Naposljetku, mnogo toga djeluje pozirano, izvještačeno, iako nije. Fikcija nastala iz realnosti. Tako je komentirao svoj pristup kojim je osvojio svijet, svjestan subjektivne prirode medija u kojem je djelovao. I na kraju spomenimo da mnogi ljudi nisu voljeli njegov način snimanja, nisu voljeli zapuštenost, smeće uokolo njih koje ih nije smetalo dok su u njemu boravili, samo da to nitko ne prikazuje. I Parr ih je shvaćao. Dapače, ukoliko je netko bio nezadovoljan činjenicom da ga je snimio, bio je spreman izbrisati fotografiju. Srećom, dovoljno toga je ostalo od tog, kako ga je jednom prozvao učitelj francuskog jezika, potpuno lijenog i nepažljivog mladića. Sudeći po viđenom, ovaj davni komentar bio je posve promašen.

0: Dubrovačka art radionica Lazareti u svojoj galeriji Otok postavila je izložbu multimedijske umjetnice Ksenije Turčić. Izložba ima naziv Nevidljivosti, a u triptihu slušamo komentar likovne kritičarke Dore Lučić.
1: Dubrovačka galerija Otok Art radionice Lazareti početkom svibnja postala je prostor jednog vrlo osobnog, ali istovremeno univerzalno prepoznatljivog svijeta sjećanja. Izložba Nevidljivosti zagrebačke umjetnice Ksenije Turčić sastoji se od niza fotografskih kolaža nastalih iz obiteljskih fotografija i jednog video rada koji zajedno grade atmosferu nalik sporom prolasku kroz vlastito pamćenje. Već pri ulasku u galeriju postaje jasno da tu nije riječ o klasičnoj izložbi fotografija, ni o linearnom pripovjedanju obiteljske priče. U zraku se osjeti blaga sjeta i zamišljenost, a pogled se postupno prilagođava ritmu radova i njihovim diskretnim prijelazima. Ksenija Turčić počela je kao slikarica, no vrlo rano njezin interes izlazi izvan samog okvira slike. Zanimaju je slojevi i odnosi između materijala i dojma koji taj materijal proizvodi, pa njezini radovi često prelaze granice medija i postaju objekti ili prostorne situacije kroz koje se prolazi i koje se doživljava cijelim tijelom. Taj pristup prisutan je i u izložbi Nevidljivosti. Fragmenti sjećanja ostaju mutni i djelomični, tek toliko prisutni da izazovu osjećaj i pokrenu asocijaciju. Sve djeluje pažljivo odmjereno, bez viška informacija i pretjerane emocije. Radovi su raspoređeni tako da gledatelj galerijom prolazi postupno, gotovo instinktivno usporavajući korak. Nizovi fotografskih kolaža postavljeni su u sekvencama koje podsjećaju na fragmente filmske vrpce, a estetika tog zamišljenog filma djeluje intimno poput samog galerijskog prostora. Između radova ostaje dovoljno praznine za kratko zadržavanje pogleda i predah između prizora. Fotografije koje Ksenija Turčić koristi potiču iz obiteljskog arhiva. Riječ je o analognim fotografijama koje umjetnica digitalno obrađuje, reže, segmentira i ponovno sastavlja. Rubovi među prizorima ostaju zamućeni, prijelazi nježni, a figure često izgledaju kao da se rastapaju u boji i svjetlu. Dok promatramo te radove, stvara se osjećaj da umjesto samih događaja iz prošlosti gledamo način na koji oni danas postoje u nečijem pamćenju. Sjećanje tu nije prikazano kao čvrsta i objektivna slika prošlosti, nego kao nešto promjenjivo, emocionalno obojeno i podložno stalnim pomacima. Kada gledamo stare obiteljske fotografije, često se ne prisjećamo događaja koji je zabilježen, nego trenutaka u kojima smo tu fotografiju gledali prije, razgovora koji su se uz nju vodili ili osjećaja koje je određeni prizor u nama budio. Svako novo gledanje, iskustvo i protok vremena mijenjaju i samo sjećanje. Upravo taj proces Ksenija Turčić posebno zanima. Njezini radovi ne pokušavaju doslovno rekonstruirati prošlost, nego se približiti osjećajima koji su uz te trenutke ostali zapisani, bliskosti, sigurnosti, nježnosti ili sreći. U radovima nema dramatike ni teške melankolije. Atmosfera je bliža blagoj nostalgiji prema nekim drugim vremenima koja postoje više kao unutarnji osjećaj nego kao konkretno mjesto ili događaj. Zanimljivo je i to da u radovima gotovo nema jasnih oznaka vremena, tek se na jednoj fotografiji pojavljuje muški lik u starinskom odijelu koji drži staru filmsku kameru. Upravo zbog toga prizori djeluju univerzalnije, kao da pripadaju nekom zajedničkom prostoru sjećanja. Posebno dojmljiv dio ciklusa čine radovi u kojima se pozadina pretvara u zlatno-žutu svjetlost. Na tim prizorima pojavljuje se obris ženskog lica s razvučenim osmijehom, obris dijela trupa i dvije dječje ruke ispružene prema toj ženskoj figuri. Sve djeluje nestvarno, kao prizor na granici sna i uspomene. Umjetnica se tu referira na vlastito dječje sjećanje trenutka kada se majka naginje na dječji krevetić, dok iza nje ostaje samo svjetlost. Upravo ta jednostavna, gotovo arhetipska slika nosi možda i najnježniji emotivni naboj cijele izložbe. Osim ljudskih figura, znatan dio njezina memorijskog prostora čine i krajolici. U radovima se pojavljuju plaže, drveće i prizori zagrebačkog naselja Trnje. Ti motivi funkcioniraju kao simboli emocija i iskustava koje donosi odrastanje. Nadalje, format fotografija, njihov razmještaj i sami prizori na njima stvaraju ritam koji podsjeća na filmsku montažu. Pogled klizi s jednog prizora na drugi, vraća se na detalje i ponovno nastavlja dalje. Taj ritam kretanja važan je dio iskustva izložbe, jer se radovi ne otkrivaju odjednom, nego postupno, s vremenom provedenim u prostoru. Posebno snažno djeluje video rad koji dodatno proširuje temu memorije i prisjećanja. Projekcija prikazuje kadar zagrebačkog trnja. Kamera polako kruži prostorom i zahvaća krošnje drveća, rubove zgrada i nebo. Sve djeluje blago zamućeno, kao pogled kroz sjećanje koje nikada nije potpuno izoštreno. U pozadini se čuju šumovi grada, udaljeni glasovi i zvukovi svakodnevice. Video rad se tako bavi i ulogom grada i četvrti u iskustvu odrastanja. Unutar tog sporog toka povremeno se pojavljuju lica iz obiteljskog fotoalbuma. Njihovi ulasci u kadar kratki su i nagli, poput iznenadnog bljeska memorije koji prekida sneni tijek slike. Odnos između mutnih gradskih prizora i fragmenata poznatih lica djeluje kao vrlo precizan prikaz načina na koji funkcionira pamćenje. Važan aspekt razumijevanja rada povezan je i s psihologijom pamćenja. Djelomično se nameće pitanje zašto ljudi neprestano pokušavaju ponovno dozvati trenutke koji su u njima ostavili trag bliskosti i ugode. S vremenom se emocije mijenjaju, rubovi stvarnosti postaju mutniji, a prošlost se sve više pretvara u prostor unutarnje projekcije. Upravo se taj proces vrlo snažno osjeća u cijeloj izložbi. Radovi djeluju sanjivo i lebde između stvarnog prizora i unutarnje slike. Žuti tonovi povezani s motivom majke, zamućeni obrisi tijela i meki prijelazi između pojedinih segmenata stvaraju osjećaj nesigurnosti u ono što gledamo. No upravo ta nesigurnost otvara prostor za osobno iskustvo gledatelja. Kseniji Turčić iznimno je važan odnos s promatračem. Njezini se radovi mijenjaju, ovisno o kretanju kroz prostor, o udaljenosti gledanja i osobnim asocijacijama koje pritom nastaju. Taj pristup prisutan je u njezinu radu od početka, u novijim ciklusima, pa tako i u nevidljivostima. Iako se sve više okreće intimnim temama i vlastitim sjećanjima, radovi i dalje ostaju otvoreni za čitanja u osobnom ključu. Obiteljske fotografije postaju polazište za promišljanje načina na koji svi gradimo slike vlastite prošlosti, zbog čega se u radovima lako prepoznaju i vlastita sjećanja gledatelja. Umjetnica uspijeva vrlo osobne fragmente života pretvoriti u prostor zajedničkog prepoznavanja. Njezini radovi ne traže racionalno tumačenje koliko emocionalni odgovor, a nakon obilaska izložbe ostaje prije svega određeno raspoloženje. Nekome će radovi djelovati umirujuće, nekome kontemplativno, a nekome otvoriti osjećaj blage čežnje za vremenima pohranjenima duboko u osobnom pamćenju. Na kraju, nevidljivosti su pažljivo oblikovan prostor iskustva u kojem se slike, zvukovi i praznine između njih stapaju u precizno izgrađenu atmosferu. Nakon svega ostaje osjećaj da uspomene nikad nisu sasvim završene ni konačne. One se neprestano preslaguju, mijenjaju i vraćaju u novim oblicima, tiho i polako, svaki put malo drugačije.

0: U galeriji Prozori postavio je svoj rad i prilikom otvaranja izveo performans multimedijski umjetnik Matej Knežević. Kao što je uobičajeno u toj galeriji, radovi se referiraju na specifičnosti izložbene situacije, na njezinu usmjerenost prema vanjskom prostoru. Osvrt je pripremio Boris Greiner.
1: Duž čitave galerijske površine, a to su prozori knjižnice Silvija Strahimira Krančevića, golemim je bijelim slovima u nekoliko ponavljanja ispisano "Thank you". Natpis je okrenut prema van. Autor se obraća prolaznicima, drugim riječima, svima zahvaljuje. Budući da nije konkretiziran razlog zahvale, te budući da mu svojim specifičnim okolnostima jedino galerija Prozori omogućuje obratiti se onome izvan, proizlazi kako je jedva dočekao priliku svima zahvaliti na svemu. Od prirode, preko ljudi, do ljudskih ostvarenja, od svih onih vani koji svojim postojanjem i njemu omogućuju postojanje, do onog unutra, galerije Prozori, koja mu je omogućila uputiti zahvalu. Čak bi se moglo reći kako zahvaljuje izjavi Gorana Trbuljaka. To što je nekome omogućeno imati izložbu važnije je od toga što će izložiti. Knežević izložbu koristi zato da bi toj mogućnosti zahvalio. S obzirom na to da je riječ o prostoru knjižnice, zahvala postaje jednako glas onih unutra kao i onih vani. Književnice i književnici zahvaljuju na tome da su njihove knjige na policama, a oni vani koji će tek ući na mogućnosti da im te knjige prošire doživljaj svijeta. Želim zahvaliti tebi ili vama, izravno je upućena izjava. Ona se obraća pojedinačno svakomu tko je pročita, poput putokaza. Svatko bi je mogao preuzeti i njome se obratiti nekomu drugom. Na čemu? U prvi će mah možda dotični upitati. No već sljedećeg trenutka shvatiti kako je to oblik pozdrava, upoznavanje zahvalom na mogućnost upoznavanja. Da nije riječ tek o praznoj formulaciji tipa "nice to meet you", nego da Matej Knežević ozbiljno misli, dokazuje njegov performans prilikom otvorenja. Premjerno se posluživši tom izvedbenom formom, do sad su njegov medij uglavnom bile instalacije, performativno preuzevši ulogu autora izložbe, odnosno sebe, Matej Knežević izlazi izvan galerije, na ulicu, odnosno na pločnik. Na leđima mu je drveni sanduk bez poklopca u kojem su pretinci s knjigama koje nudi publici i prolaznicima. Reklo bi se kako doslovno iznosi sadržaj knjižnice van. No to nisu knjige iz knjižnice, nego multipli njegove knjige umjetnika. Primjerci imaju spiralni uvez, simuliraju skripte ili sakupljene dijelove arhive iz nekog razloga uvezane u cjelinu. Na naslovnici je velikim bijelim slovima otisnut naziv izložbe, a razlog sabiranja su zahvale. Naime, performer, autor izložbe, praktičar u umjetnosti, istodobno je i kirurg, praktičar u znanosti. No za razliku od umjetnika, kirurg mora itekako dobro poznavati i teoriju. Baveći se medicinom, Knežević je morao prostudirati mnoštvo stručne literature. Jedini dašak osobnosti, ono što ne pripada znanstvenom jeziku ili kako sam u uvodu knjige kaže, jedini trenuci u kojima se nakratko izlazi iz uloge znanstvenika, mali su fragmenti svakodnevice, osobne geste, posvete u obliku zahvala na prvim stranicama stručnih knjiga. Zbirku zahvala pod imenom "Želim vam zahvaliti" u format knjige umjetnika svrstava to što je ona djelatna poluga izložbenog koncepta, poput materializacije zahvale koju prisutnima nudi kao potvrdu ili zalog iskrenosti kojom se obraća. Taj zalog zapravo njegova osobna zahvala na zahvalama koje su autorice i autori uputili svojim bližnjima, a njemu su bile dašci osobnosti u stručnom osposobljavanju. Drveni je sanduk već sam po sebi težak, dodatno otežan knjigama. Knežević je na leđa natovario tovar zahvala. Kako ih dijeli, odnosno upućuje, teret je sve lakši. Listajući knjigu, primjećujemo da su zahvale dosta slične. Ponekad su upućene profesorima, no uglavnom članovima obitelji, koji su autorici ili autoru omogućili slobodno bavljenje knjigom, kao da je preuzeta određena formulacija, poput one na dodjeli Oscara. Osobne su geste, fragmenti svakodnevice pomalo unificirani. Ne sumnjajući ulogu bližnjih u realizaciji knjige, tek se iznimno zahvale u obliku posveta odnose na nešto, odnosno nekomu konkretnom, primjerice to Charles L., who really knows what this is all about. U velikoj većini ostalih slučajeva prisutna sličnost u formulacijama. Često su subjekti zahvala glorificirani, iako posve osobne, sadržajem i izrazom, kao da poštuju zadani format. Čak bi ih se tako sakupljene moglo prepoznati kao klišej. Na diskretnu karikaturu upućuje i formulacija naziva. Naime, želim vam zahvaliti izražava namjeru, a ne zahvalu. Za razliku od uzastopce na prozorima galerije napisanoga hvala. Proizlazi da je naslovna izjava preuzeta iz univerzalnog jezika suvremene komunikacije koja se odvija engleskom frazeologijom, kao što i sakupljene posvete pripadaju određenom, očito fiksno uokvirenom izražajnom prostoru. Sličan je slučaj i s izrazom moramo razgovarati, što je najava razgovora, kao što je ovo najava zahvale. U pitanju je najava važnosti, što je već samim time njegovo predimenzioniranje, odnosno suvišno. To je izraz koji najavljuje nešto, a zapravo ne izražava ništa. Kao kad se u trgovini prodavaču obraćaš riječima, želio bih nešto kupiti. Iako je Matej Knežević iskren, vodi ga osobna potreba za izražavanjem zahvalnosti, čak bi se u teretu što ga nosi na leđima mogla prepoznati i grižnja savjesti što te zahvale već odavno i nije uputio, kao da su se one namnožile. Prihvaća odgovornost za svoj grijeh, te ga nastoji tim činom i okajati. Ipak ne može pobjeći od svojevrsna portreta, takva pomalo apsurdna nastojanja. Opterećen bremenom neizgovorenih zahvala, prilazi prisutnima, presreće prolaznike, obrazlaže svoj slučaj, kako je došlo do knjige koju nudi i što ona predstavlja, pri čemu je nužno podastrijeti i pozadinu, činjenicu da je kao medicinar morao proučavati stručnu literaturu iz koje je potom, želeći zahvaliti na stručnosti koju je iz njihovih knjiga preuzeo, izdvojio ono jedino osobno. Te su informacije formalno nužne za razumijevanje akcije. No, prateći Kneževića kao osobu koja ima dva lica, danju kirurg, noću demiurg, koji u svojim noćnim izdanjima kao temu često koristi onaj dnevni posao, moglo bi se reći kako su mu te dvije osobnosti posve isprepletene. Štoviše, kao da danju radi zato da bi noću imao što autorski oblikovati, kao da stoji i ispred i iza ogledala. Posve svjestan toga da je kirurg neizmjerno potreban, a umjetnik jednako tako nepotreban, intenzivno postojeći istodobno u stvarnosti i u nestvarnosti. Pritom je neočekivano, apsurdno tumačenje stvarnosti ključna poluga postojanja u imaginarnom, pa proizlazi da je spona, koliko god bila diskretna, i u ovom nastupu prisutna, odnosno da je interpretacija dnevnog ponovno sadržaj noćnog. U ovom je slučaju to potencirano činjenicom kako je izdvojeno upravo ono koje proizlazi iz zadanog, ozbiljnog ili dnevnog, ali mu izrazom ne pripada. Primjerice, na izložbi All Inclusive Strategies svoju je dvojnost autoreferencijalno ilustrirao primjerom dvojnosti slavnoga glumca Toma Selecka koji je uzgajao avokado. U slučaju galerije Prozori, pod krinkom univerzalne poruke koju bi jednako mogli odaslati i kirurzi i nekirurzi, bilo je nužno preuzeti format performansa da bi u izravnu kontaktu s publikom mogao, izravno obrazlažući sadržaj onoga što nudi, povući poveznice. Možda bi to mogao i neki matematičar, kemičar ili astrofizičar, u čijim se stručnim literaturama također vrlo vjerojatno pojavljuju slične zahvale. No za sad je jedino on kao kirurg u važnoj ulozi na suvremenoj sceni u jedinstvenoj prilici jedan svijet portretirati kroz optiku drugog.
0: Današnji triptih ostvarili su likovni kritičari Sandra Križić-Roban, Dora Lučić i Boris Grajner, spikeri Ivan Grubišić i Ana Marija Štorga, snimatelj Dalibor Piskric i urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Želimo vam ugodno popodne.
1: Nadamo se da vam nije vruće. Eto, nije ni nama trenutno, mi smo u lijepo klimatiziranom studiju. Nadamo se da je i vama ugodno. S vama su danas, kao i manje više svakog utorka, Zrinka Matić,
2: Dina Matasović
0: i Dina Puhovski, i za pultom trećeg programa Zvonimir Tomičić. S vama smo u još jednom životu glazbe punim glasom, u kojem danas nemamo goste uživo, ali smo porazgovarali s raznim ljudima vezano uz različite događaje koji su tu.
1: Danas je jedno mnogoglasje.
0: Točno. Na našem su zapravo stolu danas studentske produkcije i koprodukcije.
2: Mladi.
0: U prvom dijelu emisije. Mladi glazbenici u suradnji, naravno, i pod vodstvom svojih mentora, svojih odraslih profesora. I u izvedbi nekih vrlo zanimljivih skladbi, dijela koja u tim oblicima nismo dugo čuli i vidjeli. Pa evo, radi se konkretno o produkciji Gundulićeve Dubravke sa Gotovčevom scenskom glazbom u Splitu, sa Splitskim UMAS-om, odnosno Umjetničkom akademijom u Splitu. I također, evo, Dina, ti predstavi u Puli.
2: Na Muzičkoj akademiji u Puli, studentski projekt u kojemu su izvedeni komorna opera Savitri Gustava Holsta i Mozartov Singspiel Der Schauspiel Direktor.
0: Dakle, vrlo ambiciozni projekti svakako i zanimljive predstave. Pulu ćemo evo dotaknuti malo kasnije. Na početku najava, jer to je nešto što tek slijedi, sutra i preko sutra u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Dakle, Gotovčeva glazba za Dubravku u sklopu produkcije Dubravka u zajedničkom, zapravo u suradnji različitih akademija, odsjeka akademije u Splitu, uz koprodukciju sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu, sa tamošnjim orkestrom i članovima zbora. Priprema se, dakle, Dubravka koja se u Splitu nije jako dugo čula ni vidjela. Zadnje je zabilježena 1953. jedna kazališna
1: u Splitu.
0: Dulja u Splitu, da.
2: Dugo.
0: To je zaista dugo. Da je
1: a
0: bila
1: i u Zagrebu je
0: zadnji put scenu,
1: bila negdje ranih 90-ih.
0: Točno. Dakle, koncertne izvedbe povremeno jesu, ali zapravo sa
1: da.
0: Svim...
1: Ovo u Zagrebu bila ranih 90-ih. Znam da su koristili ovu snimku s kojoj ćemo
0: točno
1: dio čuti. Bila je jedna sjajna, ja se sjećam te sjajne produkcije u kazalištu Komedija, koja je bila jezično jako zanimljiva, jer su radili s stručnjacima za govor koji su zaista stavili Gundulićeve naglaske na njihova mjesta, koja nisu
0: točno,
1: svuda
0: da.
1: Standardna, koja nisu svuda onda gdje su danas u dubrovačkom govoru.
0: I drugčija su točno,
1: da,
0: i zapis je drugčiji
1: ali
0: nego
1: su,
0: današnja
1: ali
0: Dubrovačka.
2: Akcijska historija grafika.
1: Ali se onda stvarno osjetio taj ritam Gundulićevog stiha, koji inače ne osjetite kad ga stavite na današnju novoštokavsku akcentuaciju, a i bila je jedna lijepa, vesela, šarena predstava.
0: Pa o različitim stvarima sam ja porazgovarala sa maestrom Vetonom Marevcem, vezano upravo uz to, doduše uz glazbu naravno, što su pripremali, kako su pripremali, odakle su crpili izvor za tu glazbu, jer naravno nije sve u suiti uključeno koja je tiskana 1939. nego postoje tu još nekih glazbi koje Gotovac nije uključio u tu suitu i to malo drugačije je izgledalo i izgleda. Čućemo što su konkretno radili, ali mislim da bi bilo dobro prije toga malo poslušati, početi odmah glazbom, poslušati jedan ulomak upravo s te snimke koju se ti spomenuo. Trpimire, to je snimka s ansamblima Hrvatske radiotelevizije tadašnjeg RTZ-a početkom 90-ih.
1: Da, 89-a, 90-a, tu negdje, mislim da je bila 90-a.
0: Da, to je na kraju napravljeno kao studijska snimka Gotovčeve svite za Gundulićevu Dubravku. Mi ćemo poslušati jedan...
1: To je objavljeno
0: jedan,
1: i na, tako je, tada gramofonskoj
0: na gramofonskoj ploči. Poslušat ćemo predzadnji dio, zbor i ples satira.

0: Zapozorja.
1: Iz Zapozorja.
2: Među najvećim umjetničkim projektima ove sezone na splitskom Umasu je scenska izvedba Gunduličeve Dubravke sa scenskom glazbom Jakova Gotovca. Sa mnom je na telefonskoj liniji maestro Veton Marevci, koji je profesor na Umasu i voditelj glazbenog dijela ove velike zajedničke produkcije različitih studenata, ali i članova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Vetone, dobar vam dan.
3: Dobar dan vama.
2: Evo, kako je zapravo sve to krenulo i zašto baš Gundulić i Gotovac, njihova Dubravka, kako su oni odabrani upravo za ovaj veliki projekt?
3: Ja nisam birao projekt i program, već je program mene izabrao, ali cijeli taj tim koji je radio, dakle, na godini Tijardović-Gotovac, oni su u principu slagali programe i nekakav je bio dogovor da tri glavne umjetničke kuće, da tako kažem, u Splitu, da svako napravi svoj naslov. Pa tako je Hrvatski dom radio Putovanje u Šangaj, HNK Split je napravio Dioklecijana, dakle dva Tijardovićeva naslova, i Umas je onda odlučio da će raditi Dubravku. Ja sam zapravo nešto malo kasnije onda ušao u tu priču, vrlo zahvalan što su mene izabrali kao neko ko će preuzeti to dirigentsko vodstvo.
2: Dubravka je vrlo zanimljiva u kompletu, tako scenski, pogotovo jer je jako dugo nismo tako vidjeli. Svake godine slušamo himnu slobodi, barem na otvorenju Dubrovačkih ljetnih igara, ali zapravo ostatak te glazbe i tog dijela u tom obliku nije nam baš jako poznat.
3: Jako mi je drago da ste ovo spomenuli. Ja nekako to od samog početka rada na partituri doživljavam i proživljavam svakodnevno i pokušavam na neki način svima s kojima komuniciram u ovom cijelom periodu pokušati nekako riječima dokazati i prikazati da je to zaista uz himnu slobode još nekakvih 35 recimo minuta Gotovčeve glazbe, a čim nešto izađe iz pera takvog jednog skladatelja koji ima jedan vrlo prepoznatljivi glazbeni svoj jezik, vi zaista možete zažmiriti, osluhnuti da se tu radi o Gotovcu, tako da mislim da bilo tko ko uopće imalo prati, voli, njeguje hrvatsku umjetničku glazbu i njegov rad ne smije ovo propustiti, jer kao što ste rekli, da upravo ova glazba je vrlo, vrlo rijetko izvođena. I ono što moram reći sada, kad se izvodi kao cjelovito djelo, kao integralno djelo, onda i ta himna slobodi zapravo drugačije zazvuči. Ipak zazvuči puno više kao kulminacija cijele priče, i taj himnička atmosfera zapravo i više dolazi do izražaja nego kad se izvodi samostalno kao individualni broj.
2: Projekt je predstavljen, dakle, naravno kao edukacijski u sklopu Umasa, naravno tu je i koprodukcija s HNK, ali o tom ćemo poslije malo, ali također i istraživačko-muzikološki projekt. Vi ste sami napravili dijelom istraživanje, jer ne radi se samo o glazbi suite koja je tiskana, nego i malo šire ste zahvatili neke dijelove rukopisa koji su originalno bili u scenskoj glazbi 1928. Dakle, vi ste tu napravili taj jedan dio. Jeste li uključivali i studente, odnosno kako je cijeli taj rad tekao?
3: To je ovaj jedna zaista od stvari koje ću nositi kroz cijeli život, a to je da jednostavno kad sam vidio da čuo zapravo jednu snimku, a to je onaj nosač zvuka pokojnog maestra nam Dragoga Kranjčevića iz 1989. Onda sam primijetio na toj snimci da određeni dijelovi, da ih ne mogu jednostavno pronaći u partituri suite. I tad smo zapravo počeli više tražiti originalnu tu opus 13. I onda sam osobno otišao u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu Samo sam vidio ovaj rukopis i onda smo došli do rukopisa i zapravo posljednjih pola godine ja se time bavim uspoređujući zapravo ovaj moderan zapis suite i rukopis. I da, onda neke dijelove sam odlučio osobno prepisati, ponajviše iz razloga što u sebi ili sadrže motiv himne slobodi, malo prokomponiran, ili jednostavno su karakterno interesantni i malo drugačiji i bilo mi jednostavno velika šteta bi mi bilo da to se ne čuje i prevelika mi je odgovornost s obzirom da rukopis Jakova Gotovca stoji ili sjedi ispred mene, onda teško mi je bilo to nekako izignorirati i reći u redu ova glazba ne postoji kad vidim doslovno da je zamišljena na taj način. Naravno, u tom rukopisu se isto tako vidi kako i on sam ispravljao neka mjesta, skraćivao, rezao, izbacivao cjelovite brojeve, tako da naravno da te dijelove onda nisam prepisivao, ali sve skupa, znači, od originalnog rukopisa, originalne ideje, mi ćemo izvesti otprilike nekakvih 90 i možda 2-3% sve ukupne glazbe.
2: Jesu li vam studenti pomagali u tom radu? Jesu
3: ne,
2: li na
3: ne,
2: neki
3: tu sam
2: način?
3: Bio, tu sam ipak odlučio biti skroz samostalan i nekako prolazio, prođuljavao cijeli taj proces samostalno i zapravo dosta i naučio, ne samo o njegovom glazbenom nekom svjetonazoru i načinu pisanja, već taj jedan moment koji mi dirigenti uvijek tražimo kad imamo bilo koje kompozitora svjetskog ispred nas, onda uvijek razmišljamo joj, pa što je zapravo on tu htio nama poručiti svojom glazbom. Ovdje ovaj projekt gdje sam prvi put to zapravo mogao doživjeti, jednostavno drugačije vam neke muzičke misli naviru i nekako ih možete lakše interpretirati i zamisliti njihov zvuk kad vidite zapravo originalni njegov zapis.
2: Evo i mi na radiju čuvamo i neke stare arhivske snimke kad je Gotovac baš dirigirao scenskom glazbom. Tako. Meni je osobno to zazvučalo sasvim nekako, sam imala drugačiji doživljaj nego kad sam slušala svitu. Recimo taj njegov tretman tih drvenih puhača, tih oboa na početku u dvoglasju koje fantastično zvuče u toj temi himne slobodi, pa i drugi neki
3: Točno.
2: Trenuci.
3: Točno, ta snimka...
2: To je tako šaroliko.
3: Tako, i ta snimka, i hvala vama, ta snimka je iz 1943. isto ko šlag na tortu na kraju došla i drago mi je da sam došao, da sam je uspio poslušati, ali zapravo mi je drago da sam je uspio poslušati na samom kraju procesa. I onda je fascinantno vidjeti neku, usporediti vašu interpretaciju zapravo sa interpretacijom tom zvučnom maestra Gotovca. I da, neke, dakle, te kako je tretirao drvene puhače vrlo, vrlo ekspresivno, kako su neka mjesta, neki elementi zaista jako, jako istaknuti, izraženi, neki ralentando, na primjer neko usporavanje koje se nama čini da samo se prođe onako klasično, a odjednom se čuje jedan posve drugačiji, jedan veličanstveni, na primjer, ralentando i takva mjesta, neka tempa za koja metronomske oznake za koje sam možda mislio da im treba malo prilagoditi, onda slušam njegovu snimku i vidim da je zapravo broj metronomska oznaka koju je zapisao vrlo, vrlo, vrlo blizu onoga i što je sam dirigirao. Tako da je jako, jako bilo to zanimljivo istraživati do samog kraja i ja se nadam da ću tako nešto, naravno sa nekih mojih možda par začina i naravno u ambijentu kojemu radimo, u tom lijepom spoju studenata i profesionalaca, da ćemo dati tu završnu interpretaciju u srijedu i četvrtak.
2: Radi se naravno o jeziku koji nam je svima prepoznatljiv i koji će još napredovati u operama koje će tek uslijediti u njegovom opusu, to je Sladano 1928. Ali meni je interesantno kako taj folklor koji on zapravo tako uzima, pabirče od svuda, koristi u tu svrhu postizanja te rustikalnosti, te arhaične atmosfere u Dubravci.
3: Tako je, konstantno, konstantne su ti

0: pastorala triste koja mene osobno najviše možda oduševljava, da, kao jedan onako mene podsjeća osobno na, na jedan onako ruski melankolični nekakav senzibilitet. I, i posebno uvijek ističem kraj sedmog velikog broja ovog svatovske pjesme, gdje pak ima jedan veliki, poput jednog velikog korala u, u limenim puhačima, koji pomalo podsjeća na, na njemačke romantičarske simfoničare poput Brucknera, Mahlera. Tako da je, to su mi nekakvi ti, ti elementi koje posebno, posebno izrađujem i pokušavam stvarno da, da zabljesnu u, u jednom novom ruhu.
1: Pa i Zborovi imaju taj nekakav himnički pomalo taj slog koji se može povezati sa tim ruskim utjecajem.
0: Apsolutno, svakako. Apsolutno. Dakle, dva su, dva su ovaj, muška ta i jedan, jedan ženski zbor, a, a taj zajednički koji dolazi prije himne Slobodi, to je baš taj veličanstveni, veliki zvuk, recimo, koji, iz kojeg on crpi najveću svoju silinu i, i energiju.
1: Kako su studenti reagirali? Je li njima to bilo otkriće? I kako vam, evo, kako ide za sad? Jer znamo da je premijera je vrlo brzo. Evo.
0: Oni su sami za sebe bili sjajni. Moram mi se i zahvaliti kolegici Sari Dodik-Baučić, koja je sjajno pripremila zbor Umasa. Zbor smo nešto, naravno, pojačali sa pjevačkim profesionalcima iz Splita. A, a orkestar također, mom dragom kolegi se zahvaljujem, maestru Hariju Zlodri, koji je također napravio tu prvotnu pripremu orkestra, gdje onda, poslije sam ja preuzeo te probe i naravno sad smo to sve spojili sa, sa orkestrom HNK Split i, i probe protiču zaista u sjajnoj jednoj atmosferi. Studenti su vrlo fokusirani, vide koliko je to važno i bitno. Prenijeli smo im i taj nekakav duh, ne znam, recimo to nacionalnog ponosa. A s druge pak strane, u cijelom procesu, naravno, kroz, kroz jedan elegantan i lijep, ugodan rad gospodina Golovka, redatelja, koji ima uvijek taj jedan šarmantan pristup, zadržao se taj, taj mladenački, mladenačka nekakva energija. I ja stvarno mislim da je ovaj spoj ne samo za, za ovaj projekt, ovaj projekt je vjerojatno i najveća koprodukcija Umasa i, i HNK, ali da ovaj, ovakva koprodukcija zaista otvara jednu novu stranicu te, te suradnje i ne sumnjam da će se tako nešto i u budućnosti ostvarivati.
1: Je li izbor režiran na sceni ili samo glumci?
0: Je izbor je režiran, izbor, s tim da su u dvije, ajmo reći, dvije skupine. Zborska režija naravno nije toliko komplicirana, ona je, ona je bazična. Naravno, glumci, glumci vode tu cijelu, cijelu priču i, i dakle, to su studenti iz klase redatelja Golovka s kojima on, s kojima on radi već duži, duži period.
1: Da, da. Evo, dakle, sada su na redu te dvije izvedbe u srijedu i u četvrtak, a je li u planu možda okupiti ponovo sve te izvođače za još neku možda predstavu?
0: Pa prije svega, nakon što smo dogovorili, i tu se zahvaljujem i VD intendantu, gospodinu Boži Župiću, i VD ravnatelju opere, gospodinu Frani Baroviću, koji su objeručke prihvatili taj, taj projekt i dali nam lijepi prostor za, za, za probe, naravno, i onda ove dva termina na, na, na velikoj sceni. Znamo koliko je HNK Split, posebno sad ovaj operni sektor, koliko u zadnje vrijeme radi, na tom im čestitam i, i, i vjerujem da će tako se nastaviti i dalje. Nakon toga su me angažirali odmah da u petak uoči Dana državnosti da napravimo jedan lijepi svečani koncert koji je tradicionalno se radi na, na Trgu Gaje Bulata, dakle ispred same zgrade HNK Split. Onda smo naravno logično zaključili da kad već radimo

0: cijeli novi blok Gotovčeve glazbe, da bi bila velika šteta da se ono ne ponovi u tom koncertnoj verziji. Tako da ćemo u petak, nećemo naravno režijski ništa raditi, ne već u petak započinje cijeli program za Dan državnosti sa suitom Dubravke. I onda sam još nadogradio naravno program sa prikladnim kompozicijama, tako da će se Dubravka zapravo čuti tri dana za redom, a za dalje ćemo vidjeti, naravno se ovisi naravno i o interesu publike, o reakciji, ali nije nemoguće naravno da se Dubravka i ponovi do godine.
1: Ne sumnjam da će interesa biti, da će zaista svi uživati u Dubravki. Želim vam puno uspjeha sa izvedbama i hvala na razgovoru.
0: Hvala vama, hvala što pratite, hvala za ovu podršku i veselimo se svi skupa. Sve pozivam u velikom broju da dođu, da podrže ovaj krasan projekt i da uživaju u glazbi koju vjerojatno nikada nisu čuli.
1: Hvala puno. Hvala.
0: Hvala puno, Dženja.
2: Punim glasom.
1: Da se samo na početku odmah ispravi, na početku razgovora s Svetanom Marecu, ja im rekla sam HNK Zagreb umjesto HNK Split, koprodukcija naravno s HNK Split, Splitska akademije.
3: Dakle, Zrinki je srce u Splitu, ali jezik je u Zagrebu.
1: Da, svakako evo da definiramo, srijeda sutra u 20 sati je premijera Dubravke, u četvrtak opet u 20 sati druga izvedba, a u petak u 21 sat ispred kazališta, splitska publika zna već točno koja je to lokacija, je svečani koncert povodom Dana državnosti, dakle ovo što je spominjao maestro Marevci, izvedba cijele suite Dubravke u onom poznatijem nama obliku, jel, koncertnom, će biti tada izvedena.
3: Moram priznati, meni se to zapravo jako sviđa kao ideja, neka me se ne optuži za, kako bih rekao, protodržavne ideje, ali nekako ti koncerti za Dan državnosti, to je uvijek na isti kalup i uz dužno poštovanje
1: oda
3: prema
1: zemlji,
3: zemlji
1: je,
3: i Zrinskome.
1: Ako mogu otkriti, bit će i na ovom
3: biće,
1: Danu državnosti u Zagrebu.
3: I
1: nešto
3: drugo,
1: malo drugačije, isto Gotovac,
3: da,
1: ali
3: mislim, imamo u Hrvatskoj baštini i drugih kompozicija koje također zaslužuju pozornost i meni je zapravo jako drago i da se izvuklo tu zapravo sjajnu partituru i da se napravio projekt suradnje
1: i da se izvukla ta glazba iz rukopisa, jer stvarno je malo različito. Ja sam isto išla slušati te neke druge snimke. Malo je rijeđa, mislim, nego u suiti. Suita je neki sukus svega, ali ta glazba odlično funkcionira u sami Gundulićev tekst. Stvarno da.
3: I što će reći da i za našu muzikološku struku, samo da smo i samo u hrvatskoj glazbi ima još posla i posla. Pa da ne govorimo onima koji bi možda trebali pripremiti neka notna izdanja, pripremiti neke novije snimke, ali eto, dobili smo poticaj i zazvani smo.
1: Ali zato se vraćamo ipak u 43. barem tonom.
4: Opet.
1: Tonom. Ipak se malo vraćamo baš
3: u
1: zato
3: zvuk.
1: U autentični zvuk, da čujemo tog Gotovca kojeg smo malo spominjali u razgovoru kako dirigira svojom glazbom. Kada je na HNK, na sceni HNK Zagreb izvedena cijela Dubravka s tom glazbom. Da, interesantno čuti to kako to Gotovac dirigira, a još zanimljivije te stare glasove, taj starinski malo način pjevanja, a i glume, čut ćemo Boženu Kraljevu kao Dubravku. Jedan ulomak zbora Vila i kasnije same Dubravke s te snimke.

Lijepe vile, druge moje, eto ispječe zora bijela, dan čestiti svanuo je, naresimo vijencim čela, nakitimo cvjetkom vlase, skladno u slatke pojuć glase.

0: Zanimljiva je ovo bila,
1: bila
0: izvedba i glazba. Ja ne znam da li te 43. kad je to bilo izvedeno, da li su tadašnji ideolozi baš to pažljivo slušali, na gotov će u sljedeću, mislim da nisu, jer da jesu, čuli bi tu
1: razne utjecaje.
0: Nije sad to istok, to je ta gotovča verze jednog pan-južnoslavenskog folklora u kojoj čujemo dakle elemente folklora iz različitih regija unutar onoga što danas kažemo regije, da ne kažemo nekako drugačije.
1: Da, ali vrlo, vrlo simpatične vile i Božena kraljeva.
2: Poletne.
1: Da.
2: Dakle, zacijelo će to biti zabavno i studentima u Splitu.
1: Sigurno, a i publici. Evo, ne bi bili mi da ne spomenemo da nakon ovih Dubravki u srijedu, četvrtak i petak ne idu i dvije male Floramije od Tijardovića, subotu i nedjelju.
0: Eto, ispunili
1: ne,
0: smo,
1: petak i subotu. Petak
0: ispunili
1: i subotu.
0: Smo svoju kvotu ispunili Tijardovića za današnju emisiju.
2: Bez Pula. Toga ništa.
1: Pula nešto radi, odnosno radila je.
2: Da, na Muzičkoj akademiji u Puli izvedene su tri zapravo večeri opernog diptiha, dakle studentska produkcija, glazbeno-scenska, nekima je to bio i diplomski koncert. Diptih čine Savitri Gustava Hosta i Singspiel der Musik direktor, der Schauspiel direktor Wolfgang Amadeusa Mozarta. Ne pričemo čuti što nam je o tom projektu rekao izvanredni profesor s Muzičke akademije u Puli, Domenico Briški. Zatim ćemo čuti malo glazbe Savitri, Gustava Hosta. Nemamo snimku iz Pule, imamo snimku na kojoj pjeva Janet Baker. A zatim ćemo čuti redatelja Hrvoja Korbara, koji je vanjski suradnik Muzičke akademije u Puli. Svi će nam oni govoriti i o tome kako je bilo raditi s mladima i o tome kako su odabrali te projekte, baš ova djela. Da. Evo, reći ćemo još na kraju tko je sve pjevao, ali dakle, najprije slušamo razgovor s Domenikom Briškijem. Na Muzičkoj akademiji u Puli svake se godine održava glazbeno-scenski projekt sa studentima pjevanja, a i nekim drugima. O tom projektu i o ovogodišnjoj inačici, koja je održana 14., 15. i 19. svibnja na maloj sceni Istarskog narodnog kazališta u Puli, više će nam reći umjetnički voditelj projekta, izvanredni profesor Akademije u Puli, Domenico Briški. Ove godine Holst i Mozart, zašto baš ovi naslovi?
3: Mi svake godine radimo repertuar po studentima, po onim studentima koje imamo, to jest po onim glasovima koje imamo. Mnogi studenti sa tim operama diplomiraju, to jest izaberu da im to bude diplomski ispit. Prema tome onda i radimo repertuar po onim glasovima koje imamo.
2: I ove godine je zapravo dva vrlo različita naslova. Holstov inspiriran Mahabharatom i Mozartova, recimo, za Frkanci, jedan Singspiel.
3: Tako je. Kad smo gledali, htjeli smo prvo obilježiti godinu Mozarta, a zato je Mozart, a ovo je, htjeli smo biti napraviti jedan kontrast. Ovo je komična opera, a htjeli smo jednu ozbiljnu operu napraviti. Naime, do sad su u biti bile više manje sve komične opere, no međutim, evo sad smo htjeli napraviti jedan iskorak i napraviti ozbiljnu operu Savitri. To je zaista jedna duboka tema, prekrasna tema kako ljubav pobjeđuje zlo, i mislim da je i publika jako dobro prihvatila.
2: Spomenuli ste publiku, pa možemo odmah na to. Kakve su reakcije i ove godine i inače, i kolika je podrška lokalne zajednice?
3: Pa evo, Bogu hvala, jako je velika podrška. Naše predstave, ako su na maloj sceni, onda su rasprodane, čak koji put su znali ljudi ostati i vani i evo, nažalost, nisu mogli ući na malu scenu, a ako smo na velikoj sceni, onda je, mogu reći, dobro popunjena velika scena.
2: Naravno, održavanje projekta zacijelo ovisi o financijskom stanju vaše institucije. Kako se s tima nosite ovako iz godine u godinu?
3: Pa evo, mogu reći, to je u biti najveći izazov za nas organizatore. Nažalost, nemamo u Puli još uvijek simfonijski orkestar i moramo platiti orkestar. Isto tako, nažalost, nemamo još gudače na akademiji. Tako da uvelike ovisimo, najviše ovisimo o pomoći grada, i ovom prilikom se zaista zahvaljujem gradu Puli i Istarskoj županiji na pomoći financijskoj kako bismo mogli napraviti orkestar. Kad smo već kod zahvala, naravno zahvaljujem se i Istarskom narodnom kazalištu zato jer su oni uvijek s nama i pomognu nam u organizaciji i u ovim ostalim segmentima kojima oni mogu pomoći. Ali da, financije su uvijek problem i pokušavamo naravno i naš repertoar prilagoditi tome tako da nemamo neke velike opere, nego više su to opere komornog tipa, gudači plus još koji puhač gore i kako bismo mogli to sve zajedno financijski zaokružiti.
2: Ali s druge strane, Mozart je higijena glasa, kako kažu, dakle, vjerojatno bi studenti uvijek trebali izvoditi Mozarta, pa ste i s te strane ispunili jedan dio svojeg poslanja. Što biste rekli, naravno mladim uvijek treba prakse, ali što je recimo u ovom projektu bilo posebno izazovno, odnosno što je ono u čemu se ti mladi ljudi već snalaze, a što još uče?
3: Pa gledajte, izazov je kod studenata uvijek individualne naravi. Naravno kako za kojeg studenta, no međutim ono što bih ja rekao kao profesor koji ih pripremam, najveći izazov je interpretacija sadržaja teksta. Dakle, kroz dobru dikciju, kroz prozodiju, kroz fraziranje, kroz dramatiku, kroz doziranje, sve mora biti u službi interpretacije sadržaja teksta. To je nešto na čemu najviše radimo. Naravno, neko nauči rolu prije, neko nauči rolu kasnije, no međutim, ovo je ono na čemu radimo od prvog do zadnjeg sata i to je nekakav moj kredo koji zaista inzistiram da uistinu uđu u ulogu, da uistinu dožive tu ulogu i da uistinu prožive tu ulogu.
2: Možda još da spomenemo, a ja ću pročitati naravno i sve koji su sudjelovali u projektu. Pjevanje na Muzičkoj akademiji u Puli su počele predavati Lidija Horvat i Sofija Cingula, je li tako? Jesu to te klase?
3: Tako je. Nakon toga se pridružila primadona Dunja Vezović i momentalno predaju profesorica Lidija Horvat Dunjko, profesorica Margareta Klobučar i profesor Toni Nežić.
2: Moram još ipak pitati, spomenuli ste da nekih odsjeka nema, jer ne postoje svi odsjeci na svakoj ustanovi. Imate li osjećaj da postoji još kakav drugi problem s obzirom na vidljivost ili nemogućnosti na Muzičkoj akademiji u Puli s obzirom na geografsku izmještenost u ovoj prilično maloj, a ipak prilično centraliziranoj državi?
3: Pa ja ne bih rekao da postoji nevidljivost. Muzička akademija u Puli je aktivna i vidljiva i kroz medije. Imamo našu lokalnu televiziju koja nas uvijek prati, imamo i HRT koji nas uvijek prati, imamo i Hrvatski radio koji nas uvijek prati i zaista se svima njima zahvaljujem. Također, Muzička akademija svake godine sudjeluje na rođendanu umjetnosti na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje isto uvijek imamo koncerte, tako da ja bih rekao da smo vidljivi, ali normalno to je ovisno kako što koga zanima, ali mislim, ljudi znaju za nas u svakom slučaju.
2: I tko želi može doznati još. Tako. I još da vas pitam, evo sad bez obzira možda na uvjete, što vam se čini, koji bi još bili zgodni projekti za studente pjevanja i studente Muzičke akademije, recimo da sad imate prilike, budžet, što biste im dali da rade?
3: Pa svakako bih još više radio na međunarodnim suradnjama. Mi smo imali međunarodnih suradnji i ako Bog da imat ćemo ih još, planira se svašta. Ali mislim da, evo, kako sam i sam bio kao Erasmus profesor po raznim fakultetima vani, mislim da nam toga nedostaje međusobno svima. Dakle, da idemo van i da oni izvana dođu k nama i da imamo što više međunarodnih suradnji, jer jedino tako možemo sebe pozicionirati i jedino tako možemo učiti od drugih, a mislim da je to jako bitno. Naravno, onda i dajemo i primamo i drugi uče od nas i mi učimo od drugih i to je nešto jako, jako lijepo.

0: Operni diptih u izvedbi studenata Muzičke akademije u Puli održan 14., 15. i 19. svibnja redateljski je potpisao Hrvoje Korbar, vanjski suradnik akademije, docent, i sad ćemo njega pitati o ovom projektu i o dojmovima nakon izvedbe. Dobrodošli. Pretpostavljam da ste išli na to da se izvedu dva vrlo različita dijela, što atmosferom, glazbom, stupnjem ozbiljnosti sižea.
1: Pa da, tako je. Dakle, neka ideja je zapravo nastala da ćemo postaviti dva dijela, između ostalog, i zato što je cilj tog rada uvijek da neki studenti diplomiraju u tim dijelima. Ovaj put su to bile dvije studentice, jedna je diplomirala ulogom u Šavškoj direktoru, druga je diplomirala ulogom u Savitri, a isto tako zapravo imamo naravno dva dijela manjeg opsega, pa da naprosto i zadovoljimo neku formu trajanja same izvedbe. I upravo tako da zapravo suprotstavimo, dakle, Savitri, koje je s jedne strane jedno dijelo koje je nastalo Holstovom fascinacijom, indijskom mitologijom, Mahabharatom, kao i cijeli drugi niz njegovih dijela, možda manje poznatih našoj publici. Evo, ja ne bih volio se razmahivati tom informacijom jer nisam do kraja provjerio, ali zaista ne znam da je Savitri kod nas u neko recentnije vrijeme postavljena. A s druge strane, naravno, ovaj Mozart ovim itekako i postavljanim i popularnim dijelom za razne prilike, pa tako i za razne studentske produkcije, to je dakle Schauspiel direktor. I zapravo smo, mislim, uspjeli dobiti jednu, kako bih rekao, upravo tu lijepu razliku, kako ste i naglasili u samoj izvedbi.
0: Dakle, s jedne strane, kako nadmudriti smrt, recimo, u Savitri, a s druge strane, u Schauspiel direktoru,
1: kako nadmudriti taštinu.
0: Da, i kako se narugati opernom svijetu. Znači, neka lekcija za mlade pjevače, da odmah vide kako stvari stoje. Kako su oni to shvatili, jesu?
1: Koji su već oboljeli od bolesti o kojima se u Schauspiel direktoru, s kojima se Mozart u Schauspiel direktoru šali. Tako je, evo, mi smo zapravo onda odlučili, sužem da je Schauspiel direktor zapravo zaista obimno dijelo, ne obimnije u ovom govornom segmentu, to je dakle Singspiel, dijelo koje kombinira zapravo obilati govorni tekst i samo zapravo četiri muzička broja. Mi smo zapravo odlučili nekako tome doskočiti, mi niti imamo kapaciteta u Puli što se tiče uopće broja studenata da izvedemo, tamo ima jedno šest muških govornih uloga, a onda smo zapravo doskočili samoj toj ideji tako što smo napravili neke glumačke improvizacije sa studentima, tako da smo onda umjesto ovog Mozartovog zapleta i zapravo svako od njih dobio zadatak da scenski u jednom tako 5-7-minutnom formatu ispriča neku svoju priču. To su uglavnom bile priče upravo o tome kako su se oni odlučili baviti glazbom, kako su odlučili baviti pjevanjem i što im je u tom pjevanju prepreka, što im je što ih neki izazov, o čemu sanjaju, i na kraju kraja da se i sami zapravo našale sa upravo ovim stereotipima koji su zaista prepoznatljivi, dobro poznati, i evo, kako sam na početku i rekao, od kojih su neki već pomalo i oboljeli u toj ranoj dobi.
0: Znači, i stilske vježbe, i psihoterapija, i chorus line, sve
1: tako,
0: je tu.
1: Da, sve je tu. Pa da, mislim, nekom se to činilo kao zanimljiviji zadatak, mislim, opet kažem, s obzirom naprosto na vrijeme u kojem se odvija ta naša, na naše kapacitete, a i na neki možda malo i odmak od, kako bih rekao, neke možda standardne forme u kojoj bi se takvo djelo inače odigravalo. I nekako su na to, mislim, i sami studenti, mislim, naravno im to bio i izazov, njima je bilo što na sceni uopće govoriti izazova, kamoli zapravo iznijeti neki dio možda i osobni iz sebe, a i publika je to nekako, kako to već bude u akademskim prilikama, sa veseljem prihvatila. Kada svi znaju sve o svima, onda nekako se i na te stvari dobro reagiralo.
0: Aha, reakcija u malom krugu. Jer to je često problem baš u pjevačkom obrazovanju, paralelno ide to hrvanje s pjevačkim zahtjevima, tehnikama i tako dalje, pa se možda nema uvijek vremena za rad na glumačkoj strani, pa ste morali vjerojatno i zato tome doskočiti, jer...
1: Pa da, mislim, mi kažem naprosto to je toliko obiman tekst da je zapravo jedna opcija bila da kao nešto, mislim, probamo skratiti. Mislim, to smo zapravo lani smo radili Ritu, koja također ima segment govornog teksta, sada smo tu imali zapravo spreman jedan skraćeni govorni tekst od izvedbe koja, mislim, da je opera BB radila prije 10 godina, i onda smo ostali zapravo u toj formi, ok, ono, igrokazno ćemo, malte ne igrokazno, odigrati to malo što se mora izgovoriti da bi se nastavila radnja. A u Šaršu direktoru zapravo je situacija takva da ti muzički brojevi zapravo nisu naročito dramaturški prožeti sa onim što se događa između, pogotovo te prve dvije arije koje su zapravo nekakve kao paradne arije koje te dvije pjevačice izvode da bi pokazale neku svoju vještinu i umijeće, pa nam je utoliko zapravo ova forma bila i zahvalnija negoli da se opterećujemo ovim nekim štrihom, a i opet zaista neko novo iskustvo koje mislim da može biti korisno osim za ovo naravno probijanje leda i na nekoj razini ono za budućnost tog rekao izlaska na bilo kakvu audiciju, bilo kakvu prezentaciju samog sebe, tu glumačka vještina isto može itekako pomoći. Evo moji kolege koji možda imaju više poduzetničkog duha od mene se itekako već bave pripremama za javne nastupe i sličnim nekakvim pobočnim zanimanjima naše profesije.
0: Dodat ćemo još da je scenski pokret radila Anja Matišić. Pretpostavljam da su to ta dva dodatna izazova. Jedan je ovaj govorni, jedan je scensko-pokretni, koji ponekad nije u prvom planu na tom studiju.
1: Imali smo sreće, evo što nam se tu zapravo Anja malo čak iznenadno pridružila, ali onda Anja je itekako mogla pomoći zapravo oko govornog dijela. Anja je dakle, glumica koja je završila srednju plesnu školu i koja je potpisala i scenski pokret na nizu izazovi, ali on i scenski govor nije stran, tako da je zaista se pokazala kao jedna izuzetno kompetentna suradnica na tom kolegiju. I mislim, naravno, da uvijek to pokušavamo kada radimo sa studentima evo, i u Zagrebu i u Puli, nekako možda napraviti i više nego li bismo napravili možda u nekoj opernoj produkciji, jer ne robujemo toliko, kako bi rekao, neko možda zahtjevu na kraju estetske cjelovitosti, virtuozne muzičke izrade kojim upravlja neki maestro koji ne voli da se ljudi kreću po sceni, tako da uvijek tu pokušavamo naći, kako bi rekao, što više motiva i za pokret, evo ovom prilikom i za govor, da nekako probamo studente dovesti do nekih, rekao bih čak nekad i krajnjih mogućnosti tog iskaza, evo, da bi barem na studiju se izložili tako nečemu. Mislim što je zapravo pogotovo kad govorimo o, ne znam, i komičnom žanru, da ne govorimo o opereti, u nekim suvremenim produkcijama zapravo ono ravnopravno, ako ne nekad čak i iznad samog muzičkog izričaja.
0: Više je više u ovom slučaju.
1: U ovom slučaju više je više. Mislim u Šaškiju direktoru. Mislim dobro, u Saviti smo postegnuli za nekom onako minimalističkom poetikom kako nekako samo djelo zapravo implicira i dosta smo se tu oslonili na nekakve, mogli bismo reći, scenske slike, pa i na neke koreografirane momente za koje je djelo zaista podatno, budući u njemu zaista nema previše same radnje, to je ovako više jedan zaista osvrt na pitanja života i smrti, negoli možemo reći da zaista se ne događa previše, ali smo to evo, kompenzirali upravo tako jednim isto blago koreografiranim pristupom.
0: I za kraj, imate li na pameti neka djela za koja smatrate da bi bila baš zgodna za rad sa studentima? Znam da to ovisi o tome koga imate u klasi, ali nešto što biste možda rado radili s novim mladima?
1: Pa to uvijek ovisi prije svega o tome koga imamo u klasi. Zaista, mislim i u Zagrebu smo itekako limitirani sa brojem muškaraca, u Puli, kako već zakon velikih i malih brojeva nalaže, smo još limitirani. Ne znam, postoji jedno djelo koje mi je nedavno kolega ukazao, moram reći da mislim čuo sam za nje kao jednu ovako kuriozitet, to je Doktor Miracle Georges Bizet, jedna dosta zgodna komična opera. Zatim sam onda kad smo to tražili našao na niz recimo zgodnih Offenbachovih manjih opereta, recimo za četvero, petero koje bi se dale, sad tu i ta bojazan od francuskog, ta djela isto nisu prevedena na hrvatski. Zatim smo recimo imali na pameti, postoji jedna dosta zgodna, sad se evo, možda nije prilično da kažem, ne mogu sjetiti imena kompozitora, ali zgodna jedna jednočinka prema Čehovljevom Medvjedu, to je nešto suvremenija glazba, nekad iza 50-ih. Nedavno su u Sarajevu radili recimo isto jedan zgodan, jedna kao soap opera, dakle nešto slično onom što je Dora Ružak radila sa pet kompozitora i Irenom Škorić na Bienaleu, dakle jedna opera koja isto nekih 30 godina je nastala, koja zapravo prikazuje snimanje jedne telenovele. Tako da onda opet uvijek postoji zazor od modernijeg repertoara, da se ne lažemo. Tako da tu su mnoge zapravo ove konvencije i zazori opernog svijeta koje možda nekad malo treba i nadvladati, kao što je recimo strah od moderne muzike ili strah od francuskog.
0: Sretno s nadvladavanjem ograničenja.
1: To nam je vječni izazov.
0: Tako, a kako, s kime ako ne sa studentima?
1: Tako je. Kako dalje ako ne nadvladamo neke izazove i neke ograničenja koja se stavljaju pred nas?
2: Iz Zapozorja.
0: Čuli smo što kaže Hrvoje Korbar, redatelj, vanjski suradnik Muzičke akademije u Puli, koji je nedavno sa studentima postavio operni diptih u tri večeri u Istarskom narodnom kazalištu. Prije toga smo čuli što kaže Domenico Briški, također s Muzičke akademije u Puli. U međutku smo čuli ulomak iz opere Savitri Gustava Hosta, pjevala je Janet Baker uz engleski komorni orkestar, pjevao je zbor Personal Singers, a dirigirala Imogen Host, inače skladateljeva kći. Još sam ostala dužna neka imena, tako da znamo tko je pjevao u tim produkcijama u Puli, tko su ti mladi pjevači. U operi Savitri Marija Baldini u alternaciji s Kristinom Abramović, te Luka Žiberna i Antonio Bogojević. Njih dvojica su također pjevali u Mozartovoj operi Zingspielu der Schauspiel Direktor, a uz njih Leonarda Jelošić i Klara Blažuna i prve večeri, a druge večeri Dajana Lupić i Irina Subašić-Đugum, a za klavirom su bili Stipe Bilić pa Veronika Ravlić.
2: Pa evo, nadamo se da će neki od njih ostvariti neku karijeru lijepu pjevačku.
3: Evo, kad im trebaju opere koje je lako postaviti sa malo izvođača, da. Spomenimo da je Prajzedva Mozartovog kazališnog ravnatelja bila u diptihu sa operom Primala muzika Poele Parole, također jednočinkom, prvo glazba, onda riječi, Antonija Salierija.
0: I samo još dodatak, Hrvoje Korbar je spomenuo tu jednočinku, dakle jednočinku Medvjed prema Čehovu je skladao William Walton.
2: Dakle, opet jedan Englez.
3: Dakle, nema francuskog.
2: Da, ništa francuskog.
3: I nije previše suvremeno.
2: Da. Dobro, lijepo i lijepa glazba je taj Gustav Holst, a i William Walton je isto ovako ugodan. Da, evo, to su te naše studentske produkcije koje zaista, ne samo dakle ove što, koje su nam nekako češće u eteru Zagrebačke muzičke akademije jer su tu blizu pa ih se i snimi i nekako i često ih i prenosimo. Ali aktivirale su se i ove druge akademije i to zaista sa lijepim produkcijama, što opernim, što zborsko.
3: Ja moram reći Zagrebačku akademiju, dakle mi pratimo velike produkcije, ali svake godine ima
2: i manjih,
3: tih nekih manjih koje znaju biti jako zanimljive, obično prođu ispod radara, ali recimo, mislim da je to bilo pretprošle sezone, su bili Mozart i Salieri, Rimski-Korsakova. Imali smo jedan poluoperu, poluoratori ove godine jednog suvremenog talijanskog skladatelja. Dobro, to možemo i zaboraviti. Što se glazbe tiče, muzičke je bilo dobro. Dakle, takvi projekti se rade po svim umjetničkim akademijama i da, treba obratiti pozornost na njih, jer tu među ostalim stasuju neki pjevači od kojih ćemo neke, dao Bog, slušati još godinama.
2: Točno, i neki su nam evo svakodnevno zapravo na sceni HNK, vrlo ta mlađa generacija koja se već za vrijeme akademije nekako uključila baš pomoću tih produkcija, evo, životinske farme i tako dalje, koje ih je zahvatila, mislim, baš njihovu generaciju.
3: Zadesila.
2: Zadesila, da.
0: Farma ih je zadesila.
2: Da, da. No dobro, dakle
3: danas
2: sad,
3: malo trčimo kroz
2: da,
3: emisiju.
2: Da, trčimo kroz emisiju i
0: toliko je toga.
2: Došla je u goste u Zagreb naša sad mezzosopranistica/ Dijana Haller kao gošća u kancionjeru koji ćemo prenositi uživo na trećem programu u četvrtak na večer. Kao solistica uz Simfonijski orkestar HRT-a i zbor, naravno, koji je isto domaćin tog koncerta. Dijana Haller pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvešće nešto što za sad još nije u njezinom repertoaru, a to je ulomak Izoldina, ljubavna smrt iz Tristana Izolde Richarda Wagnera, a uz to i četiri posljednje pjesme Richarda Strausa. Predivan program u kojem u kancionjeru se kombinira još Brahmsova sudbinska pjesma i Bach u obradi Knuta Nysteta, Immortal Bach, skladba za zbor a kapela. Dakle, jedan presjek njemačke glazbe koja nas vodi malo u različite...
3: I norveške.
2: I norveške, dobro, ali na njemačku temu, jel?
0: Ali i tema je zapravo smrt.
2: Ali tema se zove Smrti vrijedne življenja. O tome sam malo razgovarala i s Tomislavom Fačinijem, ali to ćemo emitirati u pauzi prijenosa. A sa Dijanom Haller sam jutro se na probi malo porazgovarala o njezinom izboru tih skladbi koje će pjevati u okviru njezinog dosadašnjeg repertoara koji je počeo zapravo kao taj visoki mezzosopranski fah rosinijanskog medza i uloga u Hlačama i širi se sad u jednom zanimljivom smjeru prema sopranu i dramskom repertuaru.
3: Ovo je puno nam scena tih mezzosoprana koji su odlučili postati soprani. Pa tako, neću vam otkriti, evo, mogu najaviti da ćemo sljedećeg tjedna, kako sada stvari stoje, u gostima imati jednu mezzosopranisticu koja je ostala mezzosopranistica i ne pada joj na pamet prelaziti u sopranski fak.
2: Točno. Dakle, evo, predlažem da prije toga poslušamo, jer Dijana Haller je napravila niz snimki solo pjesama za Hrvatski radio uz pijanističku suradnju Filipa Faka, pa predlažem da poslušamo jednu solo pjesmu Huga Wolfa na Goetheove stihove Mignon u izvedbi Dijane Haller i Filipa Faka.

0: Sa mnom je naša primadona Diana Haller, zapravo prvenstveno primadona njemačke štutgartske opere, ali također i redovita gošća naših hrvatskih kazališta. Evo sada je u koncertnom ciklusu Kanconjer s jednim predivnim programom Smrti vrijedne življenja. Odakle je došla ta ideja, ali to prvenstveno ideja maestra Faccinija ili vaša? Vjerujem da ste zajedno došli do ovih naslova koje vi pjevate večeras.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Da, zapravo došli smo do te ideje skupa. Bila je ideja kako možemo zajedno surađivati. Maestro Faccini je jedan veliki umjetnik, ja ga jako cijenim i jako se veselim da ove sezone u Hrvatskoj mogu, osim jednog drugog koncerta koje sam otpjevala isto s jednim ansamblom HRT-a, sa maestrom Fortunom i u Varaždinu Mariju Stuardu, isto maestro Fortuna dirigirao, da mogu taj koncert u četvrtak 28. svibnja u Zagrebu u Lisinskom sa našim fenomenalnim orkestrom HRT-a i sa maestrom Faccinijem otpjevati. Veselim se opet biti u Zagrebu. Ideja je došla u zajedničkom razmišljanju što bi mogli skupa raditi, na čemu, što bi mogli prezentirati zagrebačkoj publici. I naravno njemački repertoar stoji u središtu isto i mojeg repertoara, kako sam već preko 15 godina u Njemačkoj i cijeli studij, lead i tako dalje. I kako se razvijam u taj jedan malo teži sopranski fah, onda je naravno ideja odmah došla Fia Letzte Lida i Strauss, Richard Strauss, čije sam opere već pjevala i kao mezzosopran, ali čije ću opere isto u budućnosti kao sopran pjevati. I to me se vrlo, vrlo veseli, mi je to jedan jako bitan debi i stvarno mi je jako, jako drago da će baš taj debi biti u Zagrebu sa HRT-om. I onda smo dalje gledali što bi mogla druga opcija biti i maestro Faccini je bio vrlo zainteresiran za Tristana i Izoldu i moram reći da je to naravno puno prerano, taj moj debi kao Izolda u samo njeznoj ariji, moram to isto napomenuti jer to nije cijela uloga, ali veselim se također tom debiju jer kako se glas razvija izgleda tako da najvjerojatnije ne možete nikad 100% reći, ali što će biti za 10 godina, jer isto pred 10 godina nismo mogli znati da ću jednog dana moći pjevati normu, ali najvjerojatnije tamo ide moja cijela, da, moj cijeli put, moj cijeli glazbeni i vokalni put. I vrlo, vrlo se veselim u ovom koncertu.
0: Da, evo, naši slušatelji trećeg programa sigurno to znaju, ali počeli ste zapravo kao taj visoki rosinijanski mezzo sa Rosinom, recimo u Sevilskom brijaču, pa ste nedavno pjevali Giovannu Seymour u Donizettijevoj Mariji Stuardi, tako u Ani Boleni. To je taj jedan prepoznatljivi fah pokretljivog mezza, međutim to je uvijek taj, to naginjanje prema sopranu. Evo, prije 10 godina ste mogli osjetiti taj smjer koji vas evo sad vodi u takve neke, recimo Wagnera ste pjevali već, ali Izolda je na jednom drugom kraju spektra.
1: Tako je. Kako sam već rekla, pred 10 godina naravno čulo se da neke visine postoje, da neka inklinacija prema visinama postoji, ali niko si nije mogao zamisliti, a ni ja sama, da bi mogla doći do jedne naslovne uloge Marije Stuarde, a ne Elizabete, koju sam premjerno izvela u Varaždinu. Evo, imat ćemo opet predstave u rujnu, pa svih pozivam na te predstave. Također, debitirala sam isto Mariju Stuardu u Hamburgu nedavno i niko nije to mogao predvidjeti. Niko nije mogao predvidjeti da će sljedeće sezone isto norma biti moguća. Gledajući u daljnji fah, isto već imam dogovorno Gutrune u Götterdämmerung i sprema se i Sieglinde u Walküre. Tako da to niko nije mogao ne možete znati točno koji će se dio glasa razvijati, ne? Kako starite, kako sazrijevate, ne može se to stvarno reći. Činjenica je da se na tome može i raditi, jer su to dva mišića koja vibriraju i koji se mogu koristiti i koji se mogu i rastezati. I imam stvarno veliku, veliku sreću što mi je profesorica, naša velika, velika primadona, legenda Dunja Vejzović, koja mi je na tom putu jako puno pomogla, jer je ona sama i taj put isprobala. Prema tome, nije istina da se glas ne može razviti. Naravno, nema svaka glasnica iste mogućnosti, to je jasno, i volumenske, ali kroz rad se što šta može postići i što se faha tiče može isto postići. Tako da, to se nije desilo, na tome sam ja zadnjih 3 godine radila i drago mi je da evo skupljam plodove polako.
0: Svakako je različita voluminoznost u pitanju jer je različiti orkestar, pogotovo kod Wagnera pa onda kod Straussa drugih boja, ali zapravo treba to glas na neki način poput neke kape premostiti.
1: Tako je, znači imamo razliku u talijanskom i njemačkom repertuaru, ne u talijanskom repertuaru gdje možemo koristiti više squillo, taj metal koji pjevač stavlja, on ga mora i naučiti ako ga nema, ili ga ima prirodno ili ga mora naučiti, ko više, ko manje, ne, stavlja ga ekstra tako da bi glas išao i premda glas nije širok, sa takvim glasom se može svašta i postići, što se dramskih pitanja tiče. I sada, što se Wagnera tiče pogotovo, je u glasovnom registru ima puno više srednje lage nego visoke lage. I naravno da je mezzosopran koji je, ne znam, 10-15 godina u karijeri pjevao tu srednju lagu, ima više treninga za tako nešto. E sad, druga stvar je, naravno, koloraturne uloge, one su tanje, one su i način na koji otvaramo grlo je drugačije, zbog da biste mogli otpjevati sve te kolorature, ne možete imati široko grlo. To se mora razraditi, na tome se treba raditi i zato kažem, to je rad i rad. I kao što sam rekla, naravno, ne podnosi svaka glasnica takav jedan razvitak, ali eto imam sreće što uz dobre pedagoge, dobre korepetitore, koučeve i sama, kako se jako puno sama na sebi radim i to mi zapravo užitak mi je više probe nego sami koncert. Koncert je možda 5% posla, a 95% je sve sam rad na sebi sa pedagogom, sa korepetitorima, sa dirigentom, sa režiserom. Tako da rad.
0: Da, i pogotovo to paralelno pjevati i dalje i taj repertoar i prelaziti u ovo, to je još poseban zahtjev. Ali tu su i naravno interpretativni zahtjevi, recimo taj Wagner koji je tako jedan ekstatičan moment na kraju opere, a opet ta intimnost Straussa, evo, to su isto nekakve bitne.
1: Da, znači ta dva kompozitora su po sebi vrlo različita, ali imaju puno sličnosti jer je naravno Richard Strauss uzimao jako puno inspiracije iz Wagnerovih djela i zapravo Strauss piše u jednim od svojim pismima da čeka sad svoju smrt, da ode tamo gdje je i veliki maestro mislio na Richarda Wagnera, ima isto ime Richard. Vrlo je zanimljivo što se Fia Letzte Lida tiče, što te pjesme nisu koncipirane kao ciklus, nego su nakon smrti Richarda Straussa 1948. Sa strane izdavača zajedno skupljene i napravljen je ciklus od njih. I stvarno moram reći, svaka ta pjesma ima, to je drugačiji fah. Tako da točno to što kažete da mijenjam isto fahove iz jedne opere u drugu, ne znam, Mer Marie u Karmeličanima koja je dublja uloga, pa Maria Stuarda, to su apsolutno drugi fahovi, pa upravo se to dešava u Fia Letzte Lida. Znači imamo prvu pjesmu koja je više poletnog tipa, više nekakvog leđero soprana sa dobrim velikim visinama, onda imate Beinschlafingen koji je više jedna maršalina, znači jedan više spinto sopran, imate zadnji lid koji je više Isolde, četvrti lid im Abendrot, znači više imamo tu komponentu Wagnersku i Wagnerovu i dramskog soprana. Prema tome, evo, i u ovom ciklusu, znači u tim 20 ili 23 minuta koliko ciklus traje, imamo više fahova, 3 do 4 fahova. Tako da, to mi je vrlo, vrlo zanimljivo. Taj ciklus je fenomenalan. Pjesme koje je on odabrao su isto, riječi su jednostavno nevjerovatne. I harmonije koje on piše, on opet mijenja još više svoj stil i to se vidi se da se dalje razvija u to svoje 80, mislim da je 83 godinima kada je to napisao. Kasnije to, nakon njegove smrti, bilo izvedeno u 1950. Kirsten Flagstadt ih je pjevala i ako slušate

0: taj veliki, veliki kraj sa time što se ona oprašta od svijeta. To je ujedno isto jedno djelo koje Wagner i ne naziva opera, nego naziva djelo. I mislim da je glavna poanta u Wagneru to što je on sam pisao svoje riječi, svoje librete, i stvarno se ne može odijeliti muzika od tih riječi. I to je jedan Gesamtkunstwerk, znači cjelokupno djelo, znači cjelokupna umjetnost koju on stvorio. Da kako danas je Wagnera izvoditi za djela koje su bila napisana za Bayreuth u drugim kazalištama dosta teško, jer moramo si uzeti u obzir da je Wagner ekstra konstruirao to kazalište da bi mogao trombone i te teške puhačke instrumente staviti ispod pozornice, tako da kad vi odete u Bayreuth, i naravno da sam otišla u Bayreuth, treba to čuti, taj zvuk, orkestar zvuči mat i nema briljancu koju ima u svakom kazalištu. I zato se naravno orkestri i muče neki put, jer mora se pjevač čut, jer bez obzira koliko pjevač ima veliki glas, neki put je jednostavno orkestracija takva zamišljena za Bayreuth. Tako, orkestar HRT-a je stvarno fenomenalan, radimo na tome, to su jako senzibilni muzičari, dobro ih poznajem svih, i evo, stvarno se veselim tom dijalogu, jer i Izoldina smrt i Fia letzte Lieder od Richarda Straussa su dijalog između orkestra i pjevača. I jedno bez drugo ne može egzistirati.
1: Evo da vas pitam još i znam, evo, spomenuli ste i razgovore Karmeličanki, ali pjevali ste sad u praizvedbi nove opere Sare Glojnarić, također u Stuttgartu. To je nešto sasvim sad malo drugačije, ali evo, možda nekakav vaš dojam vezan uz operu za koju čujemo da je jako dobro prošla.
0: Da, kako napredujem u svom repertuaru, tako sve više želim isto, i kako sam puno toga već otpjevala što je već napisano, sve me više zanima nova muzika, nova glazba koja se trenutno piše, i tako sam imala veliku sreću da sam mogla biti dio te velike premijere. To je bio enorman uspjeh za Saru Glojnarić. Čak nas je bilo troje Hrvata pjevača koji su bili u toj predstavi. To je bila jednostavna fenomenalna atmosfera, 6 tjedana probe i sad imam puno predstava, 8 ove sezone, 4 sljedeće sezone. Jako se veselim da je naša hrvatska kompozitorica imala tako veliki uspjeh u jednoj tako bitnoj opernoj kući sa troje Hrvata pjevača koji su je u tome pomogli.
1: Nadam se da ćemo vas uspjet sve nekako okupiti, da ćete nam doći u goste zajedno sa skladateljicom. Vi evo, imate raznih planova i raznih drugih isto tako projekata, među ostalim bavite se i već ste napravili nekoliko opernih režija.
0: Tako je, osim pjevanja, profesor sam na Akademiji u Stuttgartu, imam svoje studente, nemam nažalost punu klasu jer jednostavno ne bi mogla to stići, i smatram da da moramo biti fair prema drugima i da ne smijemo si uzimati obaveze koje ne možemo odraditi. Uz to sam postala voditelj Kama Opa Weissenhorn, to je organizacija koja se bavi organiziranjem opera, koncerata, i sad na tome radimo na toj sezoni. Imamo jedno malo lijepo kazalište pored Noj Ulma. Imam vijesti koje još ne mogu nažalost podijeliti, ali svakako bit ćemo i dio, jedan lijepi dio u Hrvatskoj. Ubrzo, to ćete ubrzo doznati. To iziskuje puno posla i tamo imamo jako puno planova. Kao što kažem, nisu još official sve te vijesti, ali radim na tome, i naravno bavim se i dalje režijom kada stignem, ali evo, trenutno mi je bilo bitnije biti na čelu takve jedne organizacije koja daje kulturu ljudima u tom mjestu, u toj regiji, gdje možda ne može svako sjesti u auto i otići do Ulma u pravu opernu kuću, i onda imaju zbivanja u svom gradu ili pored svog grada. I kroz to mogu isto pomoći puno mladim pjevačima kojima treba pozornica za početi karijeru, i tako miješam profesionalce sa studentima ili studentima koji su tek završili, znači sa mladim talentima, i to je jedan prekrasan rad, puno administracije naravno. Naravno, ali bez obzira na to, vrlo se veselim i stvarno sam počašćena što su mene izabrali za vođu.
1: Evo, divno, bit ćemo u kontaktu i doznat što se to sve tamo događa i sprema. Hvala puno, Dijana, na razgovoru.
0: Hvala vama. Budem.
2: Evo,

0: da citiram Zrinku divno.
1: Divno. Da, ma Dijana Haller je krasna osoba i odlična pjevačica i evo kao što čujemo i profesorica koja isto tako već ide stopama svoje profesorice, dakle ima klasu, odnosno dio klase u Stuttgartu i radi s njima produkcije. Spomenimo samo tu novu operu koja je zaista doživjela dobre kritike, Sare Gloinar i Station Paradiso. Radi se
0: Station,
1: da, koja radi se o gastarbajterima različitih.
0: Da, da, jedna tema koja je aktualna, da. M tema migracija, onda naravno i nama zanimljiva jer to jesu dakle gostujući radnici s područja Hrvatske i šire, tako dakle regije.
1: Dijana je pjevala Jugo Tohter, se tako zove njezina uloga.
2: Da, jer to ćemo još spominjati.
1: Sigurno ćemo, evo, mislim, nadam se da hoćemo. Svakako, evo, u četvrtak je koncert Kansonjera. Oni koji ne mogu doći u Lisinski mogu ga slušati uživo na trećem programu Hrvatskog radija. Mislim da će čak i na televiziji biti prijenos, ne znam.
0: Ali slušajte na radiju, izravni prijenos vodi kolegice Zrinka Matić.
1: I bit ćemo, opet malo ćemo čuti vjerojatno ulomak ovog razgovora, ali i Tomislava Fačinija koji će dirigirati koncertom.
0: Tako, a nećemo čuti ono što sada već slušamo, pa trebamo privesti kraju emisiju.
1: To je Wolfova pjesma. Pjesma, još jedna.
2: Ponovo Dijana.
1: Ovaj. Ponovo Dijana Haller i Filip Fak. Zove se Pješačenje. To je jedna od tih pjesama koje je Dijana Haller snimala za Hrvatski radio. I tim lijepim tonovima ćemo završiti ovu emisiju. S vama su bili Zvonimir Tomičić sa pultom trećeg programa.
0: Dira Puhovski.
2: Trpiju Natasović, a...
0: I Zrinka Matić. Do slušanja.
1: Lijep pozdrav.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.
2: Pitate me, dragi moj, Žukovski, kako napreduju Čičikovljeve pustolovine? Zamislio sam tu poemu u tri knjige. Prva, koju sam imao čast da pročitate, samo je stubište u dvorac kolosalnih razmjera.
3: Nikolaj Vasiljević Gogolj, Mrtve duše, treći dio.
2: Taj moj junak, ako ga junako možemo zvati, Pavel Ivanović Čičikov, koji, sjećate se, sramotnom se rabotom bavi, ili preciznije kupovinom duša mrtvih seljaka, ili još preciznije majstorskim varanjem, podignuti će se iz hada i zagledati u skrivena prostranstva raja. Pokazat ću na toj sudbini da je Bogu sve moguće. Pa čak i da moju narav pisca, koji se razbolio od vlastitog nesavršenstva i nije u stanju prikazivati ništa osim nevolje i bijednih karaktera koji žive u dalekim zakucima naše domovine, da sve to promijeni. Pa neka je sve u slavu njegovu i želju za boljitkom naše domovine. Pavel Ivanović je upravo u gostima kod generala Baščireva. Zabavlja ga.
4: Ti ćeš dopustiti da se pred tobom odjenem.
5: Obavite predamnom sve što je ugodno vašoj preuzvišenosti.
2: Iako nije to onaj Čičikov iz prvog dijela, ostario je. Bure i brige ostavile su na njemu traga.
6: Čujem te, Gogolju, čujem!
2: Samo primjećujem da ti se frak otrcao, kao i kočica u kojoj se voziš, kao i petruška koji te vozi, kao i jorba, kao i konji, a i financije ti nisu više u zavidnom stanju, iako izražaj lica, pristalost, vladanje, ostalo je isto. Što više, kao da si još ugodniji postao. Te još vještije podvlačiš nogu pod nogu kad sjedaš na naslonjač.
5: Hvala, jako si ljubazan.
7: Tata, čemu se tako smiješ da se cijela kuća trese?
4: Ulinka, Pavel Ivanović me nasmijava. Ali priča zanimljive stvari. Znaš li da susjed naš Tjentetnikov, od kojega je Pavel Ivanović upravo stigao, nije nipošto tako glup čovjek kao što smo mislili.
7: A tko je mislio da je on glup čovjek?
4: Pa...
7: Samo viši po krovom kojega ti stalno primaš u goste, a koji je plitak i podao čovjek.
4: Plitak jest, mazice, ali zašto podao?
7: Jer je braću prevario za nasljedstvo, a srođenu sestru istjerao iz kuće.
4: Evo vidite kako se ja s njom prepirem, ali dušo moja, ja ga ne mogu otjerati kad mi dođe.
7: Ne tjeraj ga, ali mu i ne iskazuje toliku pažnju.
5: A svi traže pažnju, gospođice. I tele voli da ga pogladite. I staje, gura gubicu na pogladi.
4: Tako
5: Ispričavam se što pred gospođicom ponavljam da se vaš susjed Tjentjentnikov kaje zbog vašeg nesporazumka i šalje pozdrave vašoj preuzvišenosti, kao i ljubkoj vašoj kćeri.
4: Ne ljutim se ja. Ja sam njega iskreno zavolio i uvjeren sam da će s vremenom postati koristan. Evo, kažete, i knjigu o povijesti piše.
5: Mm-hmm, da.
4: O kakvoj povijesti?
5: Povijest o generalima. Vaša preuzvišenosti.
2: Što to melješ, Čičikove?
5: Pojma nemam.
4: Generalima, kojim generalima?
5: No, domovinskim generalima.
4: Pojedine biografije ili povijest vremena, ili povijest bitaka, sviju ili pojedinih, a generala, onih koji su sudjelovali 12.
5: Da, onih iz 12.
4: Ja, pa ja sam iz 12.
7: Eto, vidiš kakva si čovjeka otjerao.
4: Čekaj. Pavele Ivanoviću, ja sam voljan otići k njemu i sve raščistiti.
5: Ma ne bi on to dopustio. On će vama doći.
4: Evo vidiš, mazice, da će sve biti u redu. A ti ćeš kod mene valjda objedovati.
5: Pokoravam se.
4: Olinka dušice, reci u kuhinji da imamo gosta na ručku. Istinu govoriš, vole oni, vole povlađivanje.
5: Bez povlađivanja naš čovjek neće prestat ni da krade. Vaša preuzvišenosti, pa kad ste već tako dobri i pažljivi, imao bih jednu molbicu.
1: Kakvu?
5: A ja imam, vaša preuzvišenosti, jednog strica. A on ima 300 duša i 2000 i nikakvog nasljednika osim mene. Ne može više upravljati imanjem, stari je i nemoćan, a meni ga ne predaje. I kakav čudan razlog navodi. Ja, kaže, ne znam sinovca. Možda je on rasipnik, pa neka najprije sam stekne 300 duša, a onda ću mu ja dati svojih 300.
1: Ishlapio to ti je.
5: Da.
1: Ali kako misliš da ti ja mogu pomoći?
5: Kad biste vi sve mrtve duše iz vašeg sela predali meni kao da su žive i sa mnom sklopili prodajni ugovor, ja bih taj ugovor pokazao stricu i on bi meni predao baštinu.
4: Nagrabusit će, magarac. Nagrabusit. Dobit mrtve umjesto živi.
5: Da.
4: Napravi si, majster. Koliko stari ima godina?
5: 80.
4: A zuba?
5: 2. I to umnjaka.
8: Ej, Gogolju! Gušiš me tako! Ne kidaj papir!
9: Imaš pravo, neću te iskidati, nego zadaviti!
8: Zašto? Zbog kupovine?
9: Prekidamo s tom galerijom likova i...
8: Čekaj, imam ideju! Pa stani kad ti kažem! Ne, Gogolju, ne idi prema kaminu! Ne spaljuj dijelo! Ne spaljuj junaka! Imam genijalnu ideju! Samo poslušaj svojega Čičikova!
9: Govori, ali sažeto, molim!
8: Kad bi ti mene odveo kod nekog ko bi me mogao osvojiti...
9: Tebe osvojiti? Čim?
10: Kako čim? Vizijom. Da povjerujem u nešto, razumiješ?
9: Pa možda. Možda si našao iskorak iz ove kolone bijednika. Idemo.
10: E, a moj ručak? I što je s jadnim Tjentjentnikovom i Ulinkom i generalom?
9: Sve je to ispisano i pomirba generala s Tjentjentnikovim i njegove zaruke s Ulinkom, molitva djevojke, plač na majčinu grobu. I ti onda krećeš po poruci generala k njegovim rođacima da im javiš Ulinkine zaruke. Ideš pukovniku Koškarjovu.
5: Pukovnik pa vizionar? Jesi siguran?
9: Ajde, zovi Petrušku i krenite odmah.
5: O, kako si nervozan.
10: Ne čini tebi dobro pisanje, vidim je.
11: Hama! Baci mrežu! A Kuzma, idi, pomozi mu! E vi, jeste li ručali?
8: Nisam!
11: Palite Boga!
8: Molim, zašto?
11: A Kuzma, podigni iz kace jesetru!
8: A, što kažete? Uhu, grdosija!
11: Izvolite u dvorac!
8: E, donio sam vam pozdrav od njegove preuzvišenosti, generala Dmitrijevića.
11: A ko je to?
8: General Betrišćev.
11: Ne znam.
8: Nadam se da mi je čast govoriti s pukovnikom Koškarjovim.
11: Ne nadajte se. Niste se dovezli k njemu, nego k meni. Pjotr Pjotrović Pjetuh.
5: Pavel Ivanović. Ali kako to...
8: Petruška! Huljo, jesam li ti rekao da se raspitaš?
11: A puste, divno je vaša hulja pogriješila.
5: Meni je neugodno, takva zabuna.
11: Najprije vi probajte ručak, pa ćete mi onda reći je li zabuna. Evo nam još neko stiže. Ja se na onom divnom mrkovu. Pogledajte, Platon Mihaljević Platonov, susjed naš, izvrstan čovjek. Jeste li ručali?
12: Jesam, ali nisam jeo. Nemam apetita.
11: A kakvu smo mi lovinu imali? Kakve šarančine, kakve karasine?
12: Zašto ste vi uvijek veseli, Pjotr Pjotrević?
11: A zašto da se dosađujem?
12: Zato što na svijetu jest dosadno, gospodo. Platon Mihaljević.
5: Pavel Ivanović, čast mi je.
11: Nemam ja vremena za tu vašu dosadu. Ajde, pođimo objedovati.
5: A lijepo imanje, doista. Vidi se da je i seljacima dobro.
11: Sve je pod hipotekom.
5: Zašto? Hoću reći da se niste prenaglili.
11: Svi zalažu. Zašto da ja zaostanem za drugima?
13: Pošto sam uvijek živio ovdje, kažem sebi, daj da ja malo poživim u Moskvi. A i sinovi me nagovaraju da bi htjeli prijestolničku naobrazbu. Ma, Platone Mihajloviću, ma jedite za Boga, pa zar vam je uz ovakvog šarana dosadno?
14: Dopušite da primijetim, Platone Mihajloviću, ali uz izgled koji vas krasi, kako je moguće dosađivati se? Da bome, ako je oskudica u novcu ili malo imanje.
12: Ništa od toga. Ja i brat imamo veliko imanje i 1000 kmetova.
14: Onda ne razumijem.
13: Ja razumijem da u nastanju stiže bubreg od teleta.
14: Neće stati, pa nema mjesta.
13: Ni u crkvi nije bilo mjesta, ali čim je stigao šef policije, mjesta se odmah našlo.
14: Pokoravam se. A ima protiv dosade mnogo sredstava. Naprimjer, putovanje.
12: A kamo bih putovao?
14: Pa pođite sa mnom. Ne putujem po svojoj potrebi toliko koliko po tuđem poslu. General Betrišćev, blizak prijatelj i može se reći dobrotvor, zamolio me da mu pohodim rođake. Da bome, rođaci su rođaci, ali ja putujem donekle što na riječ i rad sebe samoga. Jer vidjeti svijet, kolanje ljudsko, pa to je nova znanost.
9: Tako je Čičikov govorio, a u sebi mislio kako bi se svi troškovi mogli svaliti na suputnikov račun. Napokon postigli dogovor, ali pod uvjetom da prije svrate kod Platonovljive sestre, a zatim brata, da bi ih mladi vlastelin obavijestio o svojem izbivanju.
13: Epa, da nazdravimo, za putovanja!
14: Putovanja!
5: Ma nemoj. 200.000 od imanja.
15: Do prije 8 godina samo 20.000.
5: A kako se zove taj vaš zet?
15: Konstantin Fjodorović Kostan Žoglov.
5: Jedva čekam sresti se s njim. Kako je to uspio?
15: Pitajte ga. Zovu ga čarobnjakom.
5: Moj duboki naklon gospodarici ovog divljenja vrijednog doma imanja, Pavel Ivanović Čičikov.
7: Drago mi je. Konstantina nema kod kuće, ali brzo će stići.
16: Kakve si ovo trice zakitila po prozorima?
7: Nisu to trice, Platone. To sušim lišće od biljke koja je najbolji lijek za groznice. Lanjske smo godine tim sve seljake izliječili, znaš. Ovo tamo, ovo je za biljnu rakiju, a ovo tu, ovo je slatko.
16: Uf, dosadno mi je svirati. Note su ti stare.
7: To su note za podučavanje djece, Platone, a ne za čajanke i plesove.
16: A, evo ga. Dolazi. Vidim ga kroz prozor. Seljaci ga ne puštaju od sebe.
7: To su seljaci od susjeda. Traže da ih Konstantin otkupi.
16: Što će vam? Zar nemate dosta vaše?
7: Kažu da će kod nas nešto i naučiti. A kod susjeda je nered pa se samo opijaju i trošeš sve što zarade.
14: Kako zanimljivo izgleda vaš suprug. Crnomanjast je. Je li Rus?
7: A ne, nije. Ali ne zna otkud mu potječu djedovi, nije se bavio rodoslovljem. Ipak sebe smatra Rusom i ruski je jedini jezik koji zna.
17: O, dobrodošli, dobrodošli.
14: Pavel Ivanović Čičikov, duboki naklon gospodaru.
17: Mi vam ovdje ne cirkusiramo, nego se ljubimo.
16: Pavel Ivanović mi je, dragi moj, ponudio da se s njim provezem po gubernijama.
7: Prekrasno. Tako ćeš se možda izliječiti od te tvoje čame u koju si zapao.
17: A gdje kanite?
14: A putujem za sada ne po svojem poslu, nego po tuđem. Mm-hmm. General Betriščev, blizak prijatelji, možda se reći dobrotvor, zamolio me da mu pohodim rođake. Rođaci su rođaci, da bome, ali s druge strane što na riječ putujem i zbog sebe samoga. Jer zaista... Ako se i ne govori o koristi što može da bude u hemeroidalnom pogledu, to je, kako se veli, živa knjiga. Također nauka, ako vidiš svijet i kolanje ljudsko.
17: Tako, tako. Da. Ne smeta zaviriti u svakakve zakutke.
14: U izvrsno ste to primijetili. Mudar razgovor vrijedi zlata. Zato se vama utječem, prepoštovani Konstantine Fjodoroviću.
17: Meni?
14: Poučite me. Poučite. Orosite žeđu moju uputom u istinu. Očekujem kao manu slatke riječi vaše.
7: Kako se vi čudesno izražavate, je li Konstantine?
17: Ali što bih vas učio? Ja sam i sam malo učio.
14: Mudrosti, prepoštovani, mudrosti. Kako se stječe imetak i kako se time obavlja građanska dužnost i zadobiva štovanje domorodaca.
17: A ako je tako... Ostanite koji dan i ispričat ću vam sve i sve pokazati. I vidjet ćete da tu nema nikakve mudrosti.

0: Znači, sudite da se najprobitačnije baviti poljodjelstvom?
1: Ne najprobitačnije, nego najčasnije. Radi zemlju u znoju lica svoga, rečeno je. I tu nema mudrovanja. Ne kažem da se ne valja baviti drugim, ali svemu treba poljodjelstvo biti osnova. To je ono.
2: Naši vlastelini se pretvorili u tvorničare šešira. Modeli stižu iz Londona.
3: Pa i ti imaš tvornice.
1: Imam. Nagomilala se vuna. I ne znam kamo bi s njom, pa sam počeo otkati sukna. Riblju ljusku su 6 godina ribari bacali na moju obalu. I kamo s njom? Počeo sam od nje kuhati ljepilo. 40.000 sam na tome zaradio.
2: A svi bi izmišljali čuda, ono što im je prednosom, to ne vide.
3: Kao da ne možeš o tome govoriti, Konstantine, bez da ti ne prekipi.
1: Boli me. Tu me boli.
0: Konstantin Fjodorović prodire, kako se veli, u smisao života. Opipava samu jezgru stvari. Ali pustimo ono što je opće čovječansko. Dopustite da obratim pozornost na svoje. Kad bih ja, recimo, postao vlastelin,
2: dobro,
0: te se zamislio obogatiti za kratko vrijeme, tako da bih time, što ono riječ, izvršio bitnu građansku dužnost, na koji bih način, kako bih morao postupiti?
1: Kako biste postupili da se obogatite? Evo kako. Kupite imanje jednog mojeg susjeda, Hlebujeva, da za njega zatraži i 40.000. Odmah bi mu izbrojio.
0: A zašto ga sami nećete kupiti?
1: Treba znati i stati.
2: A usto plemići viču na mene da se ja tobože koristim tuđom nevoljom i kupujem zemlju bescjenje.
1: A to mi je već dosadilo.
0: A, da, svijet uopće voli ogovaranje.
1: Ma.
3: Naša gubernija u tome prednjači.
2: Zovu me škrticom, jer da oni potiču obrtnike i žive prema višim standardima.
1: A ovako kao ja, moglo bi se živjeti, ali njima je to svinski.
0: No, što bih ja želio da sam takva svinja.
2: Ma sve se završi na kartama i ručkovima, a ja ručkove ne priređujem i novac ne posuđujem.
1: Ali ako ti trebaš novca jer imaš neki pametan plan iz kojeg se vidi da će ti novci uroditi dobitkom, dođi, brate, razloži i daću ti i to bez kamata.
0: To je razumno.
1: A ne, ja mu dam, a on počasti ručkom ljubavnicu. Ili luđački namjesti kuću.
0: A kad bih ja, prepoštovani, kupio ono isto imanje što ste ga izvoljeli spomenuti, za koje bih se vrijeme i kako brzo mogao obogatiti toliko?
1: Ako vi želite da se brzo obogatite, onda se nećete nikada obogatiti. A ako pak se želite obogatiti ne pitajući za vrijeme, to ćete se obogatiti brzo.
0: A tako dakle.
4: A tako dakle. Da, treba imati ljubavi za posao. Bez toga se ne može ništa. Treba zavoljeti gospodarstvo, da. I vjerujte, nije to nimalo dosadno, kako misli Platonov. Tu čovjek ide usporedo s prirodom, s godišnjim dobima. Sudionik je svega što se događa u stvaranju. A kad još vidiš da se sve množi, rađa rodom i dohotkom, a ne mogu opisati kako ti je u srcu. I ne zato što raste novac, neka je novca, nego zato jer je sve to djelo tvojih ruku. Zato jer vidiš kako si ti uzrok svem, tvorac. I od tebe se, kao od kakvog čarobnjaka, prelijeva obilje i dobro na sve. Baš ovdje se čovjek povodi za Bogom. Bog je pridržao sebi djelo stvaranja kao najviše od svih slasti, te i od čovjeka traži da i on bude ovakvim tvorcem sreće oko sebe. Pavle Ivanoviću, pa vama su se oči zacaklile.
3: Kao da slušam rajske ptičice. Jo, kažem vam da ja u svojoj Rusiji nisam našao čovjeka koji bi vama bio ravan.
1: A ne, ne. Ako biste baš htjeli upoznati pametna i mudra čovjeka, ima jedan. Ja mu nisam ni do koljena.
3: A tko bi taj bio?
1: Afanasije Nikolajević Murazov.
3: A, već sam čuo to ime.
1: Da, on bi znao i državom upravljati.
3: Kažu za njega da je stekao 10 milijuna.
1: Više nego 40.
0: Što ste rekli?
1: Dobro ste čuli.
3: O, gospode, misao se kameni od straha. Oh. Dopustite da priupitam jednu stvarčicu.
4: Pitajte.
3: Je li da to nije u početku stečeno bez grijeha?
4: Čestito je zarađeno. Besprijekorno čestito.
3: No, kad bi to bile tisuće, ali milijuni...
4: Baš suprotno. Tisuće je teško steći bez grijeha, ali milijuni se stječu lako.
3: I stvar je počela od kopijejke.
4: Da, kakav je i red. Počinjati treba iz početka, ne od sredine. Kad prođeš sito i rešeto, to će te opametiti i uputiti tako da ti se ni jedan posao neće izjaloviti. I tko god mi kaže, dajte mi 100 000 pa ću se odmah obogatiti. Ma tomu ja ne vjerujem. Taj srlja na sunce, a ne na sigurno.
3: Ako je tako, ja ću se obogatiti jer zaista počinjem ni od čega.
4: I ja sad moram na posao, vidimo se za ručkom.
5: A Platonom, naravno, kunja. Hej, Platonove!
6: Sanjao sam. Tako sam nešto lijepo sanjao.
3: A ja sam počeo sanjati otvorenih očiju. Čudo. Čudo neviđeno. Dosad sam poštovao čovjeka zbog čina ili zbog velikog imetka, ali zbog pameti nisam ni jednoga. Kostan Žoglo je prvi. I ne mogu mu podići nikakvim smicalicama. Kupiti imanje, pa da! Ne fantastično izmišljeno, nego pravo imanje. A ja? Ja sam mu vlasnik. Gospodar. O, samo da mi je založiti te mrtvace i steći imanje koje nije založeno, a onda okretno i smotreno u budućnost prema bogatstvu.
7: Ej, Nikolaju Vasiljeviću, ma nemoj gužvati papir, jesi li me čuo?
8: Evo, vidiš da nisam. Puštam te, Čičikove, puštam.
9: Konstantine Fjodoroviću, Latone Mihajloviću, baš ste me zadužili svojim dolaskom, samo da protarem oči. A već sam mislio da mi danas niko neće doći. Sad kome se kloni kao kuge jer misli da ću mu tražiti novce. Vidim, znam, svemu sam kriv. Što ću? Svinja stala svinski živjeti. Čime da vas ponudim?
4: Kanite se, ceremonija, došli smo po poslu. Evo vam kupac za imanje. Pavel Ivanović Čičikov.
10: Od srca mi je milo upoznati se. Dajte da vam stisnem ruku.
9: Oprostite, gospodo, što vas dočekujem u ovakvoj odjeći. Na cipelama, vidite, imam rupe.
4: Hajdemo na posao.
9: Tako je. Hajde da razgledamo nered i nevaljalost moju. Deveta bi mi briga bila da sam mlad i samac. Ali kad te brige i problemi stanu lupati pod starost...
11: Pa dajte, vi imate 40 godina.
9: Nije to malo. 40 i još kad pribrojiš ženu i petero djece i da nisi, moraš biti umoran i star.
4: Ne mogu ja tu dulje ostati. Smrt mi je gledati taj nered i tu pustoš. Oduzmite što brže tom glupanu blago. Što brže. Idem.
9: Molim vas, Konstantine Fjodoroviću, tek ste došli i već idete.
4: Ne mogu, posao me čekao. Moram. Pozdravljam.
9: Nije izdržao. Takvom gospodaru nije veselje gledati ovakvo gospodarstvo.
10: Pođimo sad do vas da govorimo o trgovini. Kakva je dakle vaša cijena? Imanje je u gorem stanju nego sam se nadao, pa vas pitam za posljednju cijenu.
9: U najjadnijem je stanju i neću vam kriti. Od 100 duša koje se po reviziji broje, samo 50 je živih. Zato molim samo 35 000.
10: Za ovako imanje 35? Ne. Primite 25.
9: 25?
11: Pavle Ivanoviću, za ovakvo se imanje može dati 35 000. Kupite. Ako vi nećete, ja ću ga kupiti s bratom za toliko.
10: Dobro. Pristajem, ali uz pogodbu. Polovicu za godinu dana.
9: A to ne mogu nikako. Polovicu mi dajte odmah, a drugo za... Ta meni bi toliko dale i banke.
10: Ne znam. Sad imam samo 10.000.
8: Lagao je, jer je imao 20.000 s onim što je posudio od Kostanžogola. Samo mu je bilo žao dati sve odjednom.
11: Ja ću vam posuditi 5.000.
10: A jedino tako.
8: Čičikov pomisli kako Platonov u dobar trenutak posuđuje. Iz koće bude donesena škrinjica i on odmah izvadi 10.000. Ostalih 5.000 obeća da će donijeti sutra, to jest obećao je, a namjeravao je da donese 3, drugo kasnije, za 2-3 dana, ako bude mogao još i da odgodi malo. Pavel Ivanović baš nekako nije volio da iz ruku daje novce. I kad dođe do kraja, uvijek je bilo isto. Isto bolje dati novac sutra, a ne danas.
11: A gdje ćete vi živjeti?
9: Moram se preseliti u grad. Tamo imam kućicu. Morao sam je imati zbog djece. Trebao im učitelji plesa, glazbe. Njih na selu ne možeš naći. Popimo u ime pogodbe čašu šampanjca. Znam, mislite, nemam gorice kruha, a točim šampanjac. Točio bih ja kvas, ali u dućan ne možeš na dug. A Francuz koji je otvorio trgovinu sa šampanjcem daje na dug.
0: Strpljivost, rad. A nije to teško. S tim sam se ja upoznao što na riječu još od pelena djetinjih. Nisu oni meni novost. Ali hoće li biti u mene sada u ovim godinama strpljivosti kao kad sam bio mlad? Ma, kupnja je svakako dobar potez. Probitačan. Mogao bih učiniti da se sam počnem baviti gospodarstvom i postanem vlastelin po primjeru Kostanžogola i da koristim njegove savjete kao od susjeda i dobrotvora. Ako mi se samome ne bi dalo, mogao bih učiniti da preprodam imanje, a da zadržim bjegunce i mrtvace. Ili da imanje založim, a najbolju zemlju pretvorim u manje parcele i prodam. Ili možda da sasvim umaknem iz ovog kraja. Otkud mi sad ovo? Čudna misao. Nije mi do sad bila u glavi, a sad odjednom, hop, iskrsnula sama od sebe. Kako me golica. Ma vidi ti nju, kako se smješka. Ma jel ti to zavodiš, a? E jesi nevaljalica i namiguješ, a bezobraznice? A zašto ne? Da. Ne vratiti Kostanžogolu novce? Da, pobjeći, a imanje nikada do kraja isplatiti. Da, i u grad. Grad gdje mogu i nov frak sašiti. To sigurno, to mi je prvo. Boju prusnice zamijeniti bojom dima. To je boja primjerena mojim godinama. A i trbuhu. Grad. Tamo su razne tetke. Hlebujevima tetku, tetka ima novce, novci su vezani uz oporuku. Da vidimo. A čekaj, Čičikove. Tko je tvorac ovakvim mislima? Tko?
8: Stajao Čičikov pred zrcalom, a u zrcalu on u novom fraku. Krojač je došao ravno iz Londona, pa zna kako se to radi. I razabra Čičikov u tom odrazu da je sada sve ljepše nego prije. Obraščići su zanimljiviji, podbradak primamljiviji, bijeli ovratnik daje ton obrazu. Bedra mu čvrsto sapeta, listovi također, a trbuh mu iskočio ko bubanj. Udari se po njemu i prošapće.
0: Gle, glupana. Ali u cjelini ostavlja sliku. Ostavlja.
8: Što je sad ovo? Mislio sam da ga vodim u čistilište, a on pokrao. Izvarao, mitio, lažno se predstavljao. Druge u nevolju zavio. Ko je on da ga u stopu pratim, a da je on uvijek isti pa i gori? A tko sam ja? Onaj koji je rekao da je prva knjiga tek stubište u dvorac kolosalnih razmjera. Glupan sam. On je bijednik, ali je barem stvaran, a ja...
7: Ne, kidaj taj papir! Stani! Slušaj me!
0: Znaš li što tebe, Nikolaju Vasiljeviću, Gogolju boli? Znaš li? To da kad sam ja važniji i stvarniji od tebe, da ti je djelo bolje. U suprotnom, kad mene hoćeš ispravljati, na dobro me navrtati kao da sam divlja loza, e onda ti je djelo dosadno. Preko mene Rusiju ispravljati, ma nemoj. Samo da jedno znaš, briga me za nju. Daj ti meni frak i pare, ručak i kavanu, a može i malo kazališta.
7: Ne, ma nemoj paliti! Nemoj bacati, ne uništavaj djelo junaka!
12: Nikole, ništario, ništi se ovo!
7: Ti si!
12: Ne smi se, gade! Ne smi se! Gade!
13: Ne,
12: pa vi golim rukama to! Pa nemojte, pazite! Golim rukama! Jeste mi se jako oprao?
13: Evo vidite, ove smo uspjeli spasiti.
8: Izvalili su ove, da. Da, te ste spasili, da. Istina!
7: Sad imam frak boje dima, takav sam oduvijek želio!
12: Pa umukni! Ma jeste li ga čuli?
13: Nisam. Koga sam trebao čuti?
12: Hulju! Jeste li ga čuli? Pa vi ne znate što on sve učinio, koje strašne podlosti. Smicalice, prevare, mičenja.
7: Nisam krao, nego se okoristio. Da svaki se od nas nećemo koristi. Ovaj državnom šumom, onaj krade od vlastite djece, onaj od seljaka. A što ćemo kad su se na svijetu stvorile tolike napasti?
12: Jeste li ga čuli?
13: Koga sam trebao čuti?
12: Da,
13: smirite se.
12: Pa niste Nikola. Ga čuli?
13: Ne, smirite se, Nikolaju Vasiljević, ajde se. Sjednite.
12: Evo. Ipak. On je moje lice. A djelo nije ono koje sam htio napisati. Kako čudno i kako žalosno. Što želiš biti ne možeš, a što nećeš moraš. Moraš. Kažu da je umjetnost prostor slobode.
13: Da vam donesem čaja, ha?
12: Vi ste sigurno anđeo.
13: Da, moja majka se ne bi složila s vama. Otac me poslao.
12: Otac naš nebeski. Recite mu, htio sam sve to pisati njemu u slavu. Recite mu.
13: Otac je Nikolaju Vasiljeviću vaš sluga. Selifan.
12: Kako?
13: Selifan je moj otac, bolestan je, pa me poslao da vam se nađem pri ruci.
12: Vi ste Selifanov sin? Ne. Ma mislim... Možda jeste, ali ste i anđeo. Anđeo! Ne znate? Ima vremena, to ćete još otkriti. Anđeo! Od oca poslan!
13: Čudno govorite. A kaže otac da ste uvijek takvi kada mnogo radite. Ajde, idem vam skuhati i donijeti čaja. I molim vas, ne bacajte rukopise. Kada bi Rusija znala da uništavate svoje djelo, oduzela bi vam ga.
8: Malo toga je preostalo. Malo. 20 stranica. Ali odjednom u predsoblju, kao da su se zvečale ostruge na čizmama. I evo žandar, sav oboružan, kao da je u njegovu licu cijela vojska.
14: Pavel Ivanović Čičikov! Otvaraj u ime zakona.
10: Izvolite.
14: Zapovjeđeno je da odmah budete privedeni knezu.
0: A zašto, ako smijem?
14: Zapovjeđeno je odmah.
0: Ovakav? U fraku, mislim.
14: A ili u pidžami, kako želiš. Ajmo.
0: Da, dobro, naravno. Zbunio sam se, pa...
14: Ej, pode.
8: Ovakav kakav je, u fraku boje dima, morao je sjesti u kočiju, te dršćući cijelim tijelom odvesti se Ažandar s njim. Kad su stigli, nisu mu dali ni da se snađe.
15: Vaša preuzvišenost i priveden je.
16: Neka uđe.
15: Vaša...
16: Ja sam vas već jednom poštedio. Ja sam vam dopustio da u gradu ostanete, premda ste trebali u tamnicu. A vi ste se opet okaljali nepoštenjem.
0: Kakvim nepoštenjem, svjetlosti?
16: Žena koja je potpisala oporuku, kako ste vi rekli, uhvaćena je i bit će suočena s vama.
0: Vaša svjetlosti, evo ja ću vam reći istinu. Jesam, kriv sam, zaista sam kriv, ali nisam skrivio toliko. Oklevetan sam od neprijatelja.
16: Vas nitko ne može oklevetati jer ste vi takav lopov da to ni najveći lažljivac ne može smisliti. Mislim da cijeli svoj život niste obavili ni jedan častan posao. No sad ste prevršili svaku mjeru. Ovog časa ćeš biti odveden u tamnicu. Ti i taj tvoj novi frak i tamo ćeš s najgorim gadovima čekati da ti se riješi sudbina.
0: Vaše svjetlosti, smilujte se. Evo, vi ste otac obitelji. Nemojte žaliti mene. Požalite staricu majku.
16: Prošli put si me zaklinjao djecom koju nemaš, a sad majkom koja je Bogu i duši dao pokoj pokojna. Stražo!
0: Ali Bog mi je svjedok da sam želio imati obitelj. Želio sam ženu, dječicu. Želio sam steći štovanje građanstva i vlasti. Ali svjetlosti, pa kakve su me prilike u Pandže dohvatile. Krvlju sam morao zarađivati za kruh. Na svakom koraku napasti, iskušenja. Moj život bio brod na buri. Dajte, svjetlosti. Pa ja sam samo čovjek. Smiluj.
16: Ne udaraj glavom o pod, nesretniče. I noge mi pusti. Pusti. Straža. Straža. Odvedite ga, straža.
0: Milost.
16: Straža.
0: Milost. Svjetlosti. Milost. Nemojte.
16: Idemo.
0: Čekajte. Milost.
17: Otvorite ćeliju. Imam ovdje napismeno dopuštenje kneza da ga mogu posjetiti.
18: Razumijem.
19: Pavele Ivanoviću, posjet!
17: Dobar dan.
0: Afanasije Vasiljeviću, Bog vam platio murazove što ste pohodili nesretnika.
17: Pavle Ivanoviću, što ste to učinili?
0: A što ću? Nisam znao za mjeru. Nisam se znao na vrijeme zaustaviti. Omamila me Sotona. Svratio me s razuma i razbora čovječega. Skrivio sam, ali kako ovo postupaju sa mnom? Mene plemića, bez suda, bez istrage. Ni kući nisam mogao svratiti. A tamo mi je sve. I škrinjica. Razumijete, u njoj mi je sve. Sav moj metak koji sam stjecao godinama rada i oskudice, sve će mi pokrasti, razgrabiti. O Bože, Bože!
17: Ne trgajte odjeću, Pavle Ivanoviću, ne radite to.
0: Pa dobro, tvore, izbavite me. Izbavite me, dobro, tvore. Knez vas voli, cijeni, pa sve će vam napraviti.
17: Pavle Ivanoviću, vi ste zaslijepljeni. I metkom ste zaslijepljeni.
0: Pa kad me u napast dovela Sotona, izmet čovječega roda, to se dogodilo, Bog mi je svjedok, on i nitko drugi, nitko.
17: Dajte, ne udarajte glavom, raskrvarili ste se, smirite se. Smislite radije kako biste se izmirili s Bogom, a ne s ljudima. Mislite na bijednu dušu svoju.
0: Skrivio sam, jesam, ali jedino onda kad sam vidio da ravnim putem ne mogu. ali ja sam se trudio. Mozgao, kako da nađem stramputicu, kako? Iako sam uzimao Afanasije Vasiljeviću, uzimao sam, ali od bogatih. A ti, Nitkovi, što po sudovima uzimaju tisuće od države, pljačkaju sirotinju. Pa da ja sam tri put sve počinjao iznova, gubio sve i počinjao ponovno. Pa drugi bi se od očajanja propio i istrunuo u krčmi.
18: Pavle Ivanoviću, nije nevolja što ste krivi pred drugima, nego što ste krivi pred sobom. Pred onim bogatim silama i darovima što vam ih je sudbina dodijelila. Bilo vam je suđeno da budete mnogo, a vi ste sve to odbacili. U ime čega? U ime stjecanja.
0: Afanasije Vasiljeviću, ako mi izmolite izbavljenje i sredstava da odavde otputujem barem s nešto imetka, dajem vam riječ da ću početi drugi život. Kupit ću imanje, postati gospodar, zgrtat ću novce, ali ne za sebe, nego da pomažem drugima. Zaboravit ću na sebe i na svaku gradsku pohlepu i proždrljivost. Počet ću živjeti trijeznim i jednostavnim životom.
18: Bog vas podržao u toj namjeri.
0: A ja ne umijem i ne osjećam. Ja sam zao i ništa. Ja sam loš kršćanin i toliki poroci su mi bliski, ali ja ću napregnuti sve sile. Trudit ću se. Radit ću u znoju lica svog, na imanju i latit ću se posla da bi djelovao na druge. Ima u mene sposobnosti, ima spretnosti, razboritosti, čuvarnosti, a ima i postojanosti.
18: Nastojat ću od kneza izmoliti vaše oslobađanje.
0: Hvala. Moram se samo odlučiti. Moram se samo odlučiti. Moram se samo.
18: Hvala što ste me primili, vaše svjetlosti.
16: Vi ste tog Čičikova i prije branili. Sada je urebran u takvoj stvari kao najgori lupiš, krivotvorenje, oporuke, još kako. Trebalo bi ga dati išibati na trgu, to bi trebalo.
18: Vaše svjetlosti, to nije dokazano. Istraga još nije provedena.
16: Dokaz imamo. A da sramota bude veća. U to su se svi umiješali. Bojim se i netko sa samoga vrha. Nijednoga jedinca toga čestitoga činovnika nemam.
18: Vaša svjetlosti, grijehu je svatko blizak.
16: Afanasije Vasiljeviću, recite mi, ja vas jedinoga poznajem kao čestita čovjeka. Kako je to strast u vas da branite takve, takve ništari.
18: Vaše svjetlosti, kako da ne braniš čovjeka kad znaš da polovicu zla čini jer je neuk ili slab ili loše odgojen? I mi radimo nepravdu i uzrokujemo nesreće.
20: Dok je Afanasije Vasiljević Murazov kod kneza molio oprost za Čičikova, vrata njegove ćelije još jedan put su se otvorila.
0: Samo Svitov?
20: Samosvitov, prepredenjak vitkih nogu, širokih leđa, lukava lija, kako su o njemu i prijatelji govorili. U ratno bi doba taj čovjek učinio čuda, ali sad višu vlast je nad sobom smatrao nekom neprijateljskom baterijom kroz koju se mora probiti koristeći se svakim slabim mjestom ili propustom.
21: Znamo sve o vašem stanju, sve smo čuli. Ne plašite se, sve će se popraviti. Počet ćemo raditi za vas. Cijena 30.000.
22: 30.000 i ja ću biti... Sve će biti...
21: I još će vam morati isplatiti naknadu za pretrpljene duševne boli.
22: I vaš trud će stajati...
21: Sve skupa 30.000. I našima, i general gubernatorovima, i tajniku.
22: Ali moja škrinjica nije kod mene, ona je...
21: Sve ćete dobiti za jedan sat. Zbogom, za sad. I poručuje vam naš zajednički prijatelj da je najvažnije sačuvati mir i sabran duh, te dobro paziti što se izjavljuje,
22: Ako što pođe krivim putem, ne poznajemo se. I sve ćemo opovrgnuti što god kažete i hoću vam čudo toga natovariti.
1: Da, da, naravno, da. Znači, sve je u njegovim rukama.
22: Sve je u njegovoj glavi i rukama mnogih pomoćnika. Jesmo li onda uglavili?
1: Jesmo.
18: Vaša svjetlosti, znam da ste u brigama i zbog gladi u jednoj od naših gubernija. Dopustite, počet ću tamo i sam organizirati dijeljenje pomoći i procjenu štete. To činovnici čije posao gledati u papire ne znaju. A i zaliha žita imam dovoljno. Poslat ćemo žita u tu guberniju koliko treba.
16: Za takvu uslugu, Afanasije Vasiljeviću, može vas nagraditi samo Bog. A ja neću da izgovorim ni riječ, jer je svaka riječ tu nemoćna.
18: A Čičikov?
16: Što se tiče Čičikova, recite mu da se kupi odavde što brže može, a čim dalje, to bolje. Njemu ja nikad ne bih oprostio.
18: Razumijem.
2: Hoćete li ručati sa mnom? Evo, donijeli su mi sve što sam tražio, pa i više.
5: Kako ste se to tako brzo oporavili?
2: Hvala dragom Bogu. Neki prijatelji te ne napuste, nikad je najteže.
5: Recite tim prijateljima da će biti otkriveni, a onda ih nikakva sila neće moći izbaviti. A vama sam donio slobodu uz uvjet da odmah nestanete iz grada. Skupite što god imate i ne gubite ni trenutka jer će biti, kažem vam, još goreg zla.
23: Ali moji prijatelji...
5: Ozbiljno vas savjetujem. Ovo vam je posljednja prilika. Nemojte misliti na mrtve duše, nego na svoju živu dušu. Pa u ime Božije, na novi put. I ja sutra putujem. Požurite se. Jer kad mene ne bude, sve se još jedan put može okrenuti.
23: Razumio sam. Hvala vam.
5: Bez klanjenja. Bez velikih riječi.
24: Petruško, krećemo! Idemo, bježimo! Ma nije važno kamo, daleko, daleko odavde! Idemo, Petruška!
23: Jedino... Petruška, prije nego iziđemo iz grada, skoknut ćemo do mojega krojača. Moram podignuti još jedan frak. Pa red je imati rezervni.

0: Lada Martinac Kralj. Igrali su Ozren Grabarić, Mladen Vasari, Sven Medvešek, Alen Šalinović, Željko Duvnjak, Damir Markovina, Željko Königsknecht, Goran Grgić, Renata Sabljak, Anja Đurinović, Adrian Pezdirc i Dado Ćosić. Pijanistica Franka Meštrović, skladatelj Stanislav Kovačić, ton majstor Dubravko Robić, redatelj Mislav Brečić. Hrvatska radiotelevizija, odjel drama, 2016.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, pavana za preminulu infantkinju Morisa Ravela. Nastupit će Francuski nacionalni orkestar. Maestro Georges Prêtre.

0: odabirano.
1: Miles Davis iz koncertne arhive.
0: Odabirano.

Uz 100. obljetnicu velikana glazbe 20. stoljeća, trubača i skladatelja Milesa Davisa, rođenog 26. svibnja, uključujemo se u projekt Europske radiodifuzijske unije, koja je ponudila za emitiranje 7 arhivskih koncertnih snimki. Mi smo odabrali najrecentniju, onu iz 1988. koncert održan u Melbourneu. Bilo je to 2. svibnja za vrijeme njegove jedine turneje u Australiji. Koncert je predstavio repertoar funk fuzije s bendom, a poslije objavljena snimka 2016. kao album pod naslovom Melbourne 88. Miles Dewey Davis III, rođen 26. svibnja 1926. preminuo je 28. rujna 1991. Američki trubač, vođa benda i skladatelj među najutjecajnijim i najcjenjenijim osobama u povijesti džeza i uopće glazbe 20. stoljeća. U karijeri koja je trajala gotovo 5 desetljeća, Davis je bio na čelu nekoliko važnih stilskih razvoja u džezu, uključujući bebop, cool jazz, hard bop, treći tijek, modalni džez, avantgardni džez i jazz fusion. Njegova ostavština proteže se na rock, funk, klasiku i hip-hop. Rođen u obitelji više klase u Eltonu, Illinoisu, odrastao i St. Louisu, Davis je počeo svirati trubu u ranim tinejdžerskim godinama. Otišao je studirati na Juilliard u New Yorku prije nego što je odustao i profesionalno debitirao kao član bebop kvarteta saksofoniste Charlie'a Parkera od 1944. do 1948. Ubrzo nakon toga snima album Birth of the Cool za Capitol Records, koji je bio ključan za razvoj cool jazza. Početkom 50-ih, dok je bio ovisan o heroinu, Davis je snimio neke od najranijih hard pop pjesama za Prestige Records. Nakon hvaljenog povratničkog nastupa na Newport Jazz Festivalu, potpisao je dugoročni ugovor s Columbia Records i snimio album Round About Midnight 1955. Bio je to njegov prvi rad sa saksofonistom Johnom Coltraneom i basistom Paulom Chambersom, ključnim članovima seksteta koji je vodio početkom 60-ih. Tijekom tog razdoblja izmjenjivao je orkestralne jazz suradnje s aranžerom Gilom Evansom poput Sketches of Spain, pod utjecajem španjolske glazbe i snimke bendova poput Milestones ili Kind of Blue. Potonja snimka ostaje jedan od najpopularnijih jazz albuma svih vremena, koja je prodan u više od 5 milijuna primjeraka u Sjedinjenim Američkim Državama. S koncerta u Melbourneu iz 1988. slušamo 2 naslova Intruder i New Blues.

Služamo ulomak s dvojpolsatnog koncerta Milesa Davisa 1988. godine u Melbourneu, objavljenog prije 10 godina na albumu Melbourne 88. Ovo je snimka australskog radija za Europsku radiodifuzijsku uniju i poseban projekt obilježavanja važne obljetnice 100 godina od rođenja velikog glazbenika našeg vremena. Kako kaže jedna biografija, čitam, monumentalni inovator, ikona i nekonvencionalni trubač Miles Davis pomogao je definirati smjer džeza kao i popularne kulture u 20. stoljeću, premostivši jaz između bebopa, modalne glazbe, funka i fusiona. Tijekom većeg dijela svoje 50-godišnje karijere, Davis je svirao trubu u lirskom, introspektivnom stilu kako bi svoj zvuk učinio osobnijim i intimnijim. To je bio stil koji mu je uz njegovu zamišljenu scensku pojavu donio nadimak Prince Tame, Prince of Darkness. Međutim, Davis se pokazao kao blistavo raznolik umjetnik prelazeći u vatreni modalni jazz u 60-ima i elektrificirani funky fusion u 70-im, usput natapajući svoju trubu u wow pedalnim efektima. Više od bilo koje druge figure u džezu, Davis je pomogao u uspostavljanju smjera žanra stalnim nizom snimaka koje su pomicale granice, među kojima su album Breath of the Cool iz 1957. Remek djelo Kind of Blue, koji smo već spominili, i orkestralni album Sketches of Spain, značajna fusion snimka Bitches Brew iz 70. A Davisovo sviranje očito je bilo na čelu tih promjena, isticao se i kao vođa benda, redovito se okružujući pratećim glazbenicima i suradnicima koji su se također kretali u novim smjerovima, uključujući velikane kao što su John Coltrane, Herbie Hancock, Bill Evans, Wayne Shorter, Chick Corea i mnogi druge. Iako ostaje jedna od najreferenciranijih figura u džezu, glavni kamen temeljac za generacije trubača kao što su Wynton Marsalis, Chris Botti i Nicholas Payton, njegova glazba nadilazi džez tradiciju i može se čuti u pristupu izvođača koji mijenjaju žanrove diljem glazbenog spektra od funka i popa do roka, elektronike, hip-hopa i još mnogo toga. S koncerta održanog u Melbourneu 1988. slušamo sada Milesa Davisa, izvedbu poznate Human Nature koju je proslavio Michael Jackson, a napisao Steve Porcaro. Uz Davisa sviraju i Kenny Garrett, alt saxofon flaute, Robert Irving III klavijature, Adam Holtzman klavijature, Joseph McCreary foley, Piccolo bass, Benny Ritveld, bas gitara, Marilyn Mazur, perkusije i Ricky Woolman, bubnjevi.

Miles Davis rođen prije 100 godina, 26. svibnja 1926. Sada u ciklusu odabirano uz ulomke sa koncerta u Melbourneu 1988. Čuli smo Movie Star i Heavy Metal. Još za kraj slušamo Thomasa Markusa Millera.

Odabirano danas u 100. rođendan Milesa Davisa, kultne osobnosti glazbe našeg vremena, jazz trubljača, vođe benda i skladatelja koji je preminuo 28. rujna 1991. prije 35 godina. Iz projekta Europske radiodifuzijske unije u kojem je ponuđeno nekoliko koncerata odabrali smo ovaj zadnji iz 1988. održan u Melbourneu. Današnju emisiju u snimke Australskog radija za vas su pripremili Miroslav Šeb i Ivan Lovrić Štefanović.

Od podija do podija. Reprodukcije koncerata iz hrvatskih glazbenih prostora.

Drage slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jednu emisiju Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U sklopu 58. tribine Darko Lukić u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih umjetnika nakon svečane dodjele nagrada 27. travnja 2025. u dvorani glazbenog učilišta Eli Bašić, koncert je održala prošlogodišnja pobjednica, dobitnica nagrade Darko Lukić, pijanistica Lucija Dogan. Lucija Dogan rođena je u Zagrebu 1993. Klavir je počela učiti sa 6 godina u glazbenoj školi Pavla Markovca u razredu Rajke Zlatarić, a studij klavira započinje 2009. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Dalibora Cikojevića, gdje je magistrirala 2015. godine. Tijekom školovanja sudjeluje u raznim projektima na regionalnim i državnim natjecanjima te osvaja brojne nagrade. Dobitnica je stipendije u sklopu programa Erasmus za 2013. godinu, koju je provela u Weimaru u klasi profesora Grigorija Gruzmana i Balaša Sokolaja, kod kojeg je studirala i nakon završetka Muzičke akademije u Zagrebu. Sudjelovala je na brojnim regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu, gdje je osvojila brojne najviše nagrade, te nastupala u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Češkoj, Slovačkoj i Nizozemskoj. Od 2023. godine umjetnička je suradnica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U izvedbi Lucije Dogan za klavirom čućemo 24 preludija opus 28 Frederika Chopina.

Čuli smo 24 preludija opus 28 Frederika Chopina u izvedbi pijanistice Lucije Dogan, dobitnice nagrade Darko Lukić na istoimenoj 57. tribini mladih glazbenih umjetnika. Slijedi dodatak, nokturno u S-duru opus 9 broj 2 Frederika Chopina. Za klavirom je Lucija Dogan.

Bio je to dodatak Nokturno u S-duru opus 9 broj 2 Frederika Chopina u izvedbi pijanistice Lucije Dogan. Time je prošlogodišnja pobjednica tribine Darko Lukić zaključila svoj recital na 58. tribini mladih glazbenih umjetnika Darko Lukić održan 27. travnja 2025. u dvorani glazbenog učilišta Eli Bašić u Zagrebu s djelima Frederika Chopina. Koncert je snimio Pavao Slabinac. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovala Marija Pečnik-Kvesić, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lepota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

0: Glazbena razmatranja o prolaznosti, čežnji i utjesi donosi posljednji koncert ciklusa Canzonier ove sezone, Smrti vrijedne življenja. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a te akademskim zborom Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Tomislava Facinija. Program povezuje dojmljiva dijela od Bacha u reinterpretaciji Knuta Nisteda, preko monumentalne orkestralne strasti Wagnerove predigre i Izoldine ljubavne smrti, do filozofske dubine Brahmsove pjesme sudbine i profinjene ljepote Strausova ciklusa Četiri posljednje pjesme. Solistica je Diana Haller, umjetnica iznimne međunarodne karijere i prvakinja državne opere u Stuttgartu. U četvrtak u 19.30. U Lisinskom i u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Naš gost je generalni direktor Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, profesor dr. Znanosti Ivan Šimonović. A plavi razgovor otvaramo pitanjem o dugom trajanju dijaloga s gradom.
1: Dolazim u Dubrovnik praktički svake godine vezane uz Interuniverzitetski centar od 82. godine. Dakle, već je par godinica koje mogu nabrojati. Prvo sam tamo bio kao student, postdiplomac, nakon toga direktor jednog od tečaja, nakon toga direktor drugog pa trećeg tečaja. I sad sam ponosan da sam jednoj takvoj instituciji generalni direktor.
0: S aspekta iskustvenog kontinuiteta, kako biste sagledali važnost IUC-a u suvremenom svijetu, konotiranom upravo tim potrebnim znanstvenim dijalogom i premrežavanjem?
1: Ja bih rekao da je ono što objašnjava vitalitet IUC-a da su dvije stvari. Jedno je njegova osnovna ideja i vrijednosti koje je promovirao sve ove godine, i drugo je neka organizacijska rješenja koja su zbilja originalna. Što se tih vrijednosti tiče, IUC je nastao na ideji rektorske konferencije svjetske krajem 60-ih da svijetu treba svjetska znanost. Znanost koja će prevladavati nacionalne okvire, koja će biti slobodna, koja će transcedirati podjele na istok, zapad, sjever, jug. I iz te osnovne zamisli su se onda račvale dvije škole mišljenja. Jedna je bila da treba prisloniti jednu takvu instituciju na Ujedinjene narode. I tako je zapravo nastao UN University, sveučilište Ujedinjenih naroda. Zapravo je nastalo tako što su Japanci bili spremni uložiti 100 milijuna dolara, što je u ono vreme nezamisliv novac, da se utemelji jedna takva institucija. Druga radikalna struja je bila struja koju je baš predvodio tadašnji rektor Zagrebačkog sveučilišta Supek. To je bila puristička struja koja je inzistirala da znanstvenici moraju biti potpuno slobodni i sami upravljati svojim studijem. I ta struja je zapravo onda dovela do utemeljenja Interuniverzitetskog centra koji onda od 72. djeluje u Dubrovniku. I te ideje da znanost treba biti slobodna od okova politike, a vjerna humanističkim vrijednostima, je ono što je bio zapravo temelj za dugovječnost ove institucije. To je kad probate nekom racionalno objasniti da mi imamo 60-ak tečajeva, da imamo na svakom tečaju, odnosno konferenciji od tih 60, da imamo direktore iz raznih država, pri čemu niko od direktora i predavača ne dobiva ni jedan euro, nego sami financiraju kroz svoje institucije ili čak iz svog džepa svoje dolaske u Dubrovnik i besplatno onda podučavaju studente. To je nezamisliv entuzijazam koji je zaista jedinstven. Ali taj njihov osjećaj da kad su tu, da su na neki način svećenici jedne humanističke ideje, je zapravo nosio instituciju kroz sva ta vremena. Recimo, upravljanje tom institucijom je takvo da svake 4 godine imamo konferenciju, izbornu konferenciju, gdje sva sveučilišta koja su objedinjena u Interuniverzitetski centar, njihovi predstavnici izabiru izvršni odbor i generalnog direktora, odnosno njegovog zamjenika. Mislim da zbilja nije ni malo čudno da 27. kad opet imamo konferenciju, da će biti posvećena akademskim slobodama koje su sada širom svijeta pod pritiskom.
0: Da, htjela sam zapravo reći kako je Interuniverzitetski centar ipak negdje uspio svim izazovima usprkos sačuvati jedno sačuvano mjesto kritičkog propitivanja stvarnosti. Osim toga, taj široki raster tema koji se generira iz njegova kontinuiteta, dira u gotovo sve razine postojanja, mislim, društva kao takvog, pa onda i pojedinca i njegova sagledavanja. Meni je to fascinantno.
1: Obično se kaže da društvene institucije odražavaju samo društvo. Ja mislim da je ovo jedan od rijetkih dobrih primjera da institucije mogu biti bolje nego svijet oko njih. IUC je zapravo prvenstveno jedna ideja. Ideja o boljem svijetu i o obvezama znanosti da pokušavaju učiniti svijet boljim kroz slobodnu razmjenu ideja. I u ovo vrijeme danas to je neizmjerno vrijedno, jer ako gledate, možemo reći da je svijet na stranputici. Ako gledate da imamo više konflikata nego ikad, više žrtava tih konflikata, više civilnih žrtava, što znači da su ili namjerno bili mete ili da je bezobzirno ratovanje protivno međunarodnom pravu, očito je da u tom pogledu ne idemo dobro. Da konflikte ne znamo spriječiti, traju dulje nego prije, znači da ih ne znamo uspješno završiti, ne znamo ulagati u društvo da ga učinimo otpornim na ozbiljne sukobe. S druge strane, ako gledate isto tako, ako gledate gdje smo sa održivim razvojem, gdje smo sa bioraznolikošću, sa raznim oblicima degradacije života na planeti Zemlji, toplinskim zagrijavanjem i tako dalje, opet smo na stranputici. I ako nemamo znanost koja je u stanju učiniti zaokret, pomoći čovječanstvu da se ozbiljno zagleda u ogledalu i vidi gdje je, bez te kritičke funkcije znanosti i bez kreativnosti u traženju novih, boljih odgovora suvremenim izazovima, nema budućnosti. A IUC je upravo takva institucija.
0: Da. Svi ti sadržaji programski njegovi daju primjer i zaista mogu oprimjeriti da je ta razina koja se na izgled čini meta razinom postojanja njegova istinska razina. Jer se zaista nakon svake konferencije, nakon svakog skupa, ipak negdje generira neka misao koja se otkvači i odlazi negdje u svijet. Primjenjuje se negdje. Ako ništa, razmišlja se glasno o njoj. Ni to nije na odmet u tom vremenu devalviranih vrijednosti.
1: Imate potpuno pravo. Ja bih rekao da i grad Dubrovnik i cijela Hrvatska ima jednu drugačiju globalnu dimenziju zahvaljujući IUC-u. To ne znači da smo mi na naslovnicama i na špicama televizijskih emisija sa time, ali da u akademskom svijetu to ostavlja dubok pozitivni trag i osjećaj spram Dubrovnika, odnosno spram Hrvatske, to je potpuno nedvojbeno. I onda u nekim potpuno neočekivanim okolnostima to izbije na površinu.
0: Da.
1: Evo, kad je Dubrovnik bio žrtva agresije napada, nije slučajno da se onda pojavljuje oksfordska profesorica Kathy Wilkes, koja neće otići iz Dubrovnika, koja hoće ostati zajedno sa Dubrovnikom, koja zbog svog međunarodnog ugleda, obiteljske tradicije, može nazvati jako ozbiljne telefone u Velikoj Britaniji i reći: vi uopće ne razumijete šta se ovdje događa. Dakle, to izgleda kao slučajnost, kao zvijezde su se posložile. Da, ali Dubrovnik živi taj jedan tajni duhovni život kroz interuniverzitetski centar koji je tu, a onda povremeno izađe na površinu.
0: Da, i nedvojbeno oduhovljuje zapravo suvremenu fizionomiju Dubrovnika.
1: Duboko sam uvjeren.
0: Da. Međutim, kad govorimo o suvremenim pojavnostima svijeta, uvijek je negdje korijenski to ukotvljeno u nekim prošlim dimenzijama, pa tako i kategorija slobode. Vrlo se često poseže za njom, ali čini mi se više no ikad je vrijeme za njeno propitivanje i raslojavanje.
1: Svakako, meni je ovaj čas najbliže promatrati slobodu kroz ove pripreme koje imamo vezane uz konferenciju o akademskim slobodama. I tu dolazite do tih veza između slobode i odgovornosti znanosti. Znanosti koja mora biti slobodna od izvanjskih pritisaka, bili ti pritisci politički, bili gospodarski pritisci, ali s druge strane koja mora imati odgovornost u ovom vremenu društvenih mreža, širenju poluistina koje se šire puno brže nego istine zato jer su interesantnije i novije. Dakle, mislim da je tu vrijedno dodatno promišljanje. Kako znanost s jedne strane očuvati od izvanjskih pritisaka do raznih vrsta unutarnjih previranja unutar znanosti gdje je nedostatak kritičke evaluacije unutar same znanosti, metoda priznatih koje jamče vjerodostojnost rezultata i tako dalje, isto potencijalno ugrožava ulogu znanosti koju treba imati u suvremenom svijetu.
0: Međutim, kad govorimo o kategoriji slobode i imanentnoj joj odgovornosti, pa onda posljedično i kaznenim politikama, onda je tu tematski raster gotovo nesagledljiv, pogotovo u vremenu u kojem jesmo. Jer osim osobnih sloboda pojedinaca, postoje i sloboda rodnih skupina koje su vidljivije u društvenom rasteru no što su bile ranije, što ne znači da nisu bile prisutne, ali je negdje to ipak promijenilo pejzaž pojavnosti.
1: Godinama smo išli u pravom smjeru.
0: I onda?
1: Kao čovječanstvo, kao civilizacija, i ako gledate ove razne indekse autoritarnosti, odnosno indekse demokracije, indekse koji se tiču ljudskih prava, odnosno njihovog širenja. Vi ste desetljećima nakon Drugog svjetskog rata smo bilježili napredak. Više ne. Mi smo došli do faze gdje negdje oko 2008. se te linije napretka lome. I zapravo kad se promatra više, vi imate džepova u kojima i dalje uspješno idemo i sa ljudskim pravima i sa demokracijom i sa slobodama, ali globalno gledano taj napredak se zaustavio, mi sad u nekim stvarima stagniramo. Ono što smo vjerovali da ide u pravom smislu, u pravom smjeru, primjerice vladavina prava, međunarodnog prava, ali i nacionalnog prava. Taj osjećaj da pravo nije samo nešto izvana nametnuto, nego autonomnog doživljavanja prava, poistovjećivanja vlastitog morala sa pravnim pravilima. Mi sad svjedočimo da se to zapravo u čitavom nizu država i globalno gledano vladavina prava slabi. Slabi ne samo tako da se ne poštuju pravna pravila, nego postoje upitno uopće da li međunarodno pravo vezuje i one države koje si mogu dozvoliti da ga nekažnjeno krše. I to onda postaje velikim problem kojem svjedočimo.
0: Ali to isto čudovate situacija, jer postoji mogućnost izbora, također negdje inkorporirane slobode u toj mogućnosti izbora, ali zapravo ta mogućnost izbora posljedično može dovesti do puno većih poremećaja ravnoteže u globalnim okvirima, kojima onda na neki način u nekom ehu zapravo bivaju zapreteni i oni koji izravno u žarištu s time nemaju kontakta, zar ne?
1: Tu dolazimo opet do toga kako Rousseau gleda na slobodu.
0: Da.
1: Sloboda mora biti pojedinca neograničena, osim što je ograničena jednako takvim slobodama drugih. Ako gledamo to i transponiramo to na područje međunarodnih odnosa, odnosa između država, ako jedna država kao svoju slobodu uzima da ne poštuje slobode drugih, da jako drži do svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i svoje povijesti, a isto to kod drugih država ne poštuje, onda se opet vraćamo u barbarstvo, u vrijeme kada ne vrijede nekakva globalna pravila igre i kad se svjetski poredak raspada, onakav poredak kakav smo gradili od Drugog svjetskog rata na temelju opće povelje, opće deklaracije o ljudskim pravima, povelje Ujedinjenih naroda, i gdje ne znamo kada i na koji način će se uspostaviti novi red, a sada nam se čini da se radi o priličnom neredu.
0: Koji su alati, na koji način se uopće može repozicionirati ono što bi se trebalo prepoznavati u snazi vladavine prava?
1: Tu su dva filozofijska polazišta. Jedno je da je ljudska priroda zapravo zla i da pravo služi kao kavez za vukove, inače će doći do međusobnog sukoba. To je recimo bilo Hobbesovo gledanje na uređenje društva, na pravo i na ljudsku prirodu. Ili imate drugačija filozofijska shvaćanja, a to je da je čovjek zapravo dobar, ali da se moramo malo organizirati.
0: Da.
1: Istina je vjerojatno na sredini, da čovjek u sebi nosi i dobro i zlo, a da kroz društvene institucije, kroz odgoj, obrazovanje, trebamo pružiti šanse za onaj bolji dio naše prirode da se afirmira.
0: Postoji li snaga trenutno u društvu da se oponira svemu onome čime se zapravo pridonosi devalviranju vrijednosti?
1: Rekao bih da puno toga čega čak nismo ni svjesni, da puno toga klija. Puno tih novih, svježih ideja izlazi na površinu. Već ta promjena da smo shvatili da razvoj sam nije nužno dobar, da veće količine profita, veće količine rude koju vadimo, da nije sve u kvantitativnim pokazateljima, nego da nam je važan jedan održivi razvoj, razvoj koji jamči dobru budućnost našoj djeci i unucima, a ne samo nama, jer ako je kvantitativni rast trenutni, ako je njegova cijena da takvog ne samo rasta, nego ni održavanja onog što imamo, nećemo imati za buduće generacije, onda je to evolucijski kriva ulica. Ono što mislim da polako se osvješćuje, to je da si ova sadašnja generacija na planeti Zemlji ne može dozvoliti da bude prva generacija u povijesti koja će svijet ostaviti svojoj djeci lošijima nego što ga je naslijedila od svojih predaka. A ako gledate trendove koji se tiču okoliša, ako gledate trendove razvoja sredstava masovnog uništavanja, ako gledate razvoj raznih epidemija koje su zapravo nisu došle iz neba, nego su posljedica našeg stila života, mi smo u takvoj ozbiljnoj opasnosti. I kad Greta Thunberg u Ujedinjenim narodima viče i optužuje sadašnju generaciju koja dominira kakav svijet ostavljaju budućim generacijama, to je jedno upozorenje da moramo učiniti nekakav zaokret. Kakav zaokret? Zaokret koji će uključivati veće razumijevanje važnosti budućnosti, održivosti, rješavanje interesnih sukoba ne silom, nego kompromisima. Dakle, da li se već naznake promjena u takvim shvaćanjima pojavljuju? Ja bih rekao da. I pojavljuju se uglavnom u akademskoj sferi. Politička sfera bi ja rekao da još zaostalo u ovoj fazi gdje se nered i raspadajući poredak nadomješta snagom jačega. Ali to može biti kratkoročno uspješno, može čak biti kratkoročno probitačno za one u politici koji to zagovaraju, ali dugoročno je slijepa ulica. Sve više imate zelenih pokreta koji nisu nerealni, nego koji trezveno i na temelju znanstvenih činjenica govore o tome da ako želimo budućnost koja bi bila poželjna ne samo nama nego i budućim generacijama, moramo se drugačije ponašati.
0: Da, kad bismo saželi ipak misao o kategoriji slobode danas, je li ona dakle, govorim s aspekta slobode pojedinca, u raznim sekvencama života, pa i životnim ciklusima, od početka do ozbiljnih godina, zrelih godina, kada se ljudi kategoriziraju u rodne skupine po vlastitom izboru ili potrebama. Je li ta kategorija slobode danas visprenija ili ugroženija na što je bila ranije?
1: Mislim da se nekoliko stvari koje su relevantne za odgovor na vaše pitanje da se događa. Prvo, svjetska populacija postaje sve obrazovanija. To znači, to je jedan od onih pozitivnih trendova globalnih, to je da širom svijeta nove generacije su sve obrazovanije. Nove generacije su sve informiranije. One znaju kako život izgleda ne samo s druge strane granice, nego i s druge strane zemaljske kugle. Njima sve teže se prodaju nekakve nacionalne službene istine. I u tom smislu stvaraju se neki preduvjeti za individualnu slobodu, slobodu koja omogućuje izbor koji je temeljen na širini informacija kojima si izložen. Ali s druge strane, svjedočimo i tome da razvoj novih tehnologija, društvenih mreža, artificijelne inteligencije, da krije i sjeme sustavnih dezinformacija. Ja bih rekao da kao i kroz povijest i u ovoj situaciji sada, da ljudi imaju izbor. Nove tehnologije mogu donijeti puno dobra i puno zla, a to da li će jednog ili drugog ovisi o nama. Ja bih rekao da se vratim na slobodu, da je svijet individualne slobode sve bliži. Ali da li ćemo ga dohvatiti ili nećemo, ili ćemo se zaglaviti u svojoj sebičnosti i uskogrudnosti, nema garancija. Idemo biti optimistični, ima sve više dobroga za što bismo se mogli izboriti.
0: Da, optimizam je uvijek obećavajuća kategorija, amortizirajuća zapravo na neki način, makar ne potire raciju. Ali htjela sam, spominjući životne cikluse, na kraju, zadržala bi se na onom posljednjem, a to je pitanje smrti. Ne s aspekta eutanazije i tih pravnih dilema, ali smrtna kazna kao takva. Čega je ona znak? Ljudske nemoći, sprječavanjem de facto lošeg ponašanja ili zaista neki akt kojim se manifestira odluka konačna o nečijem ponašanju?
1: Tu ste me takli u jako osjetljivo mjesto, jer je smrtna kazna tema kojom sam se bavio, ja bih rekao, cijeli svoj svjesni život. Ja sam za maturalni rad imao smrtnu kaznu gdje sam se zalagao za ukidanje smrtne kazne i još i danas sam zahvalan mojim nastavnicima koji su neki čak malo imali problema oko toga što su dozvoljavali jako liberalna shvaćanja i kritiku u to vrijeme pravosudnog sustava koji zadržava smrtnu kaznu. Danas sam član Međunarodnog povjerenstva za borbu protiv smrtne kazne. Ima nas 15-ak bivši djelatnici Ujedinjenih naroda, šefovi država ili vlada, koji su nešto pokušavali napraviti na suzbijanju smrtne kazne.
0: Jer ona izraz
1: nema diskusije o tome. Oni argumenti koji se daju u prilog smrtnoj kazni nisu istiniti.
0: Da.
1: Kada se suoči ljude sa činjenicama o smrtnoj kazni, koje su empirijski provjerljive, onda populacija shvaća da je zapravo smrtna kazna neprihvatljiva. Vi ste temeljem prodora znanosti, recimo genetskih testiranja i tako dalje, neću ulaziti u detalje, ali vi možete ustanoviti koliko je osuda na smrtnu kaznu kod slučajeva silovanja i ubojstva, koliko njih su zapravo pravosudne greške. I u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se to najsustavnije počelo primjenjivati, procjena je da je otprilike nekakvih 4% osuđenih na smrt su pravosudne pogreške. Dakle, smrtna kazna nikad ne može biti savršeno objektivna jer su uvijek moguće greške. Drugo, ko su osobe koje mi pogubljujemo? Sve analize pokazuju da su to najčešće osobe koje su manje obrazovane, često slabijih intelektualnih mogućnosti, da su to pripadnici manjinskih društvenih skupina i to najčešće diskriminiranih. Arbitrarnost je kome se onda ta smrtna kazna i izriče. Empirijska istraživanja ne dokazuju, nema objektivnih dokaza o tome da smrtna kazna odvraća od počinjenja djela. Naime, to da li ćeš ti dobiti 40 godina zatvora, doživotnu kaznu zatvora ili smrtnu kaznu, neće nekoga odvratiti u počinjenju djela. Dapače, neki su imali interesantna istraživanja da postojanje smrtne kazne može povećati broj najtežih djela, jer da bi bio siguran da ne budeš kažnjen ako je kazna slična, onda i usmrtiš žrtvu da bi smanjio šansu da budeš otkriven. Međutim, sve to kako tako. Ono što je meni fundamentalni problem sa smrtnom kaznom, to je da možda neke osobe i težina djela koje su počinili zaslužuju najtežu kaznu koju možemo zamisliti, dakle čak i kao smrtnu kaznu. Ali mi kao društvo ne možemo nekom dati pravo da izriče i izvršava smrtnu kaznu. To nije više dio društvenog ugovora. Država koja može oduzimati život pojedincu je isto tako i država koja se onda može dozvoliti da prema nekim svojim kriterijima ljude i muči u zatvorima, opravdavajući to nekakvim nacionalnim razlozima i tako dalje. Dakle, mislim da smrtna kazna ima sve manje opravdanja. Globalno je trend smanjivanja smrtne kazne. Ono što je sad posebna opasnost, to je kako dolazi do sužavanja ljudskih prava i kako imamo globalno jedan korak nazad od demokracije prema autoritarnosti. Da li će se to odraziti i na povratak smrtne kazne ili ne? Evo, ovo moje međunarodno povjerenstvo čini što može da se to ne dogodi.
0: Ja ću reći za ovu prigodu, hvala vam lijepa, do našeg idućeg susreta. S obzirom da vam Dubrovnik nije rijetko odredište, neka to bude što skorije, a osim toga puno je pitanja i podtema ostalo u neizgovorenim postskriptumima. Hvala vam.
1: Fizičko odredište često, u srcu uvijek.
0: Ah da, hvala vam lijepa. Do idućeg susreta.
1: Veselim se.
0: Također, hvala lijepa iznova. Bio je to još jedan plavi razgovor, poštovani slušatelji, u kojem je naš gost bio generalni direktor Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku, profesor doktor znanosti Ivan Šimonović. Razgovor potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdečan pozdrav.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Solo da kamera. Na početku preludij Franciska Tarege. Gitarist Wolfin Ljeske.

0: Klavirski trio Istomen Stern Rose izveo je prvi trio za klavir, violinu i violončelo u D-molu, opus 49 Felixa Mendelsona Bartholdija. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Solo e da camera. Uredila Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ogledi i rasprave.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Oglede i rasprave. U emisiji objavljujemo ogled Nicole Taiwiley, koja piše o malo poznatim virusima, poznatim pod imenom Fagi.

0: Fagi ili bakteriofagi su virusi koji se hrane bakterijama i njihovo pozitivno djelovanje u borbi protiv bolesti odavno je poznato, no zasjenjeni su antibioticima. Sada kada su mnoge bakterije razvile otpornost na antibiotike, istraživači se pitaju trebaju li se ponovno okrenuti bakteriofagima i iskoristiti njihove prednosti.
1: Kad vam liječnik kaže da više nema antibiotika koji djeluju kod vašeg zdravstvenog problema, što vam preostaje? U svijetu u kojem su bakterije postale pametnije od lijekova, znanstvenici se sve češće okreću jednom starom, gotovo zaboravljenom oružju, virusima koji se hrane bakterijama. Fagi, kako se ti virusi zovu, su desetljećima živjeli u sjeni penicilina i drugih antibiotika, ali sada se vraćaju na scenu, i to s dobrim razlogom. U doba globalne krize, antimikrobne otpornosti, kad infekcije koje su se nekad rutinski liječile postaju potencijalno smrtonosne, fagoterapija se ponovno otkriva kao nada moderne medicine. Za razliku od antibiotika koji često pogađaju i dobre i loše bakterije, fagi ciljaju precizno i nemilosrdno, ostavljajući ljudske stanice i korisnu mikrofloru netaknutima. Uz to, zbog svoje sposobnosti da se evolucijski prilagode bakterijama koje mutiraju, potencijalno nadilaze granice koje danas ograničavaju klasične lijekove. Istina, fagoterapija još nije čarobno rješenje. Zahtjeva preciznu dijagnostiku, personalizirane koktele i brzu reakciju. No sve više dokaze da bi upravo kombinacija faga i antibiotika mogla biti prekretnica, osobito u borbi protiv superbakterija koje haraju bolnicama i odnose sve više života.
0: Nekoliko godina prije nego što je stigao u Ameriku i desetljećima prije no što se razbolio, Joseph Bunevac je, kako mi je ispričao, Beatles se učio skijati. Posjetila sam ga u njegovom domu na sjeveroistočnim padinama planina koje razdvajaju Los Angeles od pustinje Mojave, kako bi doznala više o eksperimentalnom tretmanu kojem se nadao, potencijalnom lijeku za tajanstvenu infekciju krvi od koje boluje godinama. Njegova supruga Filomena provela me kroz labirint njegove medicinske povijesti, pažljivo listajući požutjele bilježnice u kojima je tijekom posljednjih 5 godina revno bilježila svaku pretragu, svaku terapiju.
1: Na pragu 80. u trenirci mađarskog olimpijskog tima, Bunevac je djelovao iznenađujuće živahno, osobito kad bi skrenuo razgovor na neku od svojih avantura iz mladosti. Rođen u Mađarskoj 1941. još kao tineđer istaknuo se kao sportaš. Bio je to, kako mi je rekao, njegov način da pobjegne iz komunističkog sustava. Nizak i krhke građe, odlučio se za jedrenje, sport koji u zemlji bez mora nije imao veliku konkurenciju i koji bi mu, nadao se, mogao otvoriti vrata reprezentacije, međunarodnih natjecanja i bijega na zapad. Godine 1960. nakon nastupa na regati u Njemačkoj, svoj plan proveo u djelo. Završio je u Minhenu, gdje je danju radio u robnoj kući, a noću prodavao novine. Jedne večeri, vraćajući se kući, začuje kako iz kluba dopire živa glazba neodoljive lakoće i zaraznog ritma. Bend koji je izvodio glazbu nastupao je i sljedeće večeri, pa se drugi dan vratio ranije i zapodjenuo razgovor s četvoricom mladića za koje se ispostavilo da su iz Liverpoola. Jednom ih je, kaže, odveo i na obližnje skijalište, no brzo je postalo jasno da im zimski sportovi baš ne idu od ruke. Bio je to susret koji će pamtiti cijeli život.
0: Glazba je, kaže, bila presudna i za odluku da krajem 60. ode u Ameriku. Nakon što je u crkvi u Minhenu čuo Mahaliju Jackson, zaljubio se u gospel i preselio u SAD. Prvo je stigao u Detroit, a potom putovao zemljom radeći po hotelima. Od kuhinje preko recepcije dogurao je sve do pozicije glavnog menadžera hotela Sheraton u Waikikiju na Havajima, tada najvećem hotelu na svijetu. Ondje se sprijateljio s italoameričkom pjevačkom zvijezdom Elom Martinom i legendarnim jazz pijanistom Oscarom Petersonom. Prisjetio se i putovanja s Mađarskim olimpijskim odborom, ali i održao čitavo predavanje o pripremi kolača, dimljenih kobasica i mađarske voćne rakije palinke.
1: Kad god bi zastao da uhvati dah, njegova supruga Filomena, umirovljena medicinska sestra, iskoristila bi priliku da me uputi u niz detalja o brojnim pregledima i zahvatima koje je prošao tijekom proteklih godina. Od kolonoskopija i kiruškog uklanjanja dijela debelog crijeva do postavljanja stenta u žučni kanal, operacije žučnog mjehura i bezbrojnih posjeta hitnoj službi. Ne možete ni zamisliti koliko su mu puta radili krvne pretrage. Kad sam radila kao sestra, tako bolesni pacijenti jednostavno bi umrli.
0: Unatoč nepokolebljivom optimizmu, Bunevac je ozbiljno bolestan. Njegov slučaj prava je medicinska zagonetka. Sami simptomi, vrućica, mučnina, bolovi u trbuhu i proljev, djeluju jednostavno. Krv mu je zaražena bakterijom Escherichia coli. No liječnike zbunjuje to što se infekcija neprestano vraća. Kad sam ga posjetila, primao je iz mjeseca u mjesec visoke doze antibiotika, no infekcija bi se nakon svakog ciklusa ponovno rasplamsala. Godinama su ga liječnici iz cijele zemlje pregledavali, skenirali i operirali, no ništa mu nije donijelo ni najmanje olakšanje. Iskreno, mislila sam da će umrijeti još prije godinu dana, rekla mi je Emily Blodgett, specijalistica za infektivne bolesti u bolnici Keck pri sveučilištu Južne Kalifornije.
1: Bunevac je po naravi vedar čovjek, ali kombinacija financijskog i emocionalnog pritiska uslijed dugotrajnog liječenja, neprestane vrućice, bolova i iscrpljujućih nuspojava golemih količina antibiotika postala je neizdrživa. Učinio bih bilo što, rekao je tiho u rijetkom trenutku ozbiljnosti. Krajem prošle godine kći mu je predložila novu mogućnost. Eksperimentalni tretman još uvijek bez odobrenja Američke agencije za hranu i lijekove, koji je, tvrdila je, jednom čovjeku u San Diegu spasio život. Nazvala me i rekla, mama, moraš nagovoriti tatu da proba terapiju fagima, prisjetila se Filomena, koja se odmah konzultirala s doktoricom Blodgett oko mogućnosti da se Joseph podvrgne toj tajanstvenoj novoj metodi liječenja.
0: Čula sam za fagoterapiju, ali bilo je teško doći do relevantnih informacija jer se donedavno smatrala pomalo rubnom metodom, rekla mi je Josephova liječnica. Ipak imala je prilike pročitati izvještaje o pacijentima čije su dugotrajne, ponekad i po život opasne infekcije, uspješno suzbijene fagima. U vodećem biomedicinskom glasilu Nature Medicine naišla je na detaljan prikaz slučaja britanske mlade djevojke s cističnom fibrozom, koja je nakon transplantacije oba plućna krila razvila tešku bakterijsku infekciju. Fagoterapija je uspjela zaustaviti infekciju. U drugom slučaju, muškarcu iz Minnesote, fagi su pomogli spasiti nogu nakon što se rana inficirala poslije operacije koljena.
1: U posljednjih nekoliko godina istraživanja faga naglo su dobila zamah. Zbog kronične nestašice novih učinkovitih lijekova, Ujedinjeni narodi su još 2016. otpornost na antibiotike proglasili najvećim i najhitnijim globalnim zdravstvenim rizikom. Bez pouzdanih antibiotika, čak bi i rutinski zahvati poput carskog reza, operacije kile, uklanjanja slijepog crijeva ili krajnika mogli postati smrtonosni. Jedna analiza, objavljena u vodećem britanskom medicinskom časopisu, procjenjuje da bi bez antibiotika jedan od 7 pacijenata koji se podvrgnu zamjeni kuka mogao umrijeti od infekcije otporne na lijekove.
0: Fagi ili bakteriofagi virusi su koji napadaju isključivo bakterije. Svako carstvo života, biljke, životinje, bakterije i ostalo, ima svoj specifičan set virusa. Borba između bakterija i virusa koji ih napadaju je žestoka i nemilosrdna. Procjenjuje se da fagi svakih 48 sati unište polovicu svjetskih bakterija. Virusi specifični za određene životinjske vrste mogu mutirati i prijeći na druge vrste. No virusi koji napadaju bakterije, bakteriofagi, ne predstavljaju prijetnju ni za ljude ni za životinje. Fagoterapija se temelji na jednostavnom načelu. Neprijatelj našeg neprijatelja mogao bi biti naš saveznik. Kad bi liječnici uspjeli pronaći fag koji cilja upravo onaj soj Escherichia coli koji mnogima ugrožava život, možda bi uspjeli ondje gdje su svi antibiotici zakazali. Kad je potvrđeno da je bunevac prikladan kandidat za fagoterapiju, njegova liječnica se, bez prevelikog entuzijazma, složila da vrijedi pokušati.
1: Početna suzdržanost liječnice djelomično se može objasniti zamršenom poviješću terapije fagima. Iako se u SAD-u još uvijek smatraju eksperimentalnim tretmanom, fagi se koriste za liječenje i prevenciju bakterijskih infekcija još od njihova otkrića, prije više od 100 godina. Skepsa mnogih američkih liječnika često se svodi na jednostavno pitanje. Da fagi doista djeluju, zar to do sad ne bismo već znali?
0: Problem s fagima možda je u tome što su otkriveni prerano. Njihova je znanstvena sudbina zapečaćena time što su stigli prije razvoja tehnologije i spoznaja nužnih za njihovu učinkovitu primjenu. Već 1915. britanski bakteriolog Frederick Twort zabilježio je postojanje infektivnog agensa koji uništava bakterije, no nije nastavio istraživanje. Inicijativu je preuzeo Felix Derel, autodidakt i volonter u Pariškom institutu Pasteur, koji je 1917. fage opisao i dao im ime. Uvjeren u njihovu revolucionarnu ulogu, tvrdio je da oni čine temelj ljudskog imuniteta, što je bilo u opreci s teorijom Gilles Bordea, prema kojoj se imunitet temelji na antitijelima. Iako je za svoja otkrića u vezi imuniteta kasnije dobio Nobelovu nagradu, Borde je bio u krivu po pitanju faga, koje nije smatrao živim virusima, već kemijskim agensima. Zbog sukoba s Derelom, koji je tvrdoglavo ustrajao na svome, Borde je podržao ranije otkriće Frederika Twarta, čime je pitanje zasluga za otkriće faga ostalo trajno zamagljeno.
1: Derel je otkrio da se fagi prirodno skupljaju tamo gdje ima bakterija, osobito u otpadnim vodama. Za istraživanja je ustajalu vodu miješao s mesnim bujonom, pričekao da se bakterije razmnože, zatim smjesu procijedio kroz porculanski filter koji zadržava bakterije, ali propušta fage. Tekućinu bi potom dodao ciljanoj bakteriji i promatrao učinak. Kako bi dokazao da su bezopasni, fage je prvo ubrizgao sebi, obitelji i kolegama, a zatim i četvorici pacijenata s bubonskom kugom, koji su doživjeli čudesni oporavak. Ipak, Borde i njegove pristaše unutar znanstvenog establishmenta ostali su čvrsti protivnici liječenja fagima, dok je većina neutralnih znanstvenika smatrala da su obećanja fagoterapije u najboljem slučaju pretjerana. Tu je skepsu dodatno potpirio sam Derel, koji je na poziv britanske vlade otputovao u Indiju, uljevao fage u bunare i tvrdio da će tako iskorijeniti koleru.
0: Sva ta zbivanja datiraju iz vremena kad se fag još nije mogao vidjeti. Bakterija Escherichia coli, koju fagi napadaju, dugačka je tek 2000 milimetra, dok su fagi 10 do 100 puta manji. Njihov oblik i postojanje postali su vidljivi tek izumom transmisijskog elektronskog mikroskopa, no kako su prve snimke objavljene u nacističkoj Njemačkoj, britanski i američki znanstvenici na njih su morali čekati još nekoliko godina. Čak i danas većina istraživača fage vidi tek posredno, kroz prozirne staklaste zone koje ostavljaju za sobom u Petrijevim zdjelicama, na žućkastom mediju prekrivenom bakterijama.
1: Sklon komunističkim idealima, Derel na Staljinov poziv odlazi u Tbilisi, gdje sudjeluje u osnivanju Instituta za istraživanje fagoterapije. Tijekom Drugog svjetskog rata i sovjetski i njemački vojni sanitet imali su bočice s fagima kao dio terenske opreme, kako bi spriječili infekcije rana i opeklina. No, upravo ta povijest pridonijela je njihovoj kasnijoj marginalizaciji. U posljeratnom razdoblju fagoterapija je poprimila sovjetski prizvuk i kao takva postala politički nepoželjna, a samim tim i znanstveno neodrživa.
0: Unatoč prevladavajućim okolnostima, fagoterapija je i u Americi imala nekoliko zagovornika. No u to je vrijeme fagoterapiju već istisnuo penicilin, koji je nakon Drugog svjetskog rata postao široko dostupan na zapadu i ubrzo se nametnuo kao standardni tretman za bakterijske infekcije. dok su liječnici u istočnoj Europi nastavili propisivati fage, lokalno i oralno, u obliku prašaka, sprejeva i sirupa. Njihovi kolege s druge strane željezne zavjese jedva da su znali za njihovo postojanje. Iako su fagi i dalje bili predmet znanstvenih istraživanja, među ostalim i u radovima Francisa Cricka i Jamesa Watsona, otkrivača dvostruke zavojnice DNK, nikada nisu postali dijelom kliničke prakse u zapadnoj Europi i Sjedinjenim Državama.
1: Rastuću otpornost bakterija na antibiotike predvidio je otac penicilina Alexander Fleming, koji je još 1945. upozoravao da postoji velika opasnost da nedovoljno upućeni pojedinci uzmu premale doze lijeka i tako omoguće mikrobima da razviju otpornost. Stafilokokne bakterije otporne na penicilin u engleskim su bolnicama otkrivene već 1947. No Flemingova upozorenja prošla su gotovo nezapaženo. Antibiotici su se godinama prekomjerno koristili i zloupotrebljavali, uključujući i u industrijskom uzgoju stoke, što je rezultiralo mutiranjem bakterija u nove otpornije oblike.
0: Situaciju je dodatno pogoršala izopačena logika tržišta. Zbog rastuće zabrinutosti oko antibiotske rezistencije, novi su se antibiotici, kako bi očuvali djelotvornost, morali koristiti štedljivo, kao krajnje sredstvo, posljednji adut. No upravo je ta štedljivost gotovo onemogućila pokrivanje troškova njihova razvoja. Posljednjih desetljeća nije predstavljen ni jedan značajan novi antibiotik, a Svjetska zdravstvena organizacija je 2001. uputila hitan apel struci da se ozbiljno suoči sa sve slabijom učinkovitošću antibiotika. U tom vakuumu, kojem su kumovali farmaceutski interesi i rastuća otpornost bakterija, fagi su dočekali svoju renesansu.
1: U studenom 2015. godine Stephanie Strathdy, epidemiologinja Medicinskog fakulteta Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, otputovala je na odmor u Egipat sa svojim suprugom, 68-godišnjim profesorom psihijatrije Tomom Petersonom. Ni slutili nisu da će se bezbrižno turističko putovanje pretvoriti u borbu za život. Nakon posjeta piramidama, Peterson se naglo razbolio. Isprva su posumnjali na trovanje hranom, no liječnici u Kairu ubrzo su postavili dijagnozu – akutni pankreatitis. Kako mu se stanje brzo pogoršavalo, hitno je prebačen u Frankfurt, gdje je nakon niza pretraga otkriven uzrok, zarazio se smrtonosnim sojem bakterije Acinetobacter baumannii, otporne na gotovo sve dostupne antibiotike.
0: Liječnici su pokušali sve. Isprobali su 15 snažnih antibiotika, no samo su tri pokazala minimalan učinak. Peterson je prebačen natrag u San Diego, ali unutar nekoliko tjedana bakterija je postala otporna i na ta tri lijeka. Vitalni organi počeli su otkazivati jedan za drugim, a Peterson je pao u komu. Krajem veljače 2016. njegov liječnik Robert Scully otvoreno je rekao: "Opcije su iscrpljene, bliži se kraj." No Petersonova supruga nije bila spremna odustati. U panici i očaju, Strathdy je danonoćno pretraživala znanstvenu literaturu, nova i zaboravljena istraživanja, sve dok nije naišla na fagoterapiju. Ideju da virus, taj savršeni predator, može uništiti i najotpornije bakterije. Zahvaljujući kontaktima u znanstvenoj zajednici, uspjela je prikupiti fage iz raznih izvora, iz otpadnih voda, muljevitog tla, stajskog gnojiva, pa čak i iz klaoničkog otpada. Nakon što je vladina agencija za hranu i lijekove izdala posebno odobrenje, liječnici su fage Petersonu ubrizgali izravno u trbušnu šupljinu i venu. Tri dana kasnije probudio se iz kome, a nakon nekoliko mjeseci otpušten je iz bolnice, potpuno oporavljen. Infekcija je nestala. Njegov slučaj ušao je u povijest kao prvi dokumentirani uspjeh fagoterapije u SAD-u, u kojem je pobjeđena infekcija bakterijama otpornim na antibiotike.
1: Dok je Peterson prolazio kroz mjesece fizikalne terapije i rehabilitacije, Strathdy i Scully su njegov slučaj izlagali na znanstvenim skupovima, pisali radove, držali predavanja i iznosili stručna svjedočenja pred Nacionalnim institutom za zdravlje. U srpnju 2018. zajedno su osnovali prvi centar za fagoterapiju u Sjevernoj Americi, pri Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu. Novo utemeljeni centar odmah je započeo s radom na fag biblioteci, zbirci potencijalno korisnih faga, čiji su genomi sekvencionirani, a sposobnost da zaraze i unište ciljane bakterije precizno procijenjena. U svom zamrzivaču istraživačica faga Hedije Hatai drži uzorke Escherichia coli, enterokokusa i pseudomonasa, tri od šest patogena koji zajedno uzrokuju većinu bolničkih infekcija. Kako bi provjerila kriju li njezini blatnjavi uzorci nešto korisno, testirala je prisutne fage na tim teškašima bakterijskog svijeta. Odjevena u laboratorijski ogrtač s naočalama i rukavicama, izvadila je petrijevu zdjelicu ispunjenu hranjivim želeom, stavila je na kružni stalak i zarotirala, sve dok se tanki film Escherichia coli nije ravnomjerno rasporedio po površini. Na drugom kraju laboratorija naši su uzorci prošli kroz filter sporama dovoljno sitnima da zadrže bakterije, ali propuste viruse, uključujući i fage. Tekućina koja je nekoć bila mutna, sada je bila kristalno bistra, nalik čaši pitke vode. Na moju opasku da izgleda gotovo primamljivo, a taj se nasmijala i odmahnula glavom. Ne smijem ti dopustiti da to piješ. Ipak dopustila mi je da špricu napunim uzorcima faga i na bakterijski film nanesem niz identičnih kapljica.
0: Ako ni jedan od faga koje sam joj donijela u svrhu eksperimenta ne uspije napasti ciljane bakterije, patogeni će nesmetano nastaviti rasti. No ako se i samo jedan fag pokaže učinkovitim, vezat će se za osjetljivu membranu bakterije i ubrizgati svoj genetski materijal. Time fag preuzima kontrolu nad staničnim mehanizmima i bakterija, umjesto vlastitih proteina, počinje proizvoditi dijelove virusa i umnažati njegove kopije. Na kraju se stanica Escherichia coli prepuni novim fagovima, raspukne pod djelovanjem enzima i oslobodi stotine novih virusa spremnih za napad. Za dan ili dva znaćemo rezultat. Ako je fag bio uspješan, na kulturi će se pojaviti jasne kružne zone na mjestima gdje je probio gusti sloj Escherichia coli.
1: Na dan kad sam je posjetila, u čekaonici je sjedio Napoleon Del Fiero, 83-godišnji umirovljeni električar s Filipina, bivši mornar američke mornarice. S njim su bili supruga Violeta, bivša medicinska sestra, i sin Dino, pedijatrijski stomatolog. Dok je Napoleon drijemao, Aslam mi je ispričala njegovu priču. Prije nekoliko godina, nakon desetljeća borbe sa zatajenjem srca, ispod prsne kosti mu je ugrađena pumpa koja je preuzela funkciju cirkulacije krvi kroz tijelo. To područje gotovo je odmah inficirano bakterijom Pseudomonas. Pumpa je toliko zaražena da nagriza kost, objasnila mi je Aslam. Infekcija na uređaju stvara biofilm, a ni imunološki sustav ni antibiotici ne uspijevaju doprijeti do njega. Pumpa se nije mogla zamijeniti. Del Fiero ne bi preživio operaciju potrebnu za uklanjanje tako duboko usađenog uređaja i tako je infekcija tinjala s bakterijama koje su povremeno ulazile u krvotok izazivajući sepsu.
0: Fagi imaju ogroman potencijal i već smo postigli izvrsne rezultate, kaže istraživačica Atai, ali svaki novi slučaj otvara 10 novih pitanja. Jesam li postupila ispravno? Možda doza primijenjena na Del Fierovu srčanu pumpu nije bila dovoljna, no bez istraživanja optimalne količine to ostaje nagađanje. Usto, biofilmovi poput onoga na njegovu uređaju možda uopće nisu pogodni za fagoterapiju, budući da anaerobni slojevi bogati polisaharidima mogu oslabiti djelovanje faga, pretvarajući bakterije u mirne oblike. Ipak, neka istraživanja pokazuju da određeni fagi proizvode enzime sposobne probiti tu barijeru.
1: Mikrobni ekolog Forrest Rower upozorava na dublji problem. U složenim sustavima poput ljudskog tijela, uloge prijatelja i neprijatelja ovise o kontekstu. Fagi često prenose gene koji bakterije čine patogenima. Escherichia coli, primjerice, koja je najčešće bezopasna, može postati opasna kad primi gene virulencije od umjerenog faga. Epidemije kolere uzrokuju i zaustavljaju fagi. Jedan prenosi smrtonosni gen, drugi uništava bakteriju. Zdravlje i bolest rezultat su krhke ravnoteže između virusa i bakterija. Iako Rower priznaje terapeutski potencijal faga, njegov je laboratorij pročistio dio koktela za Toma Petersona, upozorava da je manipulacija mikrobnim ekosustavom rizična. Neželjene posljedice mogu biti jednako opasne kao i sama infekcija, kaže. Mogu te ubiti u trenu, pogrešan fag i prava bakterija i to je kraj.
0: Fagoterapija tako za sad ostaje svojevrsna butik praksa s tek nekolicinom pacijenata, od kojih svaki prima poseban koktel faga, prikupljenih iz trulih patlidžana, kanalizacijskih ispusta i svinjskih farmi. Terapija je i dalje nesigurna. Fagi koje smo Strethi i ja prikupile u laguni Batikitos, nažalost, nisu djelovali protiv infekcije Josefa Bunevca.
1: Sredinom siječnja Napoleon Del Fiero počeo je primati injekcije faga dva put dnevno kroz port ugrađen u ruku. Terapija je sadržavala 4 faga izoliranih iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u blizini istraživačkog instituta Walter Reed Army, koji je i pripremio tretman. Kada sam ga krajem mjeseca posjetila, spavao je nakon iscrpljujućeg jutra. Uspio je pojesti zdjelu zobenih pahuljica i po prvi put u 2 tjedna samostalno se podignuti iz kreveta. Sjedio je uspravno, rekla je Violeta. Nadam se da je to početak. Sjeli smo uz njegov krevet dok mi je pričala kako su se upoznali u Manili. Njegov brat je posuđivao knjige od njezine sestre. U jednom trenutku ušla je sestra i dok mu je namještala pokrivač, donijela dobre vijesti. Nalazi su pokazali znatno smanjenje razine pseudomonas bakterija.
0: Do 10. veljače tim je procijenio da je dovoljno stabilan za kućnu njegu. No netom prije otpusta, Del Fiero je počeo povraćati tamno smeđu tekućinu. Temperatura mu je skočila, a uskoro je došlo do gastrointestinalnog krvarenja. Tekućina iz trbušne šupljine ušla je u pluća i izazvala aspiracijsku upalu, a razina pseudomonas bakterija ponovno je porasla. Popodne 22. veljače obitelj se okupila uz njegov krevet. Srčana pumpa je isključena. Nekoliko minuta kasnije preminuo je. Kad sam nakon sprovoda razgovarala sa Taji, i dalje je vjerovala u fagoterapiju. Kod Napoleona se nije imala priliku pokazati, rekla je. Tijelo mu je već bilo previše iscrpljeno. Vječno sam zahvalna što su ipak pokušali s tom terapijom. Istovremeno je, međutim, zvučala obeshrabreno. To je već druga pseudomonas infekcija s biofilmom koju sam pokušala liječiti, no bezuspješno, rekla je. Pokušavamo pomoći svima, ali trebaju nam klinička ispitivanja da bismo razumjeli zašto terapija u nekim slučajevima ne djeluje.
1: U međuvremenu stigle su ohrabrujuće vijesti iz medicinskog fakulteta Baylor. Istraživači su uspjeli izolirati fage koji djeluju na soje Escherichia coli kod Josefa Bunevca. Dok je Južna Kalifornija nakon kasnoproljetnih kiša bujala u raskošnom cvatu, Filomena mi je poslala fotografiju para zagrljenog na brežuljku prekrivenim makovima. Život je prekrasan, rekao mi je kad smo se upoznali. A ja bi ga htio još malo produžiti. Uz malo sreće, terapija koju bi trebao uskoro započeti za mjesec dana, pomoći će mu u tome.
0: Slušali ste oglede i rasprave. U emisiji smo objavili tekst Nicole Taiwiley o malo poznatim virusima, poznatim pod imenom fagi, i njihovom potencijalu da uništavaju bakterije u infekcijama pri kojima ne pomažu antibiotici. Tekst je za emitiranje pripremila Vladimira Mirković-Blažević, a čitali su Ivana Vukić i Dražen Puklavec. Tonski snimila Marija Pečnik-Kvesić, urednica Rajka Rusan.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
0: kasni zvuci.
2: Na početku kasnih zvuka slušamo ariju iz prvog čina Ariadne na Naxosu Richarda Strausa, Liza de la Casa, Berlinska filharmonija i Alberto Herede.

0: sei. Vai ad abiesimo.
1: Bieži sa mnom.
0: Kad se smrkne, dođi na brod, vjetar duva, začar.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u još jedan Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije, a s vama je noćas Ana Boban. Podsjećamo da u koncertnom programu u 2 sata možete poslušati snimku koncerta od 31. listopada 2024. Orkestar Norveškog radija, dirigentica Kristina Poska, te solisti pijanist Kristijan Ile Hadland i trubač Odd Nielsen izveli su dijela Sibeliusa i Šostakovića. U nastavku slijedi dijelo za zbor a cappella avangardnog skladatelja 20. stoljeća Oliviera Messiaena, O Sacrum Convivium. Izvode BBC Singers.

BBC Singers i dirigent Stephen Clibury izveli su djelo O Sacrum Convivium Oliviera Messiaena. Slijedi jedno humoristično djelo Ludviga van Beethovena, Rondo a Capriccio u G-duru, nazvan još i Ljutnja oko izgubljenog groša, skladan u mađarskom, tada zvanom ciganskom stilu.

Ansambl Concordia i dirigent Mark Levy izveli su prvu simfoniju za pet glasova flamandskog ranobaroknog skladatelja Nikolajsa Akempisa. Slijedi orkestralna uvertira u C-duru Fanny Mendelssohn, jedino orkestralno djelo ove njemačke romantičarske skladateljice.

Kvartet Pavel Haas izvo je gudački kvartet u D-molu Josefa Haydna. U nastavku slijedi djelo danskog skladatelja ranog 19. stoljeća Friedricha Kuhlaua, introdukcija i variacije na romancu iz opere Euryante Karla Marije von Webera. Izvodi duo Nanashi.

Duo Nanašim, Line Moller na flauti i Aya Saku na klaviru izveli su uvodi variacije na romancu iz opere Eurianta Friedricha Kuhlaua. Slijedi kantata Celestes Angelici Cori, baroknog skladatelja Henrikusa Albicastra.

Simfonijski orkestar Slovenskog radija i dirigent Marko Munih izveli su prvu suitu iz glazbe za dramu Arležanka Georgesa Bizeta. U nastavku poslušajte variacije na temu Franka Bridgea, engleskog skladatelja 20. stoljeća Benjamina Britna.

Royal Academy Soloists i dirigent Cleo Gould izveli su varijacije na temu Franka Bridgea, britanskog skladatelja 20. stoljeća Benjamina Britna. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturno. Ostanite s nama, koncertni dio slijedi nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. U nastavku slijedi snimka koncerta iz Osla od 31. listopada 2024. Simfonijski orkestar Norveškog radija i dirigentica Kristina Poska te pijanist Christian Ile Hadland i trubač Odd Nielsen izveli su dijela Žana Sibeliusa i Dmitrija Šostakovića. Na koncertu su izveli čak dvije Sibeliusove simfonije, šestu i sedmu, a u nastavku